0: 4 часа новини. Според европейско изследване на бизнес средата у нас, през 2026 година близо половината от предприемачите определят условията за правене на бизнес в България като благоприятни. Това е значително над средното от ниво от 28% за региона, пояснява репортерът Наталия Ганчовска.
1: Изследването Барометър на предприемачеството е мащабно международно проучване, което анализира нагласите, предизвикателствата и стратегиите на бизнеса в Европа. Според данните за България, страната ни е регионален лидер в дигитализацията и изкуствения интелект. Оптимизъм сред българските предприемачи, планове за разрастване на бизнеса и наемане на нови служители, както и ръст на производителността, задвижван от изкуствения интелект, са сред основните изводи от новия барометър за 2026 година. Данните отразяват мнението на повече от 1000 предприемачи от 12 страни, предимно в Централна и Източна Европа. 86% от анкетираните у нас твърдят, че през последната година използването на изкуствения интелект в организацията им се е увеличило. Другите дигитални технологии, които бележат значителен растеж, са програмите за анализ на данни с 67% и облачните услуги с 60%. За новините Наталия Ганчовска.
0: Византийски печати и монети на Юстиниан I Велики са открити при разкопки на крепостта Маркели край Карнобат. Тази година се навършват 40 години от началото на проучванията на средновековния обект. С подробности слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: 46 монети, 6-7 печата, 5 броя стрели, тока, гривна и пръстен са само част от ценните находки, които са открити при възстановените след дългогодишно прекъсване археологически проучвания на крепостта Маркели край Карнобат. Проектът, по който са подновени разкопките на историческия музей Атанас Караиванов в града, това е първият спечелил държавно финансиране проект. В периода на Първото българско царство Маркели е един от най-често отбелязваните градове в българо-византийските военно-политически отношения през 8-9 век. С археологическите проучвания през 2026 година на практика са възстановени системните научни изследвания на един от най-значимите археологически обекти в България. За новините Даниела Костадинова.
0: Провеждането на втори Брекзит референдум е реална опция, пише Financial Times. Премиерът на Великобритания Анди Бърнам ще представи плана си за преосмислене на отношенията с Европейския съюз на срещата на върха през ноември. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: Обединеното кралство и Европейския съюз постигнаха съгласие по основните параметри на споразумение преди срещата на върха. То включва програма за обмен на опит за младежи, премахване на търговските бариери за хранителни продукти и свързване на системите за търговия с емисии. Британският министър-председател също така иска на срещата да се договорят съвместни усилия за справяне с незаконната миграция. Това ще бъде първата стъпка към изграждането на нови отношения, които според Бърнам в крайна сметка биха могли да доведат до подаване на молба от страна на Великобритания за повторно присъединяване към митническия съюз, единния пазар или самия Европейски съюз. Длъжностни лица, запознати с подготовката на срещата, заявиха, че няма да се постигне споразумение относно бъдещото участие на Великобритания в инициативата на Европейския съюз, произведено в Европа, която дава предимство на производителите от самия блок. Очаква се тези преговори да бъдат отложени за следващата година. Поред официални лица е замразено и спорното искане на Европейския съюз студентите от Съюза да получат достъп до британските университети при по-ниски такси, плащани от местните студенти. Бърнам заяви, че ще използва форума, за да постави началото на национален дебат

0: дългосрочните отношения на Великобритания с Европейския съюз преди следващите избори. Той остави отворена възможността за провеждане на втори референдум от типа вътре или вън. От Лондон, Веселин Паунов.
1: 10 общини в испанската област Валенсия отмениха учебните занятия за днес и утре заради прогнози за проливни дъждове и възможни наводнения. Метеоролозите обявиха оранжев код. Кореспондентът ни Димитър Драганов информира.
2: Освен училищата, ще бъдат затворени и домове за възрастни хора, центрове за професионална заетост и някои университети. Властите в град Валенсия обявиха още затварянето на гробищни паркове, градски паркове и градини, както и на намиращите се в тях библиотеки и спортни съоръжения. Регионалният министър на вътрешните работи Хуан Карлос Валдерама призова гражданите да не пътуват с превозни средства, да се преместят на по-горните етажи на сградите и да не използват асансьори. Националната метеорологична агенция в Испания прогнозира валежи от 50 литра на квадратен метър за 1 час, като общото количество може да достигне 160 литра на квадратен метър за период от 12 часа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
3: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Увеличение на облачността ще има над югоизточните райони и Черноморието, където на много места ще превалява слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в котловините на Западна България по-ниски, по Черноморието до 15-18, за София около 6 градуса. През деня увеличение на облачността ще има и над Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, като значителни по количество ще са в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 4 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте и добра среща, уважаеми слушатели на Българското национално радио след жаркото и горещо лято, ви казва екипът на радио Стара Загора. Петър Неделчев, Красимир Мулов и Кристина Русева.

Отива си лятото, идва есента, със своите по-студени сутрешни пръски и облачни завеси или с по-леко греещото слънце. Но сега навън градът сладко спи, притихнал под жълтите светлини на последните улични светулки в очакване на зората. Да си пожелаем прекрасно да бъде утрото на 1 октомври, световният ден на музиката и международният ден на възрастните хора, с първата чаша ароматен чай или горчиво кафе и с хубавата музика, която избира за вас екипът ни. Какво да очаквате в тази наша среща по първи петли? На 6 октомври се навършват 1012 години от смъртта на цар Самуил. 57 години след откриването им, тленните останки на последния владетел на Първото българско царство ще бъдат тържествено посрещнати на българска земя на 3 октомври. Интервю с автора и най-горещ застъпник на акта, професор Пламен Павлов. По повод 123 години от рождението на бащата на компютъра, световно известният физик, математик и електроинженер Джон Атанасов, 4 октомври 1903 година, Милен Михайлов от научно-техническите съюзи в Ямбол ни припомня кой е той и за българския му происход, чието корени са в ямболското село Бояджик. 1 октомври е международен ден на хората от третата възраст. Повод да надникнем в пенсионерския клуб в старозагорското село Средец. Хасковското село Въгларово кани доброволци да се включат в монтажа на детско съоръжение днес в селския парк, с което да сложат началото на детски кът. Телефонът за връзка с предаването е 042-616-454. В Международния ден на музиката очакваме и отговор на въпроса: кой е вашият любим композитор, музикално произведение или изпълнител? Останете с нас!

0: по първи петли. След няколко десетилетия преговори между учените и правителствата на България и Гърция, на 3 октомври в София тържествено ще бъдат посрещнати тленните останки на последния владетел на Първото българско царство. Саркофагът с костите на Самуил и членове на неговото семейство са открити през 1969 година от гръцки архитект и археолог Николаос Мицопулос в катедралната църква на остров Свети Ахил в Малкото Преспанско езеро. С повече информация за това събитие на 6 октомври 2014 година да чуем историка професор Пламен Павлов. Ученият е един от най-последователните радетели за предаването на костите на Самуил на нашата държава.
1: Аз от години очаквам подобен развой. Разговарял съм и с дипломати, които положиха много усилия. Специално искам да отбележа нашия посланник в Атина, Валентин Порязов. И с доктор Пантелей Спасов, който пък беше културен аташе. Правени са много опити през годините, но слава Богу, най-накрая е намерен така един много хубав край на цялата тази сага, защото идеята не е от

0: вчера и вие много добре казахте, тя е споделена от много колеги, от покойния професор Божидар Демицов, от самата идея, аз така до някъде се чувствам поласкан и малко ми е неудобно, но идеята да бъдат положени костите на цар Самуил в базиликата Света София в София, мисля, че в най-голяма степен е моя. Не случайно през 2014-15 година, когато доктор Милен Врабевски, председател на фондация Българска памет, води люта битка с бюрокрацията да има паметник на цар Самуил, имаше предложение той да бъде някъде в широкия център на София. Най-накрая, слава Богу, доктор Врабевски и всички, които го подкрепяхме, се преборихме да бъде точно там, където, радвам се да разбера, ще бъде този саркофаг с костите, с, може да се каже, и с мощите на великия владетел. Знам, че Българската православна църква не е особено усърдна в канонизацията на едни или други заслужили наши владетели и държавници. Нека да припомним, че за нашите средновековни предци Самуил е не само воин за България, но и мъченик за България. Солунският писател Йоан Ставраки, който живее в 13 век, пише така до някъде ехидно: онзи прочут Самуил, който и досега е в устата на българите. Значи, виждаме, че векове след гибелта, той е гибел, той умира от инфаркт, но в резултат на това, че вижда своите ослепени войници и не може да издържи на тази страшна гледка, нашите предци са помнили неговия нравствен подвиг, неговата непримирима битка за българската независимост и мисля, че напълно заслужава да бъде канонизиран така, както го правят други православни църкви, на великите се владетели.
1: Припомните ни кога и как бяха открити костите на Самуил на остров Свети Ахил в Преспанското езеро?
0: Заслугата в най-голяма степен е на покойния, за съжаление, гръцки архитект и археолог професор Николаос Муцополос. Той прави много сериозни проучвания в целия този район на Егейска Македония. На остров Свети Ахил разкопават старите базилики. Очевидно, поне за мен е, че той е търсил гроба на Самуил. Независимо, че той не го казва, че така открито, беше достатъчно дипломатичен и в крайна сметка попада на него. Това става през 1969, както стана дума. В България прониква тази новина, но трябва да минат години, за да навлезе някакси. Може би за първи път така в списание Отечество, списание, което отдавна вече никой не помни, имаше малко по-подробна информация. Вече след като свърши комунистическия режим в България, се появи много повече информация. Самия професор Муцополос беше гост в България много пъти. Той е почетен доктор на Софийския университет, на нашия университет в Велико Търново. Издадена беше една негова прекрасна книга с проучванията му на Свети Ахил. Няма никакво съмнение, че това са кости на цар Самуил, защото пак ще има питания, сигурно ли не е ли сигурно. Още тогава се правят много внимателни антропологически проучвания от гръцки и от български антрополози. Вижда се, че самото място на гробницата е там, където се погребва царе. Там има три гроба. В първия от тях е погребан цар Самуил. Той е с една арка или тъй наречени аркосоли. Някога храма е бил ограбен от иманяри, но те са стигнали до тази арка и са решили, че надолу няма нищо. Така са се запазили фактически и костите, и части от неговите погребални одежди. Днес обаче тези кости, както знаем, все още са в хранилището на археологическия музей в Солун. И съм безкрайно така, как да кажа, радостен, че най-накрая те ще намерят покой и че Самуил се връща в не само костите, духа на Самуил се връща в своето отечество. Знаете, през Възраждането, като се каже отечество, се има предвид родния град. Може ли София да е родния град на Самуил? Да, с много голяма вероятност, тъй като Самуил и неговите братя Давид, Моисей и Арон са синове на Комит Никола. Комит Никола, първи братовчет на цар Петър, е син на Гаврил, който е брат на Симеон, и то по-голям брат на цар Симеон. Значи Комит Никола управлява една обширна област с център именно София или средновековния Средец. Така че най-вероятно Самуил и братята му са родени в София. Ние като кажем цар Самуил, обичайната връзка е с Охрид, с Преспа, с тези южни български земи, най-вече в днешната историко-географска област Македония, но виждаме, че връзката с Средец София никак не е малка, нещо повече. В 1971 година, когато император Йоан Симиски окупира Велики Преслав, Средец става временна столица и там фактически регентство или наместничество на пленения цар Борис II са братята Комитополи, това го пишат византийските хронисти, в най-голяма степен Йоан Скивица. А това са точно Давид, Мойсей, Арон и Самуил. Има и друга връзка. Когато са пренесени мощите на Свети Иван Рилски от Рилския манастир в Средец, там са 200 години, най-вероятно това е свързано също с Самуил и с тогавашния патриарх Герман. Така че, с други думи, ако се върна към възрожденския израз отечество, в крайна сметка и костите, и духа на цар Самуил се завръщат в своето отечество. На времето имаше така известни дискусии. Разбира се, не е нормално тези кости да стоят в едно хранилище.

0: И някогашният солунски кмет Янис Бутарис, един така много достоен човек, беше заявил, че те трябва да бъдат върнати на България. И то без всякакви уговорки за ръкописи и някакви други артефакти. Защото става дума за чуш владетел, и то за християнски владетел. И аз се радвам, че в крайна сметка гръцката страна по този начин прави един жест на приятелство и добронамереност към България.
1: Професор Павлов, вие сам загатнахте, че много хора сега ще питат как да повярваме, какви са доказателствата, че това са наистина тленните останки на великия български владетел Самуил.
0: Те наистина са костите на цар Самуил, защото още тогава и в следващите години антрополозите и от Гърция, и от България правят много старателни измервания на скелета, на костните останки. Има и по-нови наблюдения. Става дума за възрастен се мъж над 70 годишен, който е с счупена лява ръка. Знаем, че по време на битката при Сперхей Самуил е ранен и очевидно ръката му зараства на кривата, е, че той не е можел да се служи напълно свободно с нея. Поред доктор Милен Врабевски, който много добър лекар и научен в областта на медицината, казва, че от наблюденията се вижда, че Самуил е страдал и от някакви други болести, тъй че може би не само инфаркта, но е и раната, защото според мен в битката при Беласица на 29 юли 2014 година той вероятно е бил ранен. Доцент Петър Николов Зиков показва, че тази украса, която е върху капака на саркофага, камила с една птица еритак върху нея, е арменски владетелски герб. А пък най-вероятно Рипсимия, майката на комитополите и съпругата на комит Никола, е дворцова дама от свитата на царица Мария Ирина, съпругата на цар Петър, която става дума за така много силно арменско присъствие в Византия. И очевидно майката има връзка с старите арменски родове. И това се вижда и по самата антропология на черепа. Той има и известни такива кавказски черти. Това е забелязано още на времето от антрополозите. Това, което е намерил професор Моцополос, е само гроба и чертите на базиликата. Но наоколо има структури, както казват археолозите, на всевъзможни сгради. Там вероятно има скриптории. Не, вероятно ми със сигурност има скриптории, тъй като този храм е бил катедрал на църква на Охридската архиепископия. Там на времето професор Родян Иванов вижда върху престолите, те днес са запазени, но украсата им е силно вече обезличена от времето, имената на различни градове, на Видин, на Сердика или днешна София, т.е. там е заседавал Светия Синод на Охридската архиепископия на цяла България. Ти спаси с Булгария, така се нарича тази църква. И днес в Скопие, каквито ще фалшификации да правят, трябва да признаят, че няма никаква македонска църква, има църква на цяла България, на Охрид и цяла България. Едни разкопки на Светия Кил в малкото Пресманско езеро, според мен ще дадат много интересни и много важни резултати. Така че нека и нашата наука да се вземе така много по, как да кажа, могат да бъдат привлечени, разбира се, археолози от Република Северна Македония, тъй като крайно време там науката да престане да бъде само пропаганда, обслужваща великосръбски, някакви архаични югославски цели, а да се насочи към истинското знание и към истинската поука от историята.

0: Сега ще прилистим страниците на историята на Свиленград, който ще отбележи тържествено своя празник на 5 октомври. Част от празничните събития в града е обновената алея на славата. В нея е последното поставено табло на видния учител, просветен деец и член на ВМРО и общественик Георги Фотев, оставил дълбока диря в историята на образованието в този край и в Одринска Тракия. За него ще ни разкаже Елена Митева, директор на Свиленградския исторически музей.
1: Георги Фотев, училищният инспектор, роден в Мустафа Паша през 1862, прославил нашия край в Одринския вилает, допринася Мустафа Паша да стане малък просветен център в Одринския вилает през втората половина на 19 век. Георги Фотев е български просветен деец, революционер от вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. Завършва прогимназиалното си образование в родния град и педагогическото училище в Казанлък с отличен успех, прочуто по онова време училище, и става първият свиленградчанин с педагогическо образование. Днес малцина от нас се интересуват да знаят кой е строил на времето нашите църкви, училища, сгради, читалища. Ние сме забравили много ценни факти от историята. Забравили сме имена на нашите дейци от Възраждането, а изминат ли още няколко години, ще умрат и малцината, които още помнят някои работи. Ще прекъснем връзките си с миналото, с възрожденските ратници, патриотизмът и себеотрицанието, на които са достойни за удивление и подражание. Това са горчевите думи на Георги Фотев, които са казани през 1935, когато Свиленград чества тържествено 100 годишнината от основаването на храм Света Троица, изиграл заедно с изграденото по-късно до него училище огромна роля за духовното възраждане на българите от Мустафа Паша и околните селища. Като училищен инспектор тук той успява да въздигне западналите след руско-турската война местни училища и със своята ревност, научната си и практическа учителска подготовка да ги нареди до най-добрите просветни средища в вилаета. Като главен учител полага големи грижи за повишаване педагогическата подготовка на учителите. Всеки съботен следобед организира конференции, образцови преподавания, празнични четения за гражданите. Въвежда българските програми за първоначалните и класните училища, учебници, тетрадки, книги доставя от България, както и българските хрестоматии с стихотворение на Вазов, на Константин Величков, а те са се читали с увлечение от ученици и граждани. Прави всичко възможно да събере средства за издръжката на училищата в Свиленград и региона. В началото на 1895 главният училищен инспектор на екзархията Васил Кънчов посещава Мустафа Паша, ревизира училищата и констатира, че те са на голяма висота по обучение и уредба и че само училищата в Прилеп по това време

0: могат да им съперничат. Заради това Георги Фотев е назначен за екзархийски инспектор на българските училища в Одринския вилает. В качеството си на главен съветник и помощник на управляващия Одринската епархия архимандрит Софрони, в продължение на 12 години Фотев е имал грижата да спохожда българските селища, да събужда и укрепва българския дух и да помага на българите при изграждане на училищата им. В Одринския вилает той заема важно място в живота на българите от Одринска Тракия. Откриват се нови училища, назначават се учители с по-високо педагогическо образование. Голяма част от учителите са възпитаници на Одринската мъжка реална гимназия «Доктор Петър Берон» или девическата Касарова от Одрин. За него Анастас Разбойников пише, че одринския вилаевски инспектор Георги Фотев без дъще напомни, че името на Свиленград на всеки учител българин в цяла Южна Тракия, защото в онова време длъжността училищен инспектор на целия вилает и то българин звучеше гордо, чудно.
1: Кога се включва в българското образование в Македония?
0: От 1907 година Георги Фотев е назначен за директор на българската гимназия в град Сер. По случай 25 годишнината от освобождението на Свиленград от османска власт, през 1937 година Общинския съвет възлага на него и на още двама свиленградчани да напишат история на Свиленград до 1913. Още на следващата година той предава своята част, посветена на образователното дело в региона през следващата година. Ръкописът по-късно попада чрез дарение от нашия съгражданин Коста Льонде в Исторически музей Свиленград. Умира в Свиленград през 1942 година. Тогавашният кмет Стойчо Сарирадлев държи прочувствено слово за човека, учителя, гражданина Георги Фотев, отдал целия си живот за просвещението на тракийските българи в Тракия и Македония.
2: След разказа на Елена Митева за приноса и отношението на учителя, общественика и революционер Георги Фотев за развитието на българското образование в края на 19 и началото на 20 век в Свиленградския край и Одринска Тракия, ви припомням, че очакваме да се свържете с нас на телефон 042 616 454 и по повод 1 октомври, Международния ден на музиката, и с отговор на въпроса за вашия любим композитор, музикална творба или изпълнител.

0: По първи петли продължаваме с минутите за важни събития, герои и личности в нашата история с Милен Михайлов, управител на научно-техническите съюзи в Ямбол, който ще ни припомни, че на 4 октомври 1903 година, преди 123 години в Хамилтън, САЩ, е роден видният физик, математик и електроинженер, бащата на компютъра Джон Атанасов, чието български корени идват от ямболското село Бояджик.
1: Джон Атанасов е роден на 4 октомври 1903 година в семейството на Иван и Айва Атанасови в щата Нью-Йорк в САЩ. Бащата на Джон Атанасов, Иван Атанасов, е роден в село Бояджик през 1876 година и по чудо оцелява в бояджишкото клане. По-късно през 1889 година, на 13 годишен, той заминава в САЩ и през 1903 година, на 4 октомври, се ражда неговия син Джон Атанасов. По този повод ние организираме всяка година различни мероприятия, провеждаме състезания по информационни технологии, провеждаме един ученически крос, кръгла маса, за да популяризираме името на Джон Атанасов. И в село Бояджик на рождената дата 4 октомври пред неговия паметник организираме тържествено честване съвместно ние, научно-технически съюз град Ямбол, с община Тунджа, кметството в село Бояджик, училището в село Бояджик, регионалното управление по образование и народното читалище Джон Атанасов в село Бояджик.
0: Господин Михайлов, споменахте родното място на

0: неговия баща. Кои са паметните места, които днес напомнят за Джон Атанасов и неговата връзка с България?
1: През 1998 година по инициатива на научно-технически съюзи в Ямбол изградихме първия паметник орелев на Джон Атанасов, монтиран на фасадата на Дома на науката и техниката в Ямбол. И от тази година и самия Дом на науката и техниката носи името на Джон Атанасов. През 2003 година с съдействието на пак на нас научно-технически съюзи, община Тунджа и с основното спонсорство на инженер Стоян Проданов се изгради един паметник в центъра на село Бояджик на Джон Атанасов. Сложи се и паметен знак на мястото, където е била къщата на бащата на Джон Атанасов, Иван Атанасов.
0: Кога и как е изобретил Джон Атанасов предшественика на компютъра?
1: През 1926 година Джон Атанасов завършва аспирантура по математика с магистърска степен. 1936-38 година след продължителни търсения на цифрова изчислителна машина от нов тип, Атанасов изгражда концепцията си за първата електронна цифрова изчислителна машина. И в периода 1939-41 година в щатския колеж на Айова той заедно с своя сътрудник Клифърд Бери създават първата електронна подчертавам цифрова сметачна машина. Затова и академик Благовест Сендов го нарече електронния Прометей, защото това е първата електронна цифрова машина. В този компютър се демонстрира следното. Първото приложение на двоична бройна система в електронна сметачна машина, първата регенеративна памет, първите логически схеми, подобни на схемите, които се използват и днес, първото приложение на последователно смятане фактически. Джон Атанасов е открит, така да се каже, за България от професор тогава. Той е през 1970 година от Благовест Сендов, тогава професор. Той осъществява връзка с него. Джон Атанасов още същата година на 2 декември идва в България с съпругата си. Посещава град Ямбол, село Бояджик, удостоен е с орден Кирил Методий първа степен. И през 1973 година след съдебен процес, съдия Ларсън признава приоритета на Джон Атанасов в изобретяването на първия автоматичен електронен цифров компютър ABC или Атанасов Бери компютър. Именно в този съдебен процес се установява неговия приоритет и че това е първата електронно цифрова машина в света. През 1985 година Джон Атанасов отново идва в България, награден е с орден Народна република България първа степен, отново посещава родното село на баща си Бояджик и град Ямбол, където е обявен за почетен гражданин на Ямбол. И през 1990 година Джон Атанасов получава едно много голямо отличие, държавната награда на САЩ за технологии, като президентът на САЩ Джордж Буш старши подчертава в приветствието си неговият български произход. Това е още едно голямо признание за изобретението на гениалния учен Джон Атанасов.

0: По първи петли се излъчва на живо от студиото на радио Стара Загора тази сутрин, скъпи приятели. 1 октомври е обявен през 1990 година от Общото събрание на ООН за Международен ден на възрастните хора. По този повод ни предстои среща с Донка Иванова от пенсионерския клуб Старозагорското село Средец, за да разберем как живеят там хората от третата възраст. Добър ден!
1: Нямам ли вода пак, защото ни сменят водопроводната система. Кафенци да ви пуснем?
0: Да, с удоволствие.
1: Дълго късно с захар?
0: Ами, с захар. Да. Добър ден!
2: Добър ден!
0: Какво ви води? Двамата влязохме с вас в пенсионерския клуб на село Средец.
2: Идвам тук да видя някои приятели, карти играем през деня.
0: Всеки ден ли е това?
2: Не, всеки ден.
0: Вие сте първи, обаче другите още ги няма. Имате оговорка или който дойде?
2: Който дойде.
0: От колко време живеете в Средец постоянно?
2: Аз не живея в Средец.
0: А вие откъде идвате, за да се срещнете с вашите приятели да играете?
2: Остава.
0: С какво работно време е пенсионерския клуб в Средец?
1: От 8 до 4:30.
0: Идват ли често хората тук? Събират
1: да,
0: ли се повече?
1: Особено, да, особено зимно време идват. Играят карти, шах. За празници също е.
0: Отвър. 11 часа, но няма никой. Само с този господин се засякохме на вратата.
1: Не, към 10 часа идват хората тук. Някой има животни, някой ходи да си пазари хляб надолу и тогава идват тук и до обяд си убиват времето.
0: Вие сте човека, който отговаря за пенсионерския клуб,
1: да,
0: или сте председателя?
1: На 4 часа съм в кметството, чистачка, 4 часа съм тук.
0: Как се казвате?
1: Донка Иванова.
0: Госпожо Иванова, от колко време сте човек, който отговаря за пенсионерския клуб, който изглежда в изключително приятно и така уютно състояние, мога да кажа, помещението?
1: Около 10 години, да. Около 10 години съм тук работя.
0: Идват ли много пенсионери тук от селото?
1: Много се посещава зимно време. Лятото не. Лятото хората имат работа.
0: Е, да, на село има двор, градини, животни.
1: Имат градинки, обаче зимата...

0: се посещава.
1: Има ли много животни, които се гледат в село под дворовете?
0: Не, почти вече няма. Останаха дребни животни, защото се забраниха прасета, забраниха се кравите, хвана ги болести и т.н. И хората почнаха да си отглеждат само дребни кошки, зайци и такива работи. Миналата година ремонтираха кместото, правиха му. Ние сме в една сграда, клуба е на първи етаж, кместото е на втори етаж. Тъй като е стара сграда, 36-та година строена, се наложи да й направят основен ремонт и пояс. Заляха циментов пояс. Тая година предстои саниране на кметството.
1: Колко хора е селото горе-долу, госпожа Иванова?
0: 220 постоянно живеещи тук, а с настоящи адреси, временно пребиваващи 400.
1: Освен възможността да се срещат хората в пенсионерския клуб, имате ли възможност да се занимават с читалищна дейност, самодейност някаква,
0: да
1: спазвате традиции с певческа група?
0: Имаме певческа група, имаме самодейност, събираме се, ходим на фестивали, лятото има сбор, има танцов състав, който покрай сбора се събира.
1: Открити хора ли са жителите на средеца? Гостоприемни ли са? Или вече хората се затвориха с времето, което ги промени?
0: С времето се промениха много. Много се промениха. Къщите ни преди нямахме ключови, нямахме катинари. Сега всеки вече взе да се заключва.
1: Имате ли възможност да се събирате по радостни или по тъжни поводи в селото?
0: Съведението е тук от среща, празнуваме 8 март там, то е голямо. Ние се събираме 50 жени, тук не може да се събират 50 жени.
1: На бабен ден събирате ли?
0: На бабен ден се събираме само до по-възрастните. Нямаме личен лекар, личният ни лекар напусна преди 2 години от здравната служба. Здравната служба от даже от 3 години е затворена вече. В Стара Загора са ходи, там са ни личните лекари, защото и дори да идиш на личен лекар, тук пак да пращат в града да си купиш лекарства или пък на специалист, пак имаш ходени до града да идиш на специалист или за лекарства.
1: Пенсиите как се получават? Имате пощенски клон?
0: Пенсията са от пощенския клон. Тук работи пощата всеки ден до обяд, след обяд е на другото село, на Ястребово, тъй като са малки села и са и разпределили времето две села да обслужват.

0: Хоризонт.
1: Пет часа, емисия новини. Италия удължава граничния контрол за пътуващи от Испания с още 15 дни, така новият крайен срок е до средата на октомври. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Два месеца след масовото нахлуване на десетки хиляди мигранти в селта, Италия отново удължи граничния контрол за пътуващите от Испания. Италианското министерство на вътрешните работи обоснова решението си с ситуацията в испанския автономен град и по-специално с продължаващото наличие на вече установени трудности. Това е третото удължаване от страна на правителството на Джорджа Мелони след повторното въвеждане на контрола, започнало на 1 август. Испания отговори по същия начин, като уведоми Европейския съюз за контрол на пристигащите пътници от Италия. Така всички пътници от трети страни, пристигащи с полети и кораби от едната или от другата страна, ще трябва да продължат да показват документите си на граничните полицаи. Решението на правителството в Мадрид е в сила до 8 октомври. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Предприемачът Илон Мъск ще бъде част от нов проект на Пентагона за изследване на бъдещето на военното дело, съобщи американският министър на отбраната Пит Хексет. В изказване пред военни в база в щата Вирджиния, което той нарече реч за състоянието на въоръжените сили, Хексет обясни, че проектът има за цел да определи областите и системите, които трябва да се развиват. Министърът говори и по въпроса за автономното водене на бойни действия, което означава въоръжени системи и изкуствен интелект, които могат да действат и да провеждат атаки без човешка намеса. Очаква се проектът да излезе с резултати в рамките на 120 дни. Сред основните участници в него са още съоснователят на военната технологична компания Anduril Industries Palmer Luckey и бившият председател на Камерата на представителите Нют Гингрич. Пит Хексет обяви също създаването на ново дроново командване, намаляване с 20% на броя на генералите и адмиралите в армията, както и изграждането на първата нова военна база на американска територия от 40 години насам. Мястото на бъдещето съоръжение обаче все още предстои да бъде определено. С 21 залпа на оръдия започва големият военен парад днес в Никозия, който е кулминацията в честванията в Кипър на 66-та годишнина от провъзгласяването на независимостта на републиката. В деня на националния празник за първи път пред обществеността ще бъдат представени едни от най-новите оръжени системи в арсенала на Националната гвардия, а в строя ще преминат военни контингенти от 5 държави, съобщиха от Министерството на отбраната. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
3: С особен интерес се очаква първата публична поява на системата за противовъздушна отбрана Барак М-Хикс, произведена в Израел, която е една от най-значимите последни придобивки на Националната гвардия на Кипър. Обществеността ще може да види за първи път три специално конфигурирани превозни средства, поддържащи дронови системи. Новото подразделение за безпилотни летателни апарати на Националната гвардия също ще дефилира в първия си парад. Тази годишното честване на Деня на независимостта е със силно международно присъствие от страни партньори на Кипър. Въоръжените сили на Гърция ще участват с тежка бронирана техника и два изтребителя F-16. Египет се присъединява с представителна част от военната си полиция и транспортен военен самолет. Морска дивизия идва от Франция. Ще участват и военни представители на Великобритания. В редиците ще са също морски пехотинци и моряци от разрушителя Рузвелт на САЩ. Два кораба от кипърските и гръцките военноморски сили са отворени днес за посетители на пристанището в Ларнака. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
4: Най-ниската температура на 1 октомври в София е измерена през 1959 година – минус 3,2 градуса, а най-високата през 2008 година – 24 градуса. Слънцето София ще изгрее в 7 часа и 24 минути и ще

0: залезе в 19 часа и 8 минути. Продължителността на деня е 11 часа и 44 минути. Луната в София ще залезе в 13 часа и 7 минути и ще изгрее в 21 часа и 43 минути. Фаза на Луната два дни преди последна четвърт. Сутринта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Значителна облачност ще има над югоизточните райони и Черноморието, където на много места ще превалява слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в котловините на Западна България по-ниски, по Черноморието до 15-18, за София около 6 градуса. През деня увеличение на облачността ще има и над Централна България, и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, драги слушатели на Българското национално радио. Часът е 5 и почти 7 минути. Вие сте с любимото предаване по първи петли, което излъчваме наживо от студиото на радио Стара Загора. За вас тази сутрин работят Петър Неделчев, който приема вашите обаждания на добре познатия ви телефон 042-616-454. Звукорежисьорът Красимир Молов избира приятната музика. Пред микрофона съм аз, Кристина Русева, която ви очаква с отговор в деня на музиката 1 октомври и на въпроса: кой е вашият любим композитор, любимо музикално произведение или изпълнител?

0: По първи петли ефирът ни принася в хасковското село Ваглярово. Там две жени, Милка Желязкова и секретарката на местното читалище Елена Боянова, канят днес своите съселени в 9 часа да станат доброволци в монтирането на детско съоръжение, с което да поставят началото на красив детски кът в селския парк. Ще успеят ли да обединят съселените си по примера на младия и отворен за всяка добра идея в името на по-красивото бъдеще на Ваглярово, Мустафа? Може би това е първата малка стъпка, която и млади и стари ще направят, с желанието да помогнат задружно да бъде по-красив, да бъдат по-чисти и по-приветливи центъра и улицата на селото.
1: В селото нямахме нито парзалка, нищо, и фондация ХАО, по ние кандидатствахме.
2: Колко пари са отпуснати за изграждането на детската площадка?
1: 2500 евро. Представлява само на детска катерушка. Нищо повече, защото за толкова стигнаха парите. Търсим спонсор да направим оградка на детската площадка и да направим една беседка допълнително към тази катерушка, да има майките къде да седнат и възрастните хора.
2: До сега има ли други инициативи и каузи, които обединяват вагларовци?
1: Искаме, обаче всеки много иска да стане нещо, всеки коментира и когато стане време да се прави, всеки се е вкъщи.
2: Но сега обявявате призив за доброволци, които да се включат при монтажа на катерушката.
1: Да, обявяваме на 1 октомври, 9 часа. Ние направихме призив, че има хора от фирмата, които я поставят. То е една парзалка, това е. Не искаме да се обявим в кауза да се направим пейки. От пейките са изпочупени, те сигурно не са правим с година. Десетка да направим повече неща за селото. Аз много искам това да се случи.
2: От какво зависи това да се обединят младите хора и хората на средна възраст, които имат сили и възможности да се включат в такива инициативи?
1: Нищо като не се е правило и не вярват, че нищо се случи. С жената, която работи в читалището, двете се наехме да кандидатстваме. До сега никой не е кандидатствал по тая програма ХАО. До сега никой толкова години е имало. Нали, може да са 2000, ама пак тейки да направиш, пак нищо ще стане. Ние двете се обединихме да можем да видят хората в Ваглярово, че по-малко на нещата могат да се случват.
2: Къде ходят децата от село Ваглярово в детската градина?
1: Ходят на детска градина, тук в селото. Тя е много по-малки и големи, всички са заедно.
2: А на училище?
1: В Хаско. Възло на 15 км, даже дали ме и 15. Почти нямаме празна къща в село. Селото е пълно. Такива изоставени къщи няма в Ваглярово.
2: Това, че имате много млади хора и много малки деца, за какво говори?
1: Говори, че младите хора също трябва да поемат инициативи, за това говори. И кметството трябва да работи, и общината трябва да работи, всички трябва да работят да се случат нещата.
2: Има ли нещо, което ви обединява цялото село, млади и стари, различни поколения, досегашните местни жители, значи, тези, които са придошли?
1: Правихме такива празници на селото, от читалището, танцова група.

0: имаме най-различни поводи с читалищния секретар. Хората се обединяват, да. Но друго не. Като стане време за пари и за труд, всякой си мисли, че някой друг е длъжен да го свърши. Може би хората не са вярвали, че до сега може да се случи нещо, не знам.
1: Се очаквате ли, че сега с тази детска площадка, на която поставяте началото с катерушката, ще успеете да покажете, че все пак сговорна дружина планина повдига, да, и че за да се случат неща, трябва повече хора, които да вярват и да обединяват усилията си?
0: Точно така. Надявам се много. Много се надявам на това нещо. Много. Хората казват, че нагоре всички села Кържали там, Караман, казват, че там тяхните села са в поддръжка, в паркови съоръжения, в стадиони на децата, нашите села нищо. Те не вярват. Просто не вярват, че нещо може да се случи.
1: Какво може да отключи вярата и надеждата на хората, че когато сте заедно ще постигнете повече в името на другите, в името на селото и в името на по-доброто бъдеще?
0: И тия хора до сега са им дани едни празни обещания, като виждат, че нещата не се случват и те не вярват в нищо вече. Не вярват. Те казват, всеки път обещават, че нещо се случи по време на избори, на кампании, че като не се случва нищо и те изобщо не вярват. Хайде сега за малките ще направим. Добре, по-големите деца нямат къде да играят едно изчистено игрище. По някакъв начин ще мъчим да почнат нещата да се случват. Мисля, че по-малко, след като виждат, че нещо ще се прави, ще повярват. Значи, за да спечелим този проект по програма ХАО, трябваше 95% хората от целото да гласуват. 90% от хората гласуваха. Просто те искаха да се случи. Да бъдем се сменят пейките, защото са вкипени. На центъра да има къде да се еднат. Да имат удобства и възрастните хора, и младите, и децата. Особено тук ние сме и българи, и мюсюлмани. Тук има едно момче от турски происход. Той също много се включва да помага. Мисля, че по-малко, ако вземем да се случват нещата, сигурно хората ще излезнат да помагат. Сега за почистване на площадката излезнаха доброволци да помогнат да се почистят. Вярвам, убедена съм, че има доброволци за монтаж. Живот и здраве, да вземем да почистим всички улици, храсти, да се войдисаме тротуарите, спирките им доброволци, войдисаха долната спирка, горната тря, оградата на училище да сбойдисаме, да скупим боя, да направим нещо. Имаме такава група в селото, която ръчкаме да тръгнат нещата. Като почнем площадка, по-малко и нещата ще се случат. Да направим нещо хубаво за селото. Да го почистим. Няма иначе как да се случи.
1: Колко души е село Ваглярово днес?
0: Около 400 и тия, които са непостоянни, над 400. Много млади семейства и малки деца, които се нуждаят от развитието на нашето село и промяната. И аз съм убедена, че ще стане и то от младите ще стане. И хората на средна възраст всички, и възрастните, и те заслужават да живеем в по-добро място.
2: След като чухме призива за доброволно участие в монтирането на детското съоръжение в центъра на село Ваглярово днес в 9 часа, ви припомням, че телефон 042-616-454 е на ваше разположение, приятели, на който очакваме да чуем в Международния ден на музиката кой е вашият любим композитор, изпълнител или любима музикална творба.

По първи петли е време за поздравите ви, драги слушатели. Дано ни слуша в този час медицинската сестра Елка Терзиева от Стара Загора, за която добрите пожелания за много здраве, радостни емоции, нови срещи и дълги пътувания са по повод нейния 78-ми рожден ден от Татяна Цветкова с песента на Веселин Маринов «Рожден ден». Песента ще звучи и за Таня Чителязова, Станислава Георгиева и Вани Ванкова от Ивайловградското село Пелевун и за дългогодишните приятели на предаването ни, семейство Донка и Нуньо Ениви от Старозагорското село Загоре.

0: Следващите минути по първи петли ще надникнем в красивия, цветен и пълен с птици, образи и илюстрации свят на Ева, на която Радио Стара Загора ще представи първата самостоятелна изложба тази вечер в своето фоайе в 18 часа. Предлагам ви да чуете какво споделиха по този повод талантливата 9-годишна Ева Желяскова от Стара Загора, нейната майка Петя Желяскова и преподавателката й в Школата по изобразителни изкуства към читалище Родина Мариана Алипиева. С тях ще ни срещне Нели Ангелова.
1: Тя има толкова много работи, толкова от ранна възраст прави чудесни неща, за това говорят и нейните награди. Така че нека това да е първата и от поредица много-много изложби.
2: Ева, първа самостоятелна изложба. Вълнението какво е?
3: Вълнувам се. Ще ядем много сладки и това е. Ще ме снимат 1000 пъти и ще дойдат много гости.
1: Като не е на майка, да, вълнението е голямо. То се вижда, че тя претвори очи с усмивка. Наистина е вълнуващо, защото на тази крехка възраст ще покажем неща, които изглеждат рисувани като от по-голям. Даже много хора не вярват, че самостоятелно ги е рисувала.
2: Са може би Ева да ни каже какви точно картини ще ни представи.
1: Показва отново мен. Включваме и някои стари неща. Имаме предвид от 9 годишния живот, нали, до сега. Неща, от които са 2-3 години назад. А 2-3 години за тази възраст имат голямо значение, затова го казвам, като етапи от развитие. Така че една ретроспективна изложба на малък художник, така мога да кажа. Малко звучи абсурдно, но всъщност това е факт. Съвсем маничка беше, едва държеше моливчетата и фломастерчетата и вече се виждаше как все едно някой ти движи ръката.
2: А просто... Ева си има и Фейсбук страничка, в която виждам много нейни творби, най-много обаче виждам папагали. Ева, ще ни разкажеш ли за този интерес твой към папагалите? Имаш папагали?
3: Много са сладки. Свикнали са с мен, качват се на ръката ми и това е. Вълнисти са. Единия се казва Митко, коремчето му е синьо, крилцата и гърбът му са черни и бели. Има жълто по главичката, светло-жълто. А пък другото папагалче се казва Мира, почти цялото е жълто. Само има малко зелено по крилцата и на други места. Мама ги научи да свирят, а аз ги научих да ми кацат по ръцете.
2: Направи ми силно впечатление, че най-много папагали са рисувани. Но аз пък лично харесвам една нейна картина с 4 котки. И имам претенции към нея. Да.
1: След време, да.
2: Сега имаш много отличия вече за тази крехка възраст 9 години. Едното от тях е международно, от Лос-Анджелес. Разкажете ни за него.

0: имаш много отличия вече за тази крехка възраст 9 години. Едното от тях е международно от Лос-Анджелес. Разкажете ни за него.
1: То аз мога да разказвам повече, защото Ева рисува, пък аз изпращам. Даже тя някой път не знае къде какво съм пратила. Тя се твори и аз следя какви конкурси има. Една приятелка ми изпрати съобщение за този конкурс, Малките пикасовци. След 556 участници от 65 страни, мисля, че бяха. Та много беше вълнуващо, че Ева получи за тази картина с жената с цветя. Аз я нарекох Цъфтящата пролет.
0: Много пикасовско
1: изглежда картината. Изражението на дамата, да. Спечели почетна награда като финалист. Другите са почетен диплом номинация за Млада Загора, което на 9 години само още едно дете в Стара Загора имаше такава. Нали, голяма рядкост е на такава малка възраст. Ева има награда от Фондация Чудомир. Национални конкурси от рода на Моят празник, там Общински дарителски фонд я награди.
0: Ева, поне ни кажи, освен рисуването, някакви други интереси, имаш ли, примерно, музика? Харесва ли ти музиката?
2: Не.
0: Не? Аз си мислих, че харесваш Майкъл Джексън. Госпожо Алипиева, 44 години се занимавате с деца, със сигурност много таланти. Сте се виждали с какво Ева се откорява?
3: Ами със своята оригиналност. Много е важно едно дете, пък и след това, разбира се, това да остане, да има едно собствено виждане за, в случая за изобразителното изкуство. Говорим за форма, за композиция. Откроява се като едно от малкото деца, които имам чувството, че ръката ѝ се движи сама на листа. И то много точно и вярно уцелва формата, уцелва мястото, къде да бъде тази форма, нейната големина, което много рядко се случва. Другото, което е, тя има и по-илюстративен подход, паче това пък е подчертано с една много здрава рисунка. Така че има много качества, които ги има и би трябвало, според мен, да ги развива за бъдеще. А тя работи с най-различни техники. Рисува на куприна, с вълна също, като съответно съчетава и различни други материали, като фломастери, пастели, акварел също. Като че ли тя има по-скоро афинитет към формата. Но пък, може би не съм права, защото това беше в началото, а сега тя се отпусна и по отношение на цвета също е много добра. Не знам кое точно да кажа, като че ли тези по-точните неща, в смисъл точни като форма и като оцветяване, говоря за тези модерните фломастери в момента.
1: Акрилните.
3: Да. Които пък дават наистина възможности за едно по-ярко излъчване. Не се губи цвета, как да кажа, както при акварела в някаква степен. Но това е и много характерно и за децата въобще, нали, да обичат нещо по-ярко, по-видимо. Така че, ами аз и харесвам птиците, които тя рисува. Не казвам, че само папагали е нарисувала. Може би ще разнообрази, пък и да не го разнообрази. Има художница, които цял живот рисува едно и също.
1: Точно така.
3: Пред нея е бъдещето. Тя ще каже.
0: Ева, коя ти е най-любимата картина?
2: Ами всички ми харесват. Различни са. Затова не знам коя да ми е любимата.

първи петли, отново следват минутите за вашите поздрави. Знам, че в този ранен час ни слушат Мариана и Велина Христови в Кипър, както и техните близки, семейството на Красимира и Велин Великови в ямболското село Тенево, и на Иванка Кацарова и Антоанета Христова от Асеноград. Сърдечните поздрави и целувки от родината летят към тях с песента на Диана Експрес «Утре». Изпълнението на любимата на мнозина от нас група Диана Експрес е поздрав и за верните приятелки на предаването ни Величка и Мария Ангелови от Котел и Хрисула Дучева от село Голям Манастир, Ямболска област. Поздравите за нея са с много любов и благодарност от внучките Христина и Димитрина от Стара Загора. Песента «Утре» е поздрав и за човекът от Врачанската планина и жителите на село Очендол. Да чуем и кой се свърза още на редакционния

0: телефон и дали в Международния ден на музиката е споделил с нас кои са любимите му композитор, изпълнител и музикално произведение.
1: Добро утро, Стара Загора! Безкрайно радостна съм, че пак сме един срещу друг. Вие и аз, Веска Манафова от Полски Тръмбет, Велико Търновско. Благодаря ви и за репортажите, които слушам с интерес, и за хубавите въпроси. Ще бъда кратка в отговора си. Разбира се, любим композитор ми е детето Чудо Моцарт. Любиме произведение, не едно, но химна на Кирил и Методий, Обачеля бяло, всички народни песни, които ме разсмиват, натъжават или окуражават. Трудно да избера любим изпълнител. Голям глас е Георги Христов, много ме вълнува Ваня Костова и всички народни певци и, разбира се, изпълненията на църковна музика на патриархния опит. Искам да поздравя за миналия 60-ти рожден ден Стефан Командарев, доктора, който стана режисьор с чудесни филми, и от Полски Сеновец Сийка Михайлова, юбилярка на 16 септември, бившата директорка на закритата ни детска градина, и Петър Йонков Зарзаланов, шампион по стрелба с лък, национален. Живи здрави, благодаря ви, нека работа.
2: Добро утро, ново предаване. Днес, като е ден на самодейците, поздравявам всички самодейци от село Айдемир, от Калепетрово и Ширково и всички приятели от град Добрич. Нека да бъдат живи и здрави, нека така се изкарат дълги старите години и да бъдат като слънца нашите самодейци. Така искам да поздравя един любим приятел от първи петли, който е дълги години в това хубаво и прекрасно приятелство. Това той се казва Методи Митов. Нека да бъде все така между нас и поздравявам Петранка Неткова, дългогодишна председателка на клуб по първи петли от град Силистра. Обажа Христинка Енева. Бъдете живи и здрави и вашето предаване да бъде все така на екрана. Винаги ви обичаме. Затова става не всяка зара на 4 часа и да слушаме това прекрасно предаване. Благодаря от сърце. Всичко добро. Лек ден.

0: Продължаваме с поздравите ви, приятели. Песента, която избра нашият звукорежисьор Красимир Молов в изпълнение на любимия ни дует братя Ергирови, ще звучи за семействата на Нина и Матей Иванови от Стара Загора и на Роза и Тончо Тониви от Сливен, наши редовни слушатели, и за Юлия и Мария Петрови от село Окоп, както и за самодейците от Народно читалище Димитър Наумов, село Преславен, начало с секретаря Стойка Генова по повод 1 октомври, ден на самодееца. Да слушат и онези наши слушатели, които се свързаха в последните минути с предаването ни на телефон 042-616-454.
1: Добро утро, радио Стара Загора, казвам се Каменит Миланов, обаждам се от моето родно село. Любими изпълнителни и песни са народната ми музика, обичам и популярната естрадна музика. Кои са ми любимите песни? Те са вече като мен починали. Като започнете, Кайчо Каменов, Соколе сиви Соколе, Павел Сираков, Катна бръмбърна трънка, да избрявам песните, Любка Рондова, Олга Борисова, тя почина тук преди няколко години. Много съм. Благодаря ви, че зададахте този въпрос. Обичам и естрадната, популярната, там вече са много. Лили Иванова, Йорданка Христова, Мими Иванова, Веселин Маринов, всички, които пеят мелодични и красиви песни. Мустафа Чаушев. Благодаря ви, радио Стара Загора. Специални поздрави на вашия музикален ръководител. Бъдете живи и здрави и благодаря. Благодаря.
2: Добро утро, уважаеми радиослушатели. Здравейте и вие, сутрешния екип на радио Стара Загора. Обажда се от Варна вашият слушател и приятел Стефан Николаев. Днес, освен международния празник на музиката, е и празник на поезията. По този повод, понеже и аз пиша стихове, искам да поздравя вашата колежка, жената с поетичен дар, Мила Маринова, по случай музиката и поезията, и да й пожелая здраве и успехи в професията. А така също да поздравя и търговишкият поет Георги Иванов, както и Пламен Панчев, поетът от Разград, и поета на Лудогорието от град Исперих, Басри Сабри. На всички тях желая здраве и нови творчески успехи в необозримите хоризонти на поезията. На вас всичко най-хубаво желая, уважаеми колеги, от мен Стефан Николаев от Варна.
3: Добро утро на радио Стара Загора и екипа. Искам да направя поздрав към моя приятел, голем музикант, добър музикант. От Стара Загора Петко Боне се казва. Петко Боне.

любим музикант на мене беше Божо Прости, Ибро Лово. Румен Сираков, тамбура. Прекрасен. Прекрасен. И още много други музиканти, ако да ме ги изброяваме, ме не стигне времето. Благодаря за вниманието. Обаждат нас по повод въздух.

Ето че и този път, тези два часа на живо в ефира на Българското национално радио по Първи петли се изнизаха съвсем неусетно, скъпи приятели. Дарявайте щедро с обич, приятелство и доброта другите край себе си. С пожеланията за един ден пълен с усмивки, с вас се разделя екипът на Радио Стара Загора, Петър Неделчев, звукотехник, Красимир Молов, звукорежисьор, и водещата Кристина Русева. Останете с новините и програмата.

0: на Българското национално радио.
1: Ако случайно завали навън за малко, покажи се. За моето име си спомни. И на небето усмихни се.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7.

Струм 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

0: Проектът надхвърля 100 милиона евро, но на заседанието на 10 септември не събра необходимия брой гласове. Приемането на бюджета е свързано и с увеличението на възнагражденията на общинските служители. В администрацията средната заплата е около 800 евро, а над 150 служители са подписали декларация с призив бюджетът да бъде приет. Предвидено е 10% увеличение на възнагражденията. За ефективни стачни действия са готови служителите от сметосъбиране и сметоизвозване към БКС. Те настояват за изпълнение на договорено през септември увеличение на заплатите, включително 10% с задна дата от 1 август и допълнително увеличение за определени работници. Според тях договорените суми не са изплатени. Заседанието на Общинския съвет в Шумен започва в 9 часа. Гражданите в община Самуил настояват за по-добра информираност, по-лесни административни процедури и по-добра координация между институциите. Това показват резултатите от анкетно проучване, представено на кръгла маса по проекта «Глас и действие», овластяване на граждани и специалисти за качествени социални услуги. В него са участвали граждани, потребители на социални услуги и специалисти. Общо са попълнени 554 анкети. Повече от половината анкетирани са посочили, че лесно са получили информация за необходимата им услуга. Сред основните затруднения те посочват многото необходими документи, дългото чакане, недостатъчната информация и отдалечеността на услугите. Проектът се изпълнява от Сдружение Женета с финансиране по швейцарско-българската програма за сътрудничество. Предстоят кръгли маси в общините от област Разград, мобилни приемни в малките населени места и безплатни обучения за специалисти от социалната сфера. Информацията е на БТА. На 1 октомври се отбелязва Международния ден на възрастните хора, повод да се обърне внимание на правата, достоинството и активното участие на хората в напреднала възраст в обществото. Денят насърчава солидарността между поколенията и грижата за възрастните хора. Също днес отбелязваме Международния ден на музиката и поезията. По този повод на много места в региона са организирани прояви, посветени на празника, концерти, музикални инициативи, срещи и събития за възрастни хора. В тях участват местни и самодейни състави, читалища, клубове на пенсионера и културни институции. И преди да чуете прогнозата за времето, едно съобщение. От 11 часа днес ще бъде тествана сиренната система в редица градове и населени места в страната, сред които и Русе, съобщават от МВР. Ще бъдат излъчени националните сигнали за тревога и край на тревогата, съпътствани от гласова информация. Тестът има за цел да провери техническото състояние на системата и да обучи населението за разпознаване на сигналите. Сирените се тестват два пъти годишно през април и октомври. А сега е ред на прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: Днес в часовете до обяд във вътрешността на Североизточна България ще има повече слънце, но постепенно облачността от Североизток се увеличава, валеж не се очаква. По крайбрежието облачността ще е разкъсана, ще се развива и купеста облачност. Сутринта главно на север от Калиакра, а по-късно на повече места, очакваме краткотрайни валежи. Вятърът ще е умерен от север, по Черноморието с пориви до силен. Минималните температури във вътрешността слабо ще се понижат и ще бъдат между 7 и 12 градуса. Преобладаващи максимални температури за днес между 18 и 23 градуса. За района на Шумен минимална температура 9-10 градуса, максимална около 20.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 6 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Добро утро и в първия ден на октомври. След есенното равноденствие, това начало на месеца ни казва най-ясно есента е при нас и до края на годината остава точно 3 месеца, в които ще духат все по-студени ветрове, ще вали, дърветата ще останат без листа, ще чистим повече и ще обличаме все по-дебели дрехи. Някои го наричат кръговрат в природата, за други е романтика и красота, за най-прагматичните е началото на нов ден, точно 6 минути след 6. Добро утро, госпожи и господа от екипа на Радио Шумен, Розалина Чернева и Данаил Денчев.

6.14. Желаем ви да е лято в сърцето и в настроението ви, защото ние трябва да погледнем към 1 октомври и към календара на днешния ден, който е дълъг, по-дълъг. Ще го направим през цялото предаване до 10. Изобилието от събития, годишни незнайни и незнайни поводи за споменаване днес наистина много и са и от света, и от страната. Празнуват доста професии, за които ще стане дума тази сутрин, и то съвсем скоро. Така че календарът днес ще бъде от богат, пребогат. Освен това, ще напомним, че днес тестът BG Alert в цялата система и в цялата страна, и ако знаете по кое време ще го направят, няма да се чудите какво се случва. Подробностите само след минути, заедно с прогнозата за днес и припомнянето за важни за земеделците срокове. От днес започва изплащането на компенсации за горивата, този четвъртък е важен и по други поводи. Всичко това във времето до 7, че и след това. Малко преди 8 ще излучим рубриката Новините на детски език, а след това е ред на Евронет Плюс, още един акцент с адрес Европейски съюз, защото след дълги дебати миналата седмица страните членки удължиха санкциите срещу Русия заради нарушаване на териториалната цялост, независимостта и суверенитета на Украина не са

месеца, както беше до сега, а с 3 години. Нека заедно да направим добро. С този призив дами от Шумен ни канят на първата конференция с благотворителна цел Ден на детското здраве, превенция и развитие. С тази тема започва един от основните акценти на днешното предаване Грижата за децата. Ще продължим темата и след 9, когато ще бъдем в Русе заради едно училище и негов важен проект. Сред темите за култура сме включили и откриването на изложбата на живописецът Александър Величков в Шумен и ще завършим с първите новини от заседанието на Общинския съвет в Шумен днес. Все теми, които не искаме да пропускаме тази сутрин.

Обещах ви да е богат и напоителен на календарът за тази, за днешния ден, и веднага изпълнявам обещанието си. Не, че зависи от мен, но поне мога да го прочета. От днес започва световният месец за борба с рака на гърдата. Първата кампания за привличане на широко внимание към тази болест се провежда като едно седмично събитие в САЩ през октомври 1985. Кампаниите има за цел да повишат осведомеността и да наберат средства за изследване на причината, превенцията, диагностиката и лечението на болестта. Пак от 1 октомври започва и международен месец пеша на училище. Идеята отново американска, където през 1997 за първи път е организиран ден пеша на училище. В инициативата вече ежегодно участват ученици от над 40 държави. От днес започва и международният месец на училищните библиотеки. Това пък се прави с решение на Международната асоциация от декември 2007 година. И още едно начало на месеца е 1 октомври. Европейски месец на киберсигурността. Годишна кампания на Европейския съюз, посветена на насърчаването на киберсигурността сред гражданите, организациите и на предоставянето на актуална информация за онлайн сигурността чрез повишаване на осведомеността и споделяне на добри практики. Днес е световен ден на вегетарианството, световен ден на пощенските картички, международен ден на възрастните хора и международен ден на кафето. Това последното се отбелязва от 2015 година с решение на Международната организация на кафето, прието от срещата на организацията в Лондон. Какво му е на този 1 октомври? Всички са решили да го избират за някакъв повод. Казвам го, защото с това поводите изобщо не са свършили, но ще ви ги напомняме в контекста на деня, поне до 10 тази сутрин.

0: Сега е точно 6.30 е все още. Не се стряскайте, не бързайте. Грешката е моя. Вяра Рафайлова е готова да ни представи прогнозата за времето за днес в Североизточна България.
1: Днес в часовете до обяд във вътрешността на Североизточна България ще има повече слънце, но постепенно облачността от Североизток се увеличава, валеж не се очаква. По крайбрежието облачността ще е разкъсана, ще се развива и купеста облачност. Сутринта главно на север от Калиакра, а по-късно на повече места, очакваме краткотрайни валежи. За тези, които пътуват, по-значителни валежи се очакват в Югоизточна България. Вятърът ще е умерен от север, по Черноморието с пориви до силен. Минималните температури във вътрешността слабо ще се понижат и ще бъдат между 7 и 12 градуса, за крайбрежието по-високи – между 13 и 18. Преобладаващи максимални температури за днес – между 18 и 23 градуса. За района на Шумен – минимална температура 9-10 градуса, максимална около 20.
0: В този час напомняме, че днес продължение на половин час от 11 до 11.30 ще бъде проведен национален тест на системата BG Alert. Целта на теста е да бъде проведена работата на всички, да бъде проверена работата на всички компоненти на системата. За него ще се използва специално предназначение тестов канал, който може да бъде управляван от настройките на устройствата ни. За да получавате тестови съобщения, необходимо каналът да бъде активиран. Националният тест беше планиран и за 1 април тази година, но беше отложен. Тестът се проведе на 2 юни, продължи половин час по същото време. И още важни вести.

но само за Русе. До 16 октомври гражданите могат да предлагат места на територията на общината, на които според тях е подходящо да бъдат засадени нови дървета. Инициативата е на местната администрация, дава възможност на жителите да посочат конкретни места, където засаждането на дървета би допринесло за по-добра и по-зелена среда. Препоръчително е да се предостави снимков материал, който да даде по-ясна представа за конкретния участък. Всяка подадена идея ще бъде разглеждана от специалисти. Те ще преценяват дали конкретният терен е подходящ за засаждане на дърво, като ще бъдат взети под внимание инфраструктурата, подземните комуникации, съществуващата растителност и други особености на мястото. Така гражданските предложения ще бъдат съобразени с реалните условия на терен и с възможностите за устойчивото развитие на новата реалност. Така работи Общинската администрация в Русе.

20 минути остават до 7, госпожи и господа. Ето и сроковете, които вълнуват земеделците през следващите 3 месеца. До 16 октомври се приемат заявления за подпомагане по схемата помощ за компенсиране разходите на земеделските стопани, които са свързани с изпълнение на мерки за контрол и на домашният миниращ молец. Земеделските стопани се подпомагат с до 100% от разходите по купуването на продукти и средства за растителна защита, но не повече от 1790 евро на хектар. Максималният бюджет на помощта през тази година е 256 000 евро. Срокът за отчитане и представяне на документите е до 30 октомври, а за изплащане на средствата до 16 декември. И още един штрих по темата. До 13 ноември производителите на вино и винено и десертно грозде кандидатстват за подпомагане по схема за държавна на помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, които пък са свързани с други мерки за предотвратяване разпространението и контрол на вредители по лозата. Бюджетът за годината е 2 милиона 556 хиляди евро, а до 11 декември Държавен фонд Земеделие ще изплати финансовата помощ.

От днес започва изплащането и на компенсациите за по-високите цени на горивата, като то се осъществява от дирекцията социално подпомагане, без да е необходимо гражданите да подават заявления и декларации. Еднократната компенсация в размер на 50 евро е за хора, лица и семейства с ниски доходи и под линията на бедност, обект на системата за социално подпомагане. Деца и младежи без родителска грижа до 21 годишна възраст, които напускат резидентна социална услуга, подпомагане с целева помощ за отопление през текущият отоплителен сезон, семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания, деца сираци, които са подпомагани с семейни помощи за деца, деца настанени при близки роднини или в приемни семейства, военно инвалиди и военно пострадали, които са обект на социална подкрепа. От Агенцията за социално подпомагане посочват, че в случай, че подпомаганото лице помага в повече от една от целевите групи, компенсацията ще се предоставя само на едно от основанията. Тя се изплаща касово чрез лицензиран пощенски оператор или безкасово по лична платежна сметка по заявения от гражданите начин в подаденото заявление декларация за отпускане, но на съответния вид помощ. Тези граждани, които са заявили желание за изплащане на целевата помощ за отопление на търговец на твърдо гориво, който е осъществил доставката, могат да получат компенсацията в пощенския клон на Български пощи по настоящия си адрес. Така че можете от днес да проверявате дали са ви изпратени парите или дали можете да ги получите, и в случай, че това не е точно така, да направите проверка точно за вашият случай.

си и покров на Пресвета Богородица, църковен празник, който се свързва с явяването на Света Богородица в църквата в Валхерна през 10 век, където много християни намират убежище от нападащите сарацини. Един от множеството свети Андрей Юродиви вижда Богородица да растила покривалото си над присъстващите в знак на защита. Предполага се, че празникът е честван от гръцките православни църкви през ранното средновековие. В Киевска Рус е въведен от княз Андрей Боголюбски около 1164 година, който построява една от най-красивите църкви във Владимир и я нарича покров Богородичен. От руската църква празникът е заимстван в българската църква през 19 век. По нов стил този празник се чества на 1 октомври. Много православни църкви и манастири днес носят името на покрова на Пресвета Богородица. И сега да напомним, че във времето на новините на Бог...

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 1 октомври, четвъртък. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев е сред

0: Останете с нас. Изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев е сред основните точки в пленарния ден на Народното събрание. Депутатите ще обсъдят на второ четене промени в закона за електронната идентификация и на първо четене изменения в закона за автомобилните превози. Репортерът ни Даниел Инков с подробности.
1: Очаква се министър Иван Демерджиев да даде изнесени данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинери, за насочване на средства, заплатени по такива обществени поръчки към финансиране на полети на депутата Делян Пеевски. Народните представители са поставили въпроси и за размера на разходите, платени за тези полети, тяхното фактуриране, лицата поели разходите и за наличните данни за свързани с тях лица. Изслушването е внесено от Петър Витанов и група народни представители от Прогресивна България. В дневния ред на парламента е законопроекта за изменение и допълнение на закона за електронната идентификация. Предлага се издаването на удостоверение за електронна идентичност да бъде безплатно. Парламентът ще разгледа на първо четене законопроекта за промени в закона за автомобилните превози и засягат широк кръг от въпроси: достъпа до професията автомобилен превозвач, финансовата стабилност на транспортните предприятия, времето за управление и почивките на водачите, командироването на водачи и използване на наети превозни средства. За новините, Даниел Инков.
0: Агенцията за социално подпомагане започва да изплаща еднократната компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата и основните хранителни продукти. Средствата ще достигнат до над 500 000 лица и семейства. През програмата се компенсират хора с ниски доходи под линията на бедност, подпомагани с целева помощ за отопление през текущия сезон, деца и младежи, които напускат резидентна грижа, семейства на деца с увреждания, сираци, деца отглеждани при близки и роднини или в приемни семейства,

0: както и военно инвалиди и военно пострадали. Изплащането на средствата по банковите сметки на правоимащите започва днес. За получаващите помощите си от пощенски клонове, сумите ще бъдат налични за получаване в три периода. От днес до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември. В област Кърджали пари по тази мярка по 50 евро ще получат над 12 300 души, съобщи директорът на местната социална дирекция Марияна Мушкова.
1: Този вид помощ се изплаща не само за покачване на цените на горивата, но и за покачване на цените на основните хранителни продукти съответно, защото знаете, че покачването на цените на горивата съответно води до ръски в цените на основните хранителни услуги.
0: Заяви директорът на Кърджалийската социална дирекция Марияна Мушкова. Общественият защитник призова правителството помощта за поскъпналите горива да стане постоянна мярка. Велислава Делчева настоя също енергийните помощи за зимата да бъдат отпускани наведнъж за всички правоимащи. Правителството реши помощта, която е разделена на два транша, да се изплати в цялост само за хората без доходи. Кандидатът за нов американски посланик в България, Ерик Холдър, беше изслушан от Комисията по външни отношения на Сената, където очерта основните си приоритети, ако бъде утвърден на поста. Холдър подчерта значението на България като ключов съюзник на източния фланг на НАТО и заяви, че укрепването на двустранните отношения е стратегически приоритет. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: По време на изслушването той акцентира върху необходимостта от засилено сътрудничество в областта на правосъдието, борбата с корупцията и защитата на демократичните институции. Според него прозрачността и отчетността са основа за доверие между партньорите. Послание, което съвпада с очакванията на Вашингтон за реформи и устойчиви институции в България. Сенаторите поставиха въпроси, свързани с енергийната сигурност и ролята на България в НАТО, като подчертаха важността на страната за стабилността в Черноморския регион. Холдър заяви, че ще работи за по-тясно сътрудничество в областта на енергийната независимост и защитата на критичната инфраструктура, тема, която американската администрация поставя все по-често в контекста на регионалната сигурност. Ако бъде окончателно утвърден, Ерик Холдър ще поеме поста в момент на засилен интерес към Балканите и променяща се среда за сигурност в Европа. Фактори, които правят ролята на американския посланик в България, особено важна. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е твърде рано да се каже кой стои зад осуетения опит да бъде разбит самолет на авиокомпания Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай за Тел Авив. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Един от пилотите беше арестуван след като намушка другия пилот по време на полет от Дубай за Тел Авив. По всичко личи, че се опитал да разбие самолета, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху. Пътници и членове на екипажа са обезвредили нападателя и са си върнали контрола над самолета, приземявайки го безопасно на летище в Табук, Саудитска Арабия, с над 170 души на борда. Пътниците, почти всички от които израелци, пристигнаха по-късно вчера в Тел-Авив с репатриращ полет. Намушканият пилот, който е индийски гражданин, е настанен в болница, но състоянието му е стабилно. Той се е борил, оказал е съпротива, отворил е вратата на пилотската кабина и е дал възможност на пътниците и екипажа да обезвредят нападателя, предотвратявайки катастрофален инцидент в Саудитска Арабия. В момента се води разследване срещу пилота, извършил нападението. Към момента не е посочен мотив за действията му. Израелският министър на отбраната Израел Кац определи случилото се като опит за джихадистска терористична атака, без да дава подробности. За новините Елизабет Гогова.
0: Прекратено е споразумението с Франция относно преминаващите Ла-Манша мигранти. Един пристигнал, един върнат. Това съобщи правителството на Обединеното кралство. Кореспонденция на Веселин Пълнов.
4: Пилотната схема позволяваше на Обединеното кралство да връща част от пристигащите с малки лодки, като същевременно се съгласяваше да приема от Франция същия брой хора, за които се смяташе, че имат основателни причини да дойдат в Великобритания. Около 1500 души са били върнати във Франция, откакто схемата стартира преди малко повече от година. Според информация на BBC, правителството е искало схемата да продължи, но е преценило, че тя не е достигнала желания мащаб. Говорител на Министерството на вътрешните работи заяви, че извлечените поуки ще бъдат използвани за ускоряване на усилията за връщане на мигрантите, пристигнали с малки лодки и нямащи право на престой. Правителството ще продължи да работи с Франция за справяне с пресичането на Ла-Манша с малки лодки, посочи говорителят, като добавя.

0: Ви, че е постигнат реален напредък и броят на случаите е значително по-малък в сравнение с миналата година. Френското министерство на вътрешните работи заяви пред BBC. Обсъждаме с британската страна условията за излизане от споразумението. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Италия удължава граничния контрол за пътуващи от Испания с още 15 дни. Новият краен срок е до средата на октомври. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов допълва.
2: Два месеца след масовото нахлуване на десетки хиляди мигранти в селта, Италия отново удължи граничния контрол за пътуващите от Испания. Италианското министерство на вътрешните работи обоснова решението си с ситуацията в испанския автономен град и по-специално с продължаващото наличие на вече установени трудности. Това е третото удължаване от страна на правителството на Джорджа Мелони след повторното въвеждане на контрола, започнало на 1 август. Испания отговори по същия начин, като уведоми Европейския съюз за контрол на пристигащите пътници от Италия. Така всички пътници от трети страни, пристигащи с полети и кораби от едната или от другата страна, ще трябва да продължат да показват документите си на граничните полицаи. Решението на правителството в Мадрид е в сила до 8 октомври. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: С 21 уредени залпа започва големия военен парад днес в Никозия. Кулминацията в честванията в Кипър на 66 години от независимостта на републиката. В деня на националния празник за първи път пред обществеността ще бъдат представени едни от най-новите оръжейни системи в арсенала на Националната гвардия, а в строя ще преминат военни контингенти от 5 държави, съобщиха от Министерството на отбраната. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
3: С особен интерес се очаква първата публична поява на системата за противовъздушна отбрана Барак М-Хикс, произведена в Израел, която е една от най-значимите последни придобивки на Националната гвардия на Кипър. Обществеността ще може да види за първи път три специално конфигурирани превозни средства, поддържащи дронови системи. Новото подразделение за безпилотни летателни апарати на Националната гвардия също ще дефилира в първия си парад. Тази годишното честване на Деня на независимостта е със силно международно присъствие от страни партньори на Кипър. Въоръжените сили на Гърция ще участват с тежка бронирана техника и два изтребителя F-16. Египет се присъединява с представителна част от военната си полиция и транспортен военен самолет. Морска дивизия идва от Франция. Ще участват и военни представители на Великобритания. В редиците ще са също морски пехотинци и моряци от разрушителя Рузвелт на САЩ. Два кораба от кипърските и гръцките военноморски сили са отворени днес за посетители на пристанището в Ларнака. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Отново у нас. 10 нови медицински сестри започват работа в болницата в Смолян от днес. С още информация слушаме кореспондента ни, Радостина Колчева.
4: Новите сестри са част от 14 студенти в четвърти курс, които проведоха практическото си обучение в болницата в рамките на партньорството между Тракийския университет и здравното заведение. Те ще бъдат назначени във вътрешното, кардиологичното, травматологичното, инфекциозното, неврологичното и хирургичното отделение. Практическото обучение в многопрофилната болница за активно лечение в Смолян продължава и за студенти от първи, втори, трети и четвърти курс. Част от бъдещите медицински сестри от по-горните курсове вече съчетават обучението с работа в лечебното заведение. Началото на тази форма на обучение бе поставено през 2020 година, когато болницата получи акредитация за клинично обучение на студенти от професионално направление здравни грижи. Партньорството с Тракийския университет в Стара Загора дава възможност част от практическата подготовка на бъдещите медицински сестри да се провежда в областната болница, а целта е студентите да се обучават в реална болнична среда. От Смолян, Радостина Колчева.
1: Делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева продължава от 10 часа днес в Хасковския окръжен съд. На подсъдимата скамейка е 17-годишният тогава Иван Костов, с когото са били приятели и ученици в една и съща гимназия. Тялото на момичето беше намерено 4 дни след изчезването й, на 30 април миналата година, в изоставена къща, недалеч от тази на дядото на младежа. Делото започна точно година по-късно. Кореспонденция на Живка Тодорова.
5: Днес и утре пред съда ще бъдат призовани вещите лица и представени изготвените 11 експертизи, включително и видео преди съдебната ваканция.

0: В продължение на 3 дни през юли показания дадоха 19 свидетели. 42 са конституираните по делото. По искане на защитника на Иван, адвоката Димитър Марковски, съдът изиска документи за поименния състав на екипа психолози, работили в гимназията след убийството на Маги, и дали те не са сред изготвилите психологичната експертиза за младежа.
1: Дават една психолого-психиатрична експертиза, която го очертават Иван като някакъв мракобесен психопат, което за мен е скандално. Тази трагедия, тя е валидна и към Иван Костов, защото той също е дете. Тук нещастието е с две посоки.
0: Близките на Магдалена Русева искат най-тежкото наказание за Иван.
2: Мен ще ме успокои до животен затвор или смъртна присъда.
0: Максималното по закон е 12 години затвор. Иван е под постоянен арест от задържането му до момента. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
3: Православната църква чества празника Покров Богородичен. Той е свързан с чудното явяване на Божията майка в Константинопол на този ден през 910 година. Още от кореспондента ни във Враца, Иван Тонова.
4: Според църковното предание, при всенощно бдение в Цариградската църква в Лахерна, където се пазила одежда на света Богородица, свети Андрей и ученикът му Епифаний станали свидетели на небесно видение. Пред очите им се разкрило как Богородица, придружена от пророци, апостоли и ангели, разпънала покривалото си над хората в храма и се молела за тях. След веста за чудното видение било отблъснато нападението над града от сарацини, а в знак на благодарност, църквата учредила празника. Покров Богородичен, освен спомен за чудното събитие, е и тържество на упованието в благодатната подкрепа на Божията майка. Старинната дума покров означава покривало, но и защита.
5: Пресвета Богородица е и закрилница, и застъпница за нас, за всички и майки, и всички семейства. Изобщо една много голяма надежда в нашия живот.
4: Отвраца Иван Тонова.
3: Днес, на Световния ден на музиката, националните ни театри за музикално-сценични изкуства ще открият новия си сезон. С още информация слушаме музикалния редактор Русица Кавалджиева.
6: Софийската национална опера и балет ще открие официално 135-я си сезон с изпълнение на сценичната кантата Кармина Бурана от Карл Орф под диригентството на главния си гост-диригент Даниел Орен. Театърът посреща празника на музиката с новината, че неговият Вагнеров фестивал е номиниран за престижните международни оперни награди, които ще бъдат връчени на 21 ноември в театър Андервин в австрийската столица. Националният музикален театър Стефан Македонски ще открие тази вечер новия си сезон с премиерата на концерта спектакъл Вива Офенбах, в който ще прозвучат някои от най-популярните и обичани мелодии, написани от бащата на оперетата Жак Офенбах. За новините, Русица Кавалджиева.
3: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Илиян Христов. Добро утро!
7: Добро утро! Младежкият ни футболен отбор до 21 години загуби от връзниците си от Чехия с 0-1 като гост в матч от втора квалификационна група за европейското първенство до година. Преди последната си среща, домакинството на Шотландия на 6 октомври в Пазарджик, младежите ни вземат третото място в класирането на 4 точки след чехите и са без шансове да продължат в следващата фаза. Атанас Рибарски ще заеме временно поста селекционер на представителния ни отбор по футбол. Ръководството на Футболния съюз прие оставката на Александър Димитров, подадена след матча с Естония на стадион Христо Ботев в Пловдив. Под ръководството на Рибарски, който ще води отбора в предстоящите матчове с Исландия на 3 октомври и Люксембург 3 дни по-късно, националите имаха възстановително занимание на базата в Бояна. Предвидената за петък контрола между Ботев и Септември няма да се състои, съобщиха от Пловдивския футболен клуб. След кончината на президента Илиян Филипов от клуба уточниха, че до мача със Славия от първенството на 10 октомври всички тренировки на отбора ще бъдат закрити. Кристиано Роналдо напусна лагера на португалския национален отбор по футбол преди днешното гостуване на Дания от турнира Лига на нациите, след разговор с президента на федерацията Педро Проенса. Според изданието О Жого, последният матч на Роналдо за страната ще бъде домакинството на Норвегия в неделя. Председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева получи ключовете от новата сграда на организацията на булевард Васил Левски. Новият дом на централата е в непосредствена близост.

0: чужд до спортната палата и срещу националния стадион в центъра на София. Баскетболистите на Балкан загубиха гостуването си на германския Улм с 84 на 98 точки в първия си матч за сезона от турнира Еврокъп. Във втория кръг шампионите ни посрещат турския Бахчешехир Колежи на 7 октомври в арена Ботевград. А в първа среща от Европейската северна баскетболна лига за мъже, Спартак Плевен победи като гост норвежкия Фюлинген Лайънс с 79 на 54. Първото домакинство на Спартак в лигата е на 6 октомври срещу кипърския АЕО Лимасол. Новак Джокович постигна първи успех на тенис турнира от сериите ATP 500 в Пекин. 39-годишният Джокович, който е поставен под номер 6 в основната схема, победи португалеца Нуно Боржеш с 6 на 3 и 7 на 6.
1: Дежурен синоптик Иван Василев. Добро утро!
2: Добро утро! Най-студените места тази сутрин са в Драгоман, Видин, Кнежа Севлиево и Велинград, където температурите са 1-2 градуса, а най-висока е температурата в Ахтопол, 19 градуса. Дъжд превалява южно от Варна и в крайните североизточни части от страната. По високите планински върхове температурите са от минус 4 градуса на връх Мусала до плюс 2 градуса на връх Мургаш и Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е минус 1 градус. В София в момента термометъра отчита 6 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане е 958 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца и днес ще остане по-високо от средната стойност. Днес увеличение на облачността ще има над източната половина от страната. Дъжд ще вали на места в югоизточна България, като значителни по количество ще са валежите в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18. Планините ще бъде предимно слънчево. Само в района на Странджа ще бъде облачно и ще вали дъжд. Ще духа силен вятър от изток-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 5.

0: За днес, 1 октомври, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи от дъжд в южната част от област Бургас, като валежите ще продължат и през нощта срещу петък. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Тази вечер от 21 часа за около 2 часа ще бъде ограничено движението в участък от северната скорост на тангента на София. Трафикът ще се пренасочва по северната дъга. От 10 часа и 30 минути ще се сменят камери при 172 км на магистрала Тракия в района на Чирпан. В платното към Бургас ще се ограничава движението в активната лента за около половин час. Автомобилите ще се пренасочват в свободната лента. В първите 9 км на магистрала Хемус скоростта е ограничена до 90 км в час в посока Варна, а камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев е сред основните точки в пленарния ден на Народното събрание. Агенцията за социално подпомагане започва да изплаща еднократната компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата и основните хранителни продукти. Кандидатът за нов американски посланик в България Ерик Холдър беше изслушан от Комисията по външни отношения на Сената. Израелският премиер Бенемин Нетаняху заяви, че е твърде рано да се каже кой стои зад осуетения опит да бъде разбит самолет на авиокомпания Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай за Тел Авив. Православната църква чества празника Покров Богородичен. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
2: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика, музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Попово, 20 октомври, Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий.
0: Заповядайте, чакаме ви.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Само от 28 септември до 3 октомври на площад Освобождение в Шумен гостува търговското изложение «С любов към българското». Над 20 фирми от цялата страна представят актуални стоки за сезона. Посетете, изберете!

7.32 сутрешното предаване на Радио Шумен продължава с штрихи от календара. Днес у нас отбелязваме Денят на българската поезия, празникът на българските певци и музиканти и празникът на зенитно-ракетните войски. И още, пак днес е последният ден, в който може да се кандидатства за подкрепа на деца с изявени дарби в Търговище. По наредбата ще бъде връчен един финансов, те са го нарекли стимул, така че цитирам, търговишко дарование, което ще е в размер на минимум 2 минимални работни заплати. Ще го получи дете, което е класирано от първо до трето място на международни състезания, конкурси или олимпиади, или за първо място на национални такива форуми. Трима ученици ще получат признание в размер на поне една минимална работна заплата за постижение в областите образование, изкуство и спорт. Кандидатите за тях трябва да имат класиране до 6-то място на международни олимпиади, конкурси или състезания, или до 3-то на национални. По наредбата ще бъдат отпуснати и още награди в размер на минимум 1/6 от минималната заплата. Те ще са за деца с поне 3 значими изяви на местно, регионално, национално или международно ниво с класиране до 3-то място за последната година. Комисия към Общинския съвет ще излезе с решение за разпределението на средствата до средата на октомври. Церемонията по награждаването на децата и младежите с изявени дарби от община Търговище ще се проведе в навечерието на 1 ноември, денят на на народните будители. Наградният фонд в Търговище е общо 17 000 евро. А до 8 темите, които сме избрали, са за децата и за топлото, все по-актуални акценти за 1 октомври.

Още нещо актуално, нещо важно преди новините на детски език. Продължаваме с теми за възрастните. Адресът е Русе, защото през следващата седмица предстоят информационните срещи по проекта за безплатна смяна на печки с екологични уреди в общината. Те ще се проведат от 6 до 9 октомври. Ето и подробностите. На 6 октомври от 17 до 19 срещата е в пенсионерския клуб в сградата на кметството в Мартен. На 7 октомври от 9 до 12 е срещата в пенсионерския клуб в читалището в село Басърбово. А на 8 октомври от 9 до 12 е в кметството на село Ястребово. Последната среща е в село Николово. Тя е на 9 октомври от 9 до 12 в читалище Пробуда. Всички, които имат желание и могат да избират между инверторни климатици, ама че трудна дума, топловъздушни камини на пелети с затворена горивна камера, камини с водна риза на пелети, свързване и повторно свързване към топлопреносна мрежа. Така че финансирането на фотоволтични системи е приложимо само спрямо одобрени кандидати от енергийно бедни домакинства, които получават помощи за отопление съгласно регистъра на Министерството на труда и социалната подкрепа, които преминават към отопление с климатици. Преди подписването на договора за всеки одобрен кандидат ще се извърши служебна проверка за това дали има непогасени задължения за местни данъци и такси към община Русе. При установяване на такива задължения на кандидата се предоставя възможност да ги заплати. Гражданите, които нямат възможност да посетят срещите, за които стана дума току-що, могат да подадат своите заявления в офиса на проекта. Той се намира в Русе на улица Етър, номер 1, блок Етър, партер, всеки делничен ден от 9 и до 18. Можете, разбира се, да намерите повече подробности и на интернет страницата на Община Русе.

0: bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Новините на детски език. Програмата на тук започва деня. Ще ги представи Искра Джанабецка.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
0: Празникът на рижите хора. Наскоро в нидерландския град Тилбург се случи нещо необичайно. Там се събраха няколко хиляди червенокоси хора. Те пристигнаха от около 80 държави, защото участваха в най-големия фестивал на червенокосите в света. В продължение на 3 дни имаше концерти, игри и различни работилници. А едно от най-важните събития беше голямата обща снимка. Историята на фестивала започва почти случайно през 2005 година. Тогава нидерландският художник Барт Рауенхорст търсил 15 червенокоси модела за една картина. Той пуска обява и тогава вместо 15 му се обаждат цели 150 души. Барт решил да покани всички и да им направи обща снимка. Участниците толкова харесали срещата, че поискали да се съберат отново. На следващата година дошли още повече хора. Постепенно малката среща се превърнала в голям международен фестивал. Червената коса е най-рядко срещаният естествен цвят на косата. Затова около рижите хора има много митове. Преди години, например, се появило твърдението, че до 2060 година те може да изчезнат. Историята звучала тревожно и много хора й повярвали. Дори имало телевизионни предавания за изчезването на червенокосите. Но когато учените проучили въпроса, открили, че това не е вярно. Те обяснили защо. Червената коса се появява заради един определен ген. Но, за да се роди дете с червена коса, то трябва да наследи този ген и от двамата си родители едновременно. Също така се оказва, че човек може да носи този ген без изобщо да има червена коса. Генът просто е скрит, докато не срещне същия ген при другия родител. Затова се случва нещо интересно. В семейство, където от няколко поколения никой не е бил червенокос, изведнъж се ражда дете с червена коса. Генът не е изчезнал никъде, просто чака. Нали трябва да го има едновременно от двете страни? Точно за това учените казват, че броят на червенокосите може да намалява. Нали два гена едновременно се събират рядко, но това не означава, че тези гени изчезват. Други митове идват от далечното минало. През средновековието хората често свързвали червената коса с суеверие. Затова понякога се отнасяли към червенокосите лошо. Днес, за щастие, вече никой не мисли така. И така, фестивалът Тилбург е място, на което червенокосите се срещат и се забавляват. А организаторите подчертават, че празникът е отворен за всички, независимо от цвета на косата им. Днес новините на детски език за вас подготви Вера Краузе. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.

До 2 октомври до утре земеделските стопани от секторите животновъдство и растениевъдство могат да кандидатстват по извънредната помощ De Minimis за 2026. Заявленията за подпомагане ще се приемат в общинските служби земеделие към областните дирекции земеделие. Още новини по радио Шумен този път. Очаквайте точно в 8 след 6 минути.

Точно в 8 новините на Радио Шумен са Айше Латиф. Започва изплащането на еднократната помощ от държавата, отпускана заради покачващите се цени на горивата и храните. Над 550 000 души и семейства с доходи под линията на бедност ще получат допълнително по 50 евро. Отнес влиза в сила и другата мярка на кабинета. До края на годината се премахва акцизът върху пропан, бутана и природния газ. Проектобюджетът на община Шумен за 2026 година, който надхвърля 100 милиона евро, ще бъде разгледан за втори път на сесия днес. Приемането му е свързано и с планираното увеличение на възнагражденията на служителите в общинската администрация и предприятията. Сред акцентите в дневния ред е предложение за промени в правилника на Общинския съвет, включително за размера на възнагражденията при неуважение

0: отделението по ортопедия и травматология в Шуменската болница да бъде удостоен с отличието лекар на 2026 година. Заседанието на Общинския съвет е от 9 часа. Той е открито за граждани и ще бъде излъчвано онлайн. С тържествена церемония от 11 часа днес Силистра ще отбележи 86-та годишнина от връщането на Южна Добруджа в пределите на България. В Дунавския парк пред паметника на цар Борис III обединител, представители на местната и централната власт и граждани ще поднесат венци и цветя. По повод годишнината в край Дунавския град са организирани и няколко съпътстващи прояви. Регионалната библиотека Партени Павлович ще представи изнесена читалня освобождението на Добруджа в документи с материали от своите фондове. Ще бъде открита изложбата 1 октомври 1940 година «Освобождение на Силистра от румънско владичество», включваща документи от фонда на институцията. А в драматично-кукления театър в край Дунавския град ще има концерт на народната певица Калинка Вълчева, който е с вход свободен. С музикални прояви Шумен и Разград ще отбележат 1 октомври, Световния ден на музиката. В 10 часа и 30 минути в детска градина Светулка в Шумен ще се проведе празничното събитие «Нека звучи музика». Деца и ученици от детската градина и Центъра за подкрепа за личностното развитие, Обединения детски комплекс Анастас Стоянов, ще представят изпълнения с китара, цигулка, акардион, електронни инструменти и устни хармоники. В програмата ще се включи и детската вокална група Светулчици. В Разград регионалната библиотека професор Боян Пенев представя две тематични изложби – музиката «Душа на Вселената» и «Съкровищница на българската поезия». А от 10 часа Капанският ансамбъл и Разградската филхармония професор Димитър Ненов ще поздравят потребителите на Дома за стари хора по повод Международния ден на музиката и Международния ден на възрастните хора. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Прогнозата е на синоптика Вяра Рафайлова.
1: Днес в часовете до обяд във вътрешността на Североизточна България ще има повече слънце, но постепенно облачността от Североизток се увеличава, валеж не се очаква. По крайбрежието облачността ще е разкъсана, ще се развива и купеста облачност. Сутринта главно на север от Калиакра, а по-късно на повече места, очакваме краткотрайни валежи. Вятърът ще е умерен от север, по Черноморието с пориви до силен. Минималните температури във вътрешността слабо ще се понижат и ще бъдат между 7 и 12 градуса. Преобладаващи максимални температури за днес между 18 и 23 градуса. За района на Шумен минимална температура 9-10 градуса, максимална около 20.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен е точно в 9. Точно и на време.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

След дълги дебати миналата седмица, страните членки удължиха санкциите срещу Русия заради нарушаване на териториалната цялост, независимостта и суверенитета на Украина. Не е с 6 месеца, каквато беше практиката до сега с 3 години. Латвия се въздържа. В интервю за българ

0: Остава и суверенитета на Украина не е с 6 месеца, каквато беше практиката до сега с 3 години. Латвия се въздържа. В интервю за Българското национално радио евродепутатът от Обнови Европа Ивърс Айбас определи настояването на българския патриарх Кирил да бъде изваден от 21-я санкционен пакет срещу Русия като много лошо, а директорът на Центъра за геополитически проучвания в Рига Марис Анджелс, като будещо много голямо съжаление. По темата работи кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова в рубриката Евронет Плюс.
1: Евронет Плюс. Милано.
2: Загреб.
3: Брюксел. София.
4: Рига.
1: Българското национално радио, член на Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
5: Да опознаем Европа по-добре.
1: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
6: За затягането на санкциите срещу Русия спомена в речта си за състоянието на Съюза пред Европейския парламент председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен преди около 2 седмици.
7: Ще затегнем санкциите срещу Русия. Натискът върху Русия трябва да продължи да расте. За тази цел не са необходими нови санкции, а преди всичко да се прилагат съществуващите. Санкциите, които сме наложили, са болезнени. Те оказват огромен натиск върху руската икономика. Русия прави всичко възможно, за да ги заобиколи. Затова трябва да затворим всички вратички.
6: Това обаче се оказа доста тегаво не дори при затварянето на вратичките или приемането на поредния санкционен пакет, а за продължаването на вече съществуващите санкции. Причината – настояването на Франция и Словакия от тях да бъде изключен бизнесменът Алишер Османов, както и на Люксембург и също на Словакия Михаил Фридман. Ирландското председателство определи постигнатото споразумение като трудно, а Латвия се въздържа срещу обещанието на Франция за по-тясно сътрудничество в областта на сигурността и отбраната и на ядреното възпиране. Какво точно беше толкова убедително във френското предложение, което накара Латвия да се откаже от ветото си? Евродепутатът Ивърс Япс.
8: Мисля, че латвийският министър на външните работи и нашата делегация разбраха, че запазването на ветото всъщност би означавало отмяна или просто временно преустановяване на санкциите за всички 3000 лица, срещу които те са наложени. Това не беше решение на тази ситуация и в този смисъл ние се съгласихме с предложението. Но в същото време се опитваме да изразим недоволството си от случилото се, защото като цяло това означава, че този вид изнудване, всички знаем историята с участието на Азербайджан, не би трябвало да работи в контекста на санкциите. Така че в този смисъл, разбира се, сме изключително недоволни от случилото се.
6: Марис Анджелс също смята, че Латвия е била принудена да отстъпи под силния дипломатически натиск.
9: Не всички подробности са известни на обществеността, но Латвия беше подложена на силен дипломатически натиск. Но очевидно беше доста трудно да остане сама, тъй като съседите ни Литва, Естония и всички останали държави се бяха съгласили, така че Латвия остана последната и разбира се, дипломатическият натиск беше значителен.
6: Как по-конкретно евродепутатът Япс мотивира решението на страната си да отстъпи?
8: В Европейския съюз няма механизъм, с който да се принуди дадена държава да се съгласи с нещо. Разбира се, това беше компромис, но нашият подход беше да запазим санкциите за останалата част от санкционния списък. В същото време, мисля, че трябва да работим за по-широко разбиране в Европа, че тези руски олигарси, както ги наричаме, не са просто някакви богати хора, а агенти за влияние на Руската федерация и на самия Путин по целия свят. И затова смятам, че това е задача не само за мен в Европейския парламент, но и за другите колеги в нашето Министерство на външните работи, както и за страни с сходни възгледи, като нашите балтийски съседи, Финландия, Полша и други държави. Те трябва да работят за това разбиране в Европейския съюз, че не бива да се проявява толкова снисходителност към лицата, подложени на санкции, защото аргументът, че това са просто честни бизнесмени, които по някаква причина са включени в санкционния списък, е напълно неверен.
6: Може ли да ни кажете повече за френското предложение за сътрудничество сътрудничество в областта на отбраната и сигурността и ядреното възпиране.
8: Мисля, че и Латвия е изразила готовност да се присъедини към тази инициатива, предложена от французите. Но не мисля, че въпросът с санкциите и отмяната им играе някаква роля в това. Знаем, че Франция е заела позицията на лидер в Европа в момента като единствената страна с ядрено оръжие и като постоянен член на Съвета на сигурност на ООН. Ние работим постоянно.

0: именно с французите. И разбира се, те също участват в защитата на въздушното ни пространство тук в Балтийските държави.
1: На какво мнение е Марис Анджанс?
2: Вероятно Франция обещава и някои други компенсаторни механизми, може би допълнителна помощ в областта на противовъздушната отбрана, но ще видим как ще се развият нещата. За сега е известно, че Латвия очевидно е приела този компромис, макар и неохотно. Това е всичко, което знаем публично към момента.
1: Какво все пак би могла да включва помощта на Франция в областта на сигурността и отбраната и на ядреното възпиране?
2: Именно френски изтребители свалиха първия дрон над Латвия. Следователно, френски изтребители патрулират в небето над Балтийските държави и вече са там. Франция може би е готова да допринесе повече за противовъздушната им отбрана. А що се отнася до ядреното възпиране, нищо не пречи на Латвия да се присъедини към тази инициатива, защото 10 държави вече са го направили. Финландия беше последната. Знае се също, че Естония води преговори и може да стане 11-та страна. Надявам се, че и трите балтийски държави ще се присъединят към инициативата. Това ще позволи на френските изтребители с ядрена способност да качат в Латвия. А Латвия ще участва активно в изготвянето и прилагането на френската ядрена политика, например в ученията.
1: Но явно националните интереси винаги надделяват над общо европейската позиция в такива моменти.
2: Със сигурност. Националният интерес вероятно се състоеше в задържаните френски граждани в Азербайджан. Явно Франция беше подложена на изнудване и трябваше да избере между собствените си граждани и две лица, срещу които са наложени санкции. И тя взе решението си между тези два сценария.
1: И България също настоя патриарх Кирил и олигархът Вагит Алекперов да бъдат извадени от 21-я санкционен пакет срещу Русия.
2: Позицията на България буди много голямо съжаление, защото патриархът е яростен поддръжник на руската инвазия в Украина. Така че това беше неприятен епизод от гледна точка на Украина и от набалтийските държави. Така че е неприятно, защото има 27 държави членки и всяка от тях има свои собствени интереси. И вероятно ще има подобни инциденти и в бъдеще.
1: Евродепутатът Япс.
3: Ситуацията с патриарха е особено лоша, защото всички знаем, че в Русия няма разделение на църквата и държавата. И всъщност той е главният технолог в Русия. Европейската машина работи доста бавно и всички знаем, че санкциите могат да бъдат приети с единодушие. И мисля, че особено с оглед на следващото заседание на Европейския парламент и евентуалната промяна в договора, в такива случаи не бива да разчитаме на единодушие, а да преминем към нещо като гласуване с квалифицирано мнозинство. Това винаги е била позицията и на моята политическа група Обнови Европа. Единодушието трябва да остане, но по някои въпроси като санкциите трябва да преминем към много по-гъвково вземане на решения, защото, пак повтарям, това не са просто някои богати или влиятелни хора, а които действат като агенти за влияние в цяла Европа.
1: Има предложение други двама олигарси, Владимир Лисин и Владимир Потанин, да бъдат включени на мястото на извадените от санкционния списък. Какво мислите за това?
3: Не съм запознат с тези имена. Не познавам тези хора. Но разбира се, съществува правна процедура за това как се прилагат санкциите в Европа. Това обаче, което виждаме в момента, е, че Русия става все по-отчаяна по отношение на агресията си в Украина, разширява обхвата си и използва всички възможни средства в цяла Европа, само за да си осигури някаква форма на влияние. Има хибридни атаки и хора, които работят под прикритие в европейските държави, за да дестабилизират нашите демократични системи. И за това смятам, че Европейският съюз трябва да бъде много по-внимателен към хората, на които се дава достъп и които се уважават в нашите 27 държави членки.
1: Има ли тревога в латвийското общество, че гражданите не се чувстват достатъчно защитени? Марис Анджанс.
2: Очевидно хората са притеснени. В обществото цари тревога, защото балтийските страни са били обект на различни атаки в сивата зона, а полски и други политици открито предупреждават за възможна ескалация срещу НАТО. И явно балтийските държави, харесвали ни или не, са най-слабото звено на НАТО, с най-малките и най-слабо въоръжени сили. Исландия няма въоръжени сили, а също е членка на НАТО. Освен това, имаме този исторически и политически контекст, който ни прави по-уязвими. Така че ако Русия реши да нападне НАТО, балтийските държави биха могли да бъдат първите мишени.
1: Може да и България и руснаците почти да не срещнат отпор. Проруските сантименти са много силни у нас.
2: Възможно е да е така, но България няма граница с Русия и никога не е била окупирана от Съветския съюз, а това е доста съществена разлика. А ние имаме доста значителни граници както с Русия, така и с Беларус. Русия не е само на изток, но и на югозапад, тъй като Калининград граничи с Литва, така че сме много, много по-различна ситуация.
1: Има ли политически сили в Латвия, които са проруски?
2: Да, има такива партии. Едната от тях се нарича Суверенна сила Млади латвийци. И въпреки това, което подсказва името й, програмата е ориентирана на изток. В момента тази партия е замесена в скандал. Лидерката е получила големи суми от баща си, който живее в Русия и е бизнесмен. А бизнесът му включва и изграждането на укрепления за руските въоръжени сили, докато те са нахлували в Украина. Има и друга партия, наречена За стабилност, чийто лидер е избягал в Беларус и в момента води предизборна кампания оттам.
1: Какво е общественото им влияние?
2: Втората едва ли ще бъде избрана, но тя беше в настоящия парламент. Що се отнася до другата, те най-вероятно ще бъдат избрани, тъй като се ползват с подкрепата сред много рускоговорящи, а също и сред хора, които са недоволни от икономическата и социалната политика, която Латвия води в момента.
4: Евранет Плюс по Българското национално радио.

0: баща с обична лирика за сян.
1: 14 октомври. Търговище. Държавен драматичен театър Търговище. Начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
3: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
4: Графичен дизайн, реклама и анимация.
5: Мултимедия и визуални изкуства.
4: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
3: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
4: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
5: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
4: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.

0: Маркираме в обичайното време и този четвъртък, 8.30, започва борсата «Предлагам работа», адресът е си Листра. Офертите за тази седмица ще представи Ивелина Тодорова. Здравейте!
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Приятен ден на всички от екипа на Радио Шумен.

0: Работните места днес са за инспектор, машинен оператор леене на пластмасови изделия, машинен оператор металорежещи машини, помощник на учителя, учител общообразователен учебен предмет гимназиален етап, продавач-консултант, експерт-монтажник, машинен оператор шиене на облекла, обслужващ магазин, водопроводчик за вътрешно водоснабдяване и канализация, готвач, машинен оператор за сушене на месо, пълнач, опаковач, машинист на пътно-строителни машини, техник-технолог на мляко и млечни изделия, машинен оператор, пастюризиране на мляко и млечни продукти, производител на млечни продукти, обслужващ магазин, касиер, машинен оператор, работник за зареждане на рафтове, водач на електрокар и водач на мотокар. Търсим общ работник, платкари, лекарски асистенти, лекари, организатор работа с клиенти, корабен шлосер, работник животновът е необходим във филиал Ситово. Във филиал Кайнарджа е необходим училищен психолог, учител в начален етап на основното образование и медицински сестри. Това са работните места за тази седмица. Заповядайте за допълнителна информация към нас, Бюрото по труда в Силистра и всички други канали, които могат да ви предоставят информация.
1: Благодаря ви, госпожо Тодорова. Хубав ден на всичките ни слушатели от Силистра. Желаем, имаме повод да го направим в ефир тази сутрин, и на всички, които търсят работа в този регион.

уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока накратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18 часа.

0: Нека заедно да правим добро. С този апел дами от Шумен ни канят на първата си конференция с благотворителна цел Ден на детското здраве, превенция и развитие. Преди повече от 3 месеца, когато се ражда идеята за дамски клуб в Шумен, неговият инициатор Алица Лозунова съобщи, че амбицията им е да организират събития в полза на децата и семействата. Още с учредяването си неправителствената организация обяви благотворителна кампания за набиране на средства. Целта е закупуване на важна апаратура и специализирано медицинско оборудване за отделението по неонатология към Шуменската болница. Необходимата сума е около 49 000 евро. Подробности за това как се набират средствата за темите и лекторите в благотворителната конференция ще чуем от интервю на Христина Димитрова с Ралица Лозунова от дамския клуб в Шумен.
1: Вие съчетавате в една проява благотворителност и здравно образование. Защо решихте да организирате точно тази инициатива като първо голямо събитие на дамския клуб? Не беше ли много смело няколко месеца след учредяването на клуба?
2: Здравейте и благодаря за поканата. А тя не е случайна. Аз като майка на 7-годишни близнаци след инвитро процедура много търсих как може да направя така, че децата ми да боледуват по-малко. Само че в периода на яслинските групи се завъртях в един магиосен кръг, който всички родители познават. Болести, лекарства, антибиотици, 2 седмици вкъщи, 2 седмици на градина. И всъщност, търсейки този отговор, както за себе си, така и за децата си, и намерих специалисти, водещи, които всъщност ми показаха, че децата ми могат да спрат да боледуват с превенция. Честно да си кажа, до голяма степен тази дума не я разбирах тогава. И започнах много да чета, да уча, да търся места, конференции, събития. И в ден днешен, на 2 години и половина, когато бяха децата ми, всъщност вече са на 7, аз започнах да им правя превенция. Разбрах, че болестите започват от червата и че всъщност имунната система зависи изключително много от там. И искам да знаят повече хора за това. Работейки в кабинета си, виждам как има майки, които търсят в един информационен поток и се лутат. Заради това сме събрали на конференцията водещи специалисти, които ще дадат простичка информация и детето ти да бъде предпазен. Аз правя това с моите деца вече 5-та година и половина.
1: Какви точно ще бъдат темите? Вие вече анонсирахте, че това е грижа както за децата, така и за цялото семейство. Факт е, че сте поканили 9 лектори, утвърдени имена, не само от нашия град, но и от страната. Върху какво ще фокусирате вниманието на присъстващите на конференцията?
2: Конференцията ще бъде разделена на 2 части, като в началото ще бъде обърнато внимание на по-малките дечица. Аз познавам Мария Христева от кабинета си и всъщност Мария Христева е човек, който работи с нервната система на децата и има много простички подходи, които можеш да видиш защо всъщност твоето дете, например, моя единия близнак е много кротък, другия не може да стои на стола спокойно половин минута. Има простички неща, които може да направиш и да разбереш защо детето се държи по този начин. Николета Лозанова ще говори заедно с нея. Тя е изключителен специалист, тя е логопед за това защо децата стигат до определени проблеми. Светла Касабова ще говори в началото. Тя ще говори за паразитите и превенцията преди паразитите. Това е изключително важна тема. Светла Касабова е човек, който в момента учи ендобиогения. Там могат да се видят неща на клетъчно ниво и буквално да се решат проблеми с органични вещества, а не с антибиотици и химия. В първата част ще се включи Севда Въклева. Тя ще говори за правилните изследвания и превенцията при тях. Не когато детето вдигне температура или пък има чревен вирус, тогава да правим изследвания, ами

0: примерно два пъти в годината да може да се изследват децата и да има един правилен поглед на детето преди да дойде този проблем. Да действаме преди проблема. Това правя аз с моите деца. Действам преди проблема и слава на Бога, те не боледуват.
1: Тук виждаме и утвърден специалист като доктор Петко Загорчев, един млад лекар-специалист, доктор Десислава Вангелова от Шумен също. Те по какви теми ви гостуват?
0: Деси Вангелова ще се включи с хормоналното акне, една много-много нашумела тема. С Деси, когато коментираме тази тема, тя казва, че в нейната клиника влизат деца, за съжаление, под 12 годишна възраст с този проблем. Това е много голям проблем. Между другото, не случайно са избрани всички тези лектори. Ако ние си направим изследванията преди това, може би проблема с хормоналното акне няма да го има и всичко това нещо може да бъде профилирано на практика. Същото се отнася за доктор Загорчев. Той ще говори за метаболитното здраве. Това е много, много нашумял проблем. За начина, по който се хранят децата, хормоните, които присъстват в храните и всички метаболитни проблеми, които са особено в подрастващите тинейджери.
1: Един преподавател в Шуменският университет, доцент доктор Игнатова, е в лекторския панел.
0: Аз имах изключителната възможност да се запозная с тази дама. Изключителна дама е. Тя самата изглежда по перфектен начин заради двигателната активност, която има до ден днешен. Тя ще говори за двигателната активност и ползите на децата. Тя е човек, който ще обясни

0: двигателната активност, която има до ден днешен. Тя ще говори за двигателната активност и ползите на децата. Тя е човек, който ще обясни защо е важно да имаме култура за спорт. И то не е квалифициран спорт, а просто движение. Ще обърне внимание дори на проблемите с плоскостъпие, сколиози и такива неща, на които трябва да се обърне внимание и да се прави превенция чрез спорт и движение.
1: Темата за репродуктивното здраве и превенция също ще присъства, една много важна, голяма тема.
0: Доктор Добринка Петрова е нашата инвитро докторка. За мен е огромна чест и тя се съгласи да бъде част от събитието. Доктор Добринка Петрова е човек, който успява да направи бременност при жени и семейства с хранителен режим. Тя е изключителен специалист в репродуктивното здраве и всъщност нещото, което аз се помолих да се подготви, е за превенцията преди него. Защото случило се е нещо и затова хората имат такъв огромен проблем. Тя може да обясни на подрастващите деца, включително и това как да се хранят, за да имат правилните хормони, как да водят полов живот. Тя е изключителен специалист. И не накрая, изключително важен гост за мен, който пътува от София за нас. Това е Калин Талшанов. Този човек е създал фондация Един грам живот и се бори с зависимостите. Всъщност обясни, че е изключително важно родителите да знаят как да пазят децата си и да ги научат как те да пазят своите граници. Той няма да говори конкретно за наркотиците, а ще говори за това как децата си да пазят границите си, когато излязат навън, когато общуват, когато имат конфликт. Затова ще бъда изключително радостна, ако има тинейджери, но ако има и родители, които могат да кажат на децата си как да пазят границите.
1: Вие вече анонсирахте, че благотворителната кауза на тази конференция е закупуване на важна апаратура и специализирано медицинско оборудване за отделението по неонатология в шуменската МБАЛ. По какъв начин ще набирате средствата?
0: Общо взето всички големи и малки фирми могат да се включат в това. В момента сме в процес на откриване на сметка, но винаги могат да се свържат навсякъде. Моят телефонен номер, на страницата могат да се свържат, на среща съм, ако искат да помогнат на най-малките, на тези, които в родилен дом и неонатология е тяхната първа глътка въздух. На плаката на страницата, на фейсбук страница на Дамския клуб, са обозначени местата, откъдето могат да се купят билети. Всеки един билет е благотворителен. Обявили сме включително и билет, който да е на половин цена за тинейджери, които искат да присъстват, за да може да бъде по-достъпно за едно семейство, нали, родител с тинейджер. И пак казвам, билетите са абсолютно благотворителни. Могат да се купят от местата, които са обозначени в страницата на Дамския клуб, включително и плакатите, които сме залепили навсякъде из града, пак са обозначени местата. И в деня на събитието, ако останат свободни билети, ще може да се закупите. Заповядайте на 11 октомври в град Шумен, младежки дом. Елате за знание. Останете за кауза и нека заедно правим добро.
2: Ралица Узанова за благотворителната конференция Ден на детското здраве, превенция и развитие на 11 октомври от 10 часа в Младежкия дом Шуман.

0: Танке, каква е тая коса?
1: Моторна, на щил.
0: Че откъде?
1: От Ампас. ЕООД.
0: А пари?
1: На лизинг.
0: Ами, така струшиш?
1: Имат сервис.
0: А друго имат ли?
1: Имат, ами. И фрези, и храсторези.
0: Къде?
1: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
0: Телефон имаш ли?
1: Пиши 0898-572915.
0: Бре! Станка и Ампас ЕООД.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.

0: деца.
1: Освен Международен ден на музиката и поезията, днешният 1 октомври е Европейски ден на фондациите и дарителите. Отбелязва се от 2013 по инициатива на мрежата на донорите и фондациите в Европа. На този ден десетки организации в цяла Европа организират инициативи и чествания, чрез които насочват общественото внимание към приноса на фондациите и дарителите, към развитието на обществото и потенциала на дарителството, за да бъде инструмент и двигател на положителна промяна. У нас Българският дарителски форум организира различни кампании и събития, за да отбележи ролята на филантропията, подкрепа на каузи и приноса и в решаването на социално значими проблеми. Затова и тази тема благотворителност за детското здраве беше част от сутрешното предаване на Радио Шумен. Сега вече очакваме с нетърпение новините на Радио Шумен в 9. Ще ги чуем след 7 минути.

9 новините на Радио Шумен с Айше Латиф. Безплатната вакцинация срещу грип на децата до 7 годишна възраст трябваше да започне днес, но се препъна още преди старта, съобщава БНР. В късния следобед вчера от Здравното министерство изпратиха писмо до медиите, с което уведомяват, че назалните ваксини вече са пристигнали в България, но в момента се разпределят и ще стигнат до лекарските кабинети на 5 октомври. Инжекционните ваксини обаче още ги няма заради забавяне на доставчиците, като се очаква те да бъдат налични в края на октомври. Проблемът обаче далеч не е само този. Оказа се, че липсата на информация кога, как и къде родителите трябва да заявят, че ще вакцинират децата си, доведе до там, че Министерството осигурява ваксини едва за 18% от децата, което поставя под въпрос обхвата на програмата. Кметът на община Русе Пенчо Милков ще се срещне с изявени културни дейци по повод 1 октомври, Международния ден на музиката и поезията и Международния ден на възрастните хора. Срещата започва в 10 часа в заседателната зала на общината, където ще бъдат връчени знаци на

0: Центъра за подкрепа за личностно развитие, Център за работа с деца в Разград, също ще открие новата си учебна година. Програмата там започва от 18 часа в Общинския културен център. А площадът пред доходното здание в Русе ще се превърне в концертна сцена на днес. От 18 часа в инициативата Русе дирижира оперетата. Всеки желаещ ще може да застане пред оркестъра на Държавната опера и да го дирижира с помощта на майстро Димитър Косев. В програмата са включени популярни класически произведения, а входът е свободен. По света, Израел затяга проверките за сигурност на пилотите, изпълняващи полети до израелски летища. Решението е на премиера Бениамин Нетаняху и ще важи за полети както на израелски, така и на чуждестранни авиокомпании. Експерти отбелязват, че пилотите и без това подлежат на сериозни проверки за сигурност, определени от международни и национални стандарти, особено след атентатите в Нью-Йорк на 11 септември преди 25 години. А сега е ред на прогнозата за времето. Слушаме синоптика Вяра Рафайлова.
1: Днес в часовете до обяд във вътрешността на Североизточна България ще има повече слънце, но постепенно облачността от Североизток се увеличава, валеж не се очаква. По крайбрежието облачността ще е разкъсана, ще се развива и купеста облачност. Сутринта главно на север от Калиакра, а по-късно на повече места, очакваме краткотрайни валежи. Вятърът ще е умерен от север, по Черноморието с пориви до силен. Минималните температури във вътрешността слабо ще се понижат и ще бъдат между 7 и 12 градуса. Преобладаващи максимални температури за днес между 18 и 23 градуса. За района на Шумен минимална температура 9-10 градуса. Максимална около 20.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 9 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

ти се разкриваш пред мен. Когато съм нежен, мога да съм споделен. Чувството се ухватно, необятно.

9:08 минути, госпожи и господа. По-малко час остава до края, но тук започва деня на 1 октомври. Продължаваме с теми, които са характерни за времето между 9 и 10. Култура, музика, деца, грижа за децата и за капак. Накрая нямаме избор, но ще трябва да направим преглед на това, което се случва в сесия на зала на Общинския съвет в Шумен. До тогава обаче отново ще бъдем в Русе, защото градът е сред 13-те населени места в страната, които днес ще се включат в тази годишната нощ на литературата. Инициативата ще представи 22 книги от 20 държави, съобщават организаторите. България участва във формата за 15-та поредна година. Идеята е откъси от съвременна европейска поезия и проза, издадени на български език, да бъдат четени от известни личности на необичайни места, превърнати за вечерта в така наречените читателски гнезда. Четенията в Русе, както и в останалите участващи градове, ще започнат в 18, като във всяко читателско гнездо избраният текст ще звучи на всеки половин час. Освен Русе, в инициативата се включват София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, Стар Загора и село Чавдар. Нощ на литературата се провежда едновременно в различни европейски градове и цели да срещне публиката със съвременната литература по различен и достъпен начин. Още новини от Русе ще предложим само след няколко минути, когато ще ви разкажем за един мащабен проект, който стартира в училищната среда.

0: Мащабен проект, свързан с приобщаваща училищна среда, стартира в основно училище Иван Вазов в Русе. Родители, учители, ученици ще се включат в новия проект, който цели да създаде по-безопасна, спокойна и приобщаваща училищна среда. Един от модулите е свързан с медийната грамотност и практичните умения за създаване на видеосъдържание. Още за инициативата разказва директорът на учебното заведение Теодора Йорданова и психологът на училището Елена Минкова. С тях разговаря Галя Савова от Русе.
1: Самия проект представлява комплекс от взаимно свързани дейности, които са насочени към изграждане на по-безопасна, спокойна и приобщаваща училищна среда. Първо ще заложим на повишаване на подготовката на педагогическия и непедагогическия персонал за превенция и управление на агресията, на тормоза и на конфликтите. Предвиждат се обучения, практически упражнения, работа по казуси, запознаване с добри практики в областта на училищната медиация. Ще бъде създадено звено медиация, което ще има своите правила, наръчник и механизъм за работа с конфликтни ситуации. А втората дейност всъщност е насочена към родителите и местната общност. Ще се провеждат регулярни работни срещи по програма SOS Родители безопасна училищна среда, които ще бъдат посветени на разпознаването на агресията и тормоза, на общуването с децата, емоционалната грамотност, безопасността в интернет. И вече третото направление всъщност ще постави учениците в центъра на проекта. Ще бъдат създадени три клуба: Емолаб, медиация и видеоклуб Гласът на децата, като в тях учениците ще развиват своята емоционална интелигентност, емпатия, умения за управление на емоциите и разрешаване на конфликтите, медийната грамотност, критичното мислене.

0: Ще се ползват ролеви игри, казуси, симулации, практически занимания, VR модули. Като учениците от видеоклуба ще създават собствено видеосъдържание на теми, свързани с отношенията, агресията и училищния климат.
1: Госпожо Минкова, да говорим за този модул «Гласът на децата», който е пряко свързан с медиите. Какво представлява той? Тя, госпожа Йорданова, маркира всъщност. Децата ще се учат да правят видео, може би?
2: Освен, че децата ще се учат да правят видео, много е важно да чуем техния глас. Защото децата, когато общуват помежду си, има една скрита територия, която остава невидима за възрастните. Нека да чуем техния глас и това е начина според нас те да покажат какво мислят по наболелите теми. Да преоткрият толерантността, да преоткрият приятелството, да преоткрият различни ценности, които като че ли в това общество започваме да позабравяме. И най-вече децата много време прекарват, гледайки видеа, факт, в TikTok, в други социални мрежи. Нека да умеят да развиват критично мислене и да приемат видеята, които всъщност ще бъдат в тяхна полза. Ще могат те да изразяват своите мисли, своите идеи, ще са наясно как се правят видеята и ще влязат, разбира се, в ролята на журналисти.
1: Аз направих една кратка анкета с деца, които ще бъдат част от този клуб. Нека да я чуем. Защо се записа в този клуб и какво очакваш да се случи?
3: Очаквам да е интересно и да се намеря нови приятели, да се науча да правя видео.
4: Записах се, защото искам да качвам видео в YouTube и се надявам да науча как да се обработвам видео.
5: Искам да качвам клипове в YouTube, TikTok и където си намеря да качвам и защото ми е забавно. Мисля, че ще бъде много забавно.
6: Аз мисля, че тук мога да се науча да правя видеа.
5: И аз искам да качвам клипове в платформи, да се науча да ги монтирам, да пиша сценарии и така нататък. И да науча нещо ново и интересно.
1: Децата искат да качват в YouTube. Това ли е всъщност крайната идея? Ще можем ли да им променим мнението след като приключи този модул? Госпожо Йорданова?
0: Надявам се самия клуб да даде възможности за друг вид реализации, не само за качване на видеа в YouTube. Идеята е да дадем на учениците реална възможност не само да говорят за училищната среда, а да участват в нейното подобрение. Нека да говорят за това, за добрите примери, които се дават в училищна среда. Да, нека да се качват видеята в YouTube, но нека тези видеа, които се качват, да не са само тези, на които ставаме свидетели, агресивни клипове.
1: Пошли.
0: Пошли, да. Нека да говорят за добрите примери. Това е най-важното според мен.
7: Приобщаваща училищна среда, нов проект за основно училище Иван Вазов в Русе, представиха го директорът Теодора Йорданова и психологът на училището Елена Минкова, заедно с колегата Галя Савова.

Само от 28 септември до 3 октомври на площад Освобождение в Шумен гостува търговското изложение «С любов към българското». Над 20 фирми от цялата страна представят актуални стоки за сезона. Посетете, изберете!

0: баща с обична велика засян.
1: 14 октомври. Търговище. Държавен драматичен театър Търговище. Начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Експозиция, с която чества своята 75-та годишнина художникът Александър Величков, отново преоткрива уютното галерийно пространство на регионалната библиотека Стилиан Челингиров – Шумен. За непретенциозното заглавие изложба живопис, шуменският автор представя на 30 свои картини, изпълнени с характерната за него смесена техника, където върху платното събира колажа и апликацията. Сред творбите на Александър Величков отново място на неговата любима тема за децата като образ на детството изобщо. И както самия той казва, собствените си деца е рисувал далеч по-рядко, отколкото чуждите, с които често е бил заобиколен. Авторът не изневерява и на своя специфичен почерк, който балансира между абстрактното и реалното. За мен рисуването е процес, който продължава и слава Богу, не знам кога ще спре, заявява художникът. Още от интервюто на Миглена Стефанова, часове преди откриването на изложбата му днес от 17.30.
1: Господин Величков, продължават ли образите на децата във вашите картини да бъдат реални прототипи от живота ви или са един събирателен образ на детството въобще?
2: Ами по-скоро второто, тъй като аз дори собствените си деца не съм рисувал толкова, колкото други деца, които винаги съм бил обграден с такива, мисля, че е любима тема и тъй като

0: картината е нещо, което се прави винаги. Тази тема като че ли ще остане с мен така до края на живота ми. Между другото имам и юбилей, това забравих да кажа. Правя 75 години.
1: Това завръщане към началото ми се струва много подходящо, ако децата всъщност са началото. Като начало на равносметка.
0: Ами и така може да се каже. Аз всъщност съм почнал от дете и дори се колебаях за един автопортрет, който е юношески, почти детски, но пак с тая моята колажена техника мислих да го включа, но после ми се видя по-себично. Автопортретите, нали, са правят по причина, че ти си най-достъпният лесен модел.
1: Отново силно залагате на колажа, на апликацията. Какво ви дава това навлизане на реални текстури в пространствата на класическата живопис?
0: Тук като ми задавате въпроса, сетих за Илия Бешков, който така за мен е един много интелигентен художник и той даваше един пример от една случайно капната капка туш. Нали, може да се почне цяла композиция и това много артисти са го доказвали. Случайното и рационалното това, което човек си поставя за цел да постигне, са в едно така взаимодействие, което за мен това е просто един процес и трудно мога да кажа кога една работа е свършила. Нали, хубаво е човек да запази това чувство на вдъхновение тогава, когато ти се рисува, но това е божа работа.
1: В пейзажите си, в фигуралните си композиции, вие балансирате на тази тънка граница между абстрактното и реалистичното. Как определяте кога да спрете?
0: Може би никога няма да мога да отговоря на този въпрос. За мен тия, даже мога да дам стотици примери за големи артисти, които дори създателите на абстрактното изкуство имат страшно много реалистични работи. То върви заедно, нали, човек почва от природа, почва от нещо реално или поне така е почнал на младини и много често стига до абстрактното. Нали, има и обратен път, когато от абстрактното се придържаш към някаква форма. Но едно мога да кажа, че когато изляза от ателието и видя, защото процесът продължава, и видя едни клони, едни листа, една пътека, прозорци, всичко това е по-хубаво от моите картини и като че ли рисуването по някакъв невидим начин продължава.
1: Как се появяват всъщност цветовете в вашите картини? Спонтанно или предварително имате някаква концепция в главата си?
0: Цветовете са всъщност израз на настроението на човека и сега си спомня, например, за един Гьоте, който е освен велик писател, драматург и художник, но също и теоретик на цветовете. Той е цитиран и от Димитър Аврамов, от много изкуствоведи. Дори лично съм посещавал Ваймар и съм се възхищавал на тая катедра, на която той е пишал прав, за да бъде винаги духа му обуден. Дали ще бъде настроението минорно, дали ще бъде мажорно. Процесът на работа на изграждането на картинното пространство може да се променя. Търси хармонията, баланса. Понякога само едно малко питанце може да балансира едни по-мрачни тонове.
1: Промени ли се творческия ви почерк от предишната ви самостоятелна изложба?
0: По-скоро отговорността ми към тая красива зала е пораснала малко повече. Едва ли нещо съм променил, всеки е това, което е. Но вложих така доста старание, мислене, коя картина до коя да сложа, как те ще си не точно хармонизират, но допълва, защото може хубава картина да бъде унищожена от лошо аранжиране и след всяка изложба човек вижда, че това е просто едно друго изкуство.
2: В изложбата живопис на Александър Величков има и две работи, направени като листи от книга, върху които отново има колажи, апликации, афиши. Художникът дори призова публиката, която ще дойде на откриването, да се възползват от възможността да пипат творбите, защото когато те са докоснати от пръстите на човешката ръка, може да създадат нов свят. Можете да го направите тази вечер от 17:30 в галерийното пространство на регионалното Националната библиотека Стилиан Челингеров, Шумен.
3: Всяка сутрин спиш до мен, аз потъвам в твоя плен и започвам моят слънчев.

Ще кажа на майка ти. Малка, мила, нежна и добра.

0: очи, разгряваш моите дни и с хиляди слънца настави любовта.
1: Елизабет, ела тук. Не, моля те, не дей.

10, госпожи и господа, вие сте с Отука започва деня, сутрешното предаване на Радио Шумен. Броим минутите до края, но само защото очакваме включване от заседанието на Общинския съвет в Шумен. Първа точка е приемането на бюджета за тази година. Да видим дали това ще се случи. Вече сме много нетърпеливи. Междувременно стана ясно, че не можете да ползвате услугите на НОИ в Шумен в този момент. Поне наш репортер видя и сигнализира за това, че са евакуирани хора заради сигнал за бомба. Следим и тази тема и ще получите новини в момента, в който ги научим и ние.

0: Няма за кога повече да отлагаме включването от сесии на зала на Стоян Стоянов, нашият репортер, който е там от началото на заседанието на Общинския съвет в Шумен, което беше насрочено за 9, но както винаги не започва точно на време. По-важното е докъде стигнаха с започването на дневния ред. Първата точка е най-важна. Всички чакаме с нетърпение дали ще бъде прият бюджета на града и на общината даже. И така, добро утро. Добро утро, Стояне.
1: Добро утро на теб и на нашите слушатели. По много странен начин започна тази сесия, която е бюджетна и която по традиция стартира с устни питания. Струва ми се, че станахме свидетели на едно заливане на администрацията с маловажни въпроси с цел да се забави гласуването на бюджета, който е първа точка от дневния ред. Дали са напразни тези мои теории, ще стане ясно малко по-късно, но за първи път аз ставам свидетел на такова бавене на сесията с допълнение от страна на общински съветници. Какво всъщност поставиха като проблеми пред администрацията, като най-важният въпрос днес е, ще има ли община Шумен бюджет или не? Ставаше въпрос за опасна ограда в Див Дядово, за пешеходна пътека, която да продължи стъпалата към паметника на мемориален, всъщност стъпалата към мемориален комплекс създатели на българската държава. Стигнахме до първа точка от дневния ред, но дискусии по нея все още не се водят, тъй като само преди секунди общинският съветник Петър Петров предложи да се стигне до едно такова решение по време на гласуването на точката, дисплея, който показва кой какъв глас е отразил в реално време, да бъде изключен. Той естествено иска да не ставаме свидетели на това водачите на групите да дават тон за гласуването. Нещо, което обичайно се случва в заседанията на Общинския съвет. Председателя на съвета обаче Асия Спарухова определи това предложение като обидно. В момента ще бъде гласувано предложението. Съмнявам се, че ще бъде прието. Иначе граждани бяха в началото на сесията, направиха и изказване за проблеми с ремонта на улица Валдайско въстание, ремонт, който продължава повече от година и половина. Според тях линейка до конкретни адреси по улицата в близост до пожарната просто не може да стигне. Какво остава за преминаване на майка с бебешка количка? Поискаха информация от администрацията, кога ще завършат тези ремонти. Кмета каза, че ще потърси отговор на тези въпроси и ще ги представи в писмен вид. Всъщност на абсолютно всички питания в началото на сесията отговора беше такъв, че информацията ще бъде предоставена в писмен вид. Любопитен момент от сесията беше въпросът от страна на Веселин Пенчев, който отправи такъв въпрос към администрацията с желание за представяне на договора между общината, между ръководството на предприятието БКС и работниците. От вчера знаем, че те обявиха, че са готови за ефективни стачни действия, ако бюджета на общината не бъде приет, защото имат договорка за увеличение на възнагражденията, а без приет бюджет. Това според ръководството на фирмата и според директора на предприятието Юлиан Марков няма как да стане. Точно това според мен ще бъде най-дискутираната тема при обсъждането на бюджета. Могат ли ръководители на общински предприятия да увеличават заплатите, ако се стигне до хипотезата, че и днес няма да имаме приет бюджет?
0: Всъщност това ли е основният акцент на приемането на бюджета, увеличението на заплатите? Някакси оставаме с някакво такова впечатление, въпреки че този бюджет всъщност включва много други пера, дейности, които се вършат в общината.
1: Според конкретни общински съветници, които имат компетенции да коментират темата, бюджета страда от много пороци, свързани с недобро финансиране, с твърде много средства заложени за проектиране, но не и достатъчно средства за реални действия, твърде много преходни остатъци, които продължават да се прехвърлят през годините без тези пари да отиват там, където трябва, за социални услуги, особено когато става въпрос за пари, отпуснати от държавата. Но заплатите на работниците в общинските предприятия са може би най-видимата част от липсата на приет бюджет и се използват като лост от общинската администрация, лост към общинските съветници да подкрепят бюджета. И като стана въпрос за подкрепа, миналия път липсваха два гласа, които да позволят на бюджета на община Шумен за 2026 да бъде приет. Днес в залата е общинския съветник Владимир Йолов, който миналия път отсъства. Към момента е тук и Бисерка Йовчева, която гласува с въздържал се на предходната сесия, но знаем, че тя много скоро трябва да тръгне към София за получаване на награди от президента за информатика. Наградите е с името на Джон Атанасов. Така че ще е любопитно да видим какво ще се случи, до кога ще може тя да остане в сесийната зала и дали това забавяне в началото не беше точно с тази цел да се стигне до момента, в който тя просто трябва да напусне сесията.
0: И понеже вече сме малко вън от рационалното по тази тема, да те попитам и рационално, като човек, който си в момента в сесийна зала, витае ли някакво усещане, че бюджета ще бъде приет?
1: По-скоро витая усещане, че няма да бъде, но ще видим, всичко е възможно. Аз бях убеден, че няма да бъде приет и на предното заседание, в което имаше някаква доза оптимизъм от част от общинските съветници, но пък едни много премерени изказвания с отказ от вземане на някаква позиция от представителите на администрацията.
0: Благодаря на Стоян Стоянов. Така че въпросът ще има ли общината днес приет бюджет от Общинския съвет, все още няма отговор. Искрено се надявам колегите в следобедното предаване да получат този отговор и да го знаете от нас. И така, отново напомням, че има сигнал за бомба, получен в регионалното поделение на Националния осигурителен институт в Шумен. Е прекъснало работата в институцията, така че ако сте се запътили за там, може би по-добре да изчакате известно време, докато от полицията проверят дали сигналът е основателен, докато се реши кога и как да започне работата в институцията. Ще ви информираме точно и на време, както винаги, и за тази тема и за всичко, което е актуално до 10, само след 7 минути. Всъщност, това са последните 7 минути, но от тук започва деня. Аз съм Розалина Чернева и заедно с Данаил Денчев ви желаем прекрасен ден. До чуване!
2: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика, музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
3: Попово, 20 октомври, Народно читалище, Свети Свети Кирил и Методий.
2: Заповядайте, чакаме ви.
3: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Пи-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи-плюс от Бенита, по-дълъг живот на двигателя.
5: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
6: Аз съм Габи от град Етрополе. Това, което искам да кажа на шофьорите, е да не карат бързо, защото хората пресичат.
7: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: точно в 10 емисия новини на Радио Шумен с Айше Латиф. Общинският съвет в Кайнарджа увеличи щатните бройки в центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания от 6,5 на 8. Промяната, която влиза в сила от днес, е по предписание на Агенцията за качеството на социалните услуги. Разкрити са една бройка за социален работник и половин за психолог. Допълнителният персонал ще се финансира по стандартите за делегираните от държавата дейности, без допълнителни средства от общинския бюджет. Безплатни кардиологични прегледи се извършват в многопрофилната болница в Силистра до 2 октомври. Прегледите са в приемния кабинет на инвазивна кардиология от 14 до 17 часа и се извършват от доктор Георги Личев след предварително записване. Изложба живопис представя днес шуменския художник Александър Величков. Експозицията показва близо 30 пана, изпълнени в разпознаваемия стил на художника. Смесена техника с задължително присъствие на колажа, особено внимание към цветовите гами. За мен представянето на абстрактното и реалистичното е един особен баланс в изкуството, казва Величков.
1: Случайното и рационалното, това, което човек си поставя за цел да постигне, са в едно така взаимодействие, което за мен това е просто един процес и трудно мога да кажа кога една работа е свършила. Нали, хубаво е човек да запази това чувство на вдъхновение тогава, когато ти се рисува, но това е божа работа.

0: която по думите му е марихуана. Веществото е взето за изследване, по случая е образувано до съдебно производство. А сега е ред на прогнозата за времето. Вяра Рафайлова е дежурен синоптик.
1: Днес в часовете до обяд във вътрешността на Североизточна България ще има повече слънце, но постепенно облачността от Североизток се увеличава, валеж не се очаква. По крайбрежието облачността ще е разкъсана, ще се развива и купеста облачност. Сутринта главно на север от Калиакра, а по-късно на повече места, очакваме краткотрайни валежи. Вятърът ще е умерен от север, по Черноморието с пориви до силен. Минималните температури във вътрешността слабо ще се понижат и ще бъдат между 7 и 12 градуса. Преобладаващи максимални температури за днес между 18 и 23 градуса. За района на Шумен минимална температура 9-10 градуса, максимална около 20.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен е точно в 11.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, приятели на Радио Шумен! Full Max е отново в ефир, а днес, навлизайки в месец октомври, идва реда на хип-хопа да се завърне на мястото си в колоните на верните слушатели, там, където му е мястото. Ще наваксаме с всичко интересно, което се случи в летните жеги, както казва Монтел Джордан в откриващата песен «Ето така го правим». И без много да се бавим с излишни приказки, продължаваме напред с Notorious B.I.G., който ще ни хипнотизира. После ще продължим обичайно за нашите срещи с малко класика, малко нови рими и естествено много добро настроение. Аз съм Слави, давай биги!

След като чухме неостаряващата класика на Biggie Hypnotize в ефира на Радио Шумен, продължаваме с още класически включвания отново от Ню Йорк. Ще си припомним за групата Public Enemy. Дуото се сформира в средата на 80-те години на миналия век в състав Chuck D и Flavor Flav. В годините много изпълнители и продуценти гравитират около тях, но това е оригиналният състав. Борците за правата на цветнокожите имат издадени 16 студийни албума, като четвъртия от тях, Apocalypse 91, The Enemy Strikes Back, излиза на днешната дата през 1991 година. Албума е издаден под шапките на Def Jam Records и Columbia Records, а броя на песните в него е 14. Освен Chuck D и Flavor Flav, в тази тава пръст има и Terminator X. Ще отбележим 35-я рожден ден на Apocalypse 91 The Enemy Strikes Back с три песни: Night Train, Shut 'Em Down и I Don't Wanna Be Called Yo Nigga. Слушаме контролирана агресия от Public Enemy.

Вие слушате Full Max по радио Шумен. Българската хип-хоп сцена не се случи кой знае какво през лятото, главно заради факта, че артистите в България предпочитат лятото да пеят песните си по участия, вместо да записват. Въпреки това ще ви предложа една сериозна доза нови парчета. Започваме с международна колаборация между IMP и момчетата от Малабо, Африка. Това е един остров, който се води в пределите на Екваториална Гвинея. Песничката, която са сътворили тримата, носи заглавие Chronicas Infinitas. След това ще чуем и

0: Ново от Фире с песента «Школа Хъсъл», а след него софийската доминация ще допълни Секта с песента «Кен Ли». Е, софийска, софийска, колко да е софийска. Единия от Видин, другия от Варна. Слушаме Бега Рап.
1: IMP, клан де Гуариос. RCC, Блек Еси. Ес клан де Клем, Руф Райнс, Студиос.

Шумен, вие слушате предаването Full Max. След българските сингли ще ви предложа и два щатски. Първо ще чуем Jim Jones и Fabulous с новия хит New York, а веднага след тях изкача Wale с Overthink. Приятно слушане!

Това е Full Max по Радио Шумен. Лятото се оказа доста богато към проекти на MC-та с легендарен статут. Отправяме се към Сан-Франциско, Калифорния, за да чуем част от 28-я солов албум на E-40. Интересното за този албум е, че, внимание, четворен и броя на

Сан-Франциско, Калифорния, за да чуем част от 28-я солов албум на E-40. Интересното за този албум е, че внимание, четворен и броя на траковете в него е 40. Общо взето по днешните стандарти това са 5-6 албума. Е, ще чуем само 5 песни от тях. Night in the Bay, в която участват и Anderson .Paak и I'll Be Sure. След това слушаме High Kickinin, Play If You Want, в която ще чуем гласа на Busta Rhymes, Come With Me, и ще завършим обзора на този албум с още една колаборация, Something and Right, с участието на Juvenile. Добре дошли в Bay Area!

Ще завършим днешното хип-хоп издание на предаването Full Max, също така традиционно с изпълнение на артиста на седмицата. Това е Хосе Джеймс. Повече за американския композитор, певец и китарист ще научим от Марти Маринчев в неделното издание на Full Max. Аз съм Слави. Пожелавам ви да сте здрави и до нови срещи на честотите на Радио Шумен. Чао!

В 11 новините на Радио Шумен са Ешел Атиф. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви пред депутатите, че разследващите нямат съмнение, че задържаният е физическият извършител на убийството на Илиян Филипов в Пловдив. Той посочи, че са събрани множество доказателства, но

Работата по случая продължава. Проверяват се всички възможни версии и се изясняват обстоятелствата около тежкото престъпление. Издирват се и други съпричастни към убийството, включително евентуалните поръчители. Сигнал за поставена бомба в сградата на НОИ Шумен провери преди час полицията. От областната дирекция на МВР уточниха, че това е един от поредицата получавани сигнали в последните месеци от различни държавни и общински институции. Проверката вече е направена и евакуираните по-рано служители са се върнали на работа. Доброволци от Българския младежки червен кръст в Разград организират утре среща с кучетата от Общинския приют за безстопанствени животни. Инициативата е посветена на Световния ден за защита на животните 4 октомври. Посетителите ще могат да се запознаят с животните, да научат повече за грижите и поведението им и да получат информация за осиновяването. Специален гост ще бъде авторът на истории от приюта Нели Николова. Доброволците ще предложат и различни артикули на символични цени в рамките на кампания за набиране на средства за приюта. За децата са предвидени игри, рисуване на лица и занимания, свързани с темата за грижата и добротата към животните. Това е информация на БТА. Спектакълът Аладин и вълшебната лампа открива октомврийската програма на кукления театър в Русе. Представлението е от 19 часа и ще постави началото на специалните четвъртъчни спектакли за възрастни и семейна публика. Заглавието се завръща пред русенските зрители с две международни отличия от фестивала на театрите за деца в Суботица за най-добър спектакъл и за художествено и техническо решение на куклите. През октомври театърът ще представя още Ясен и Омая, Фей и Рапунцел, както и разнообразна програма за най-малките. 25-годишен мъж е задържан за шофиране

0: случая е образувано до съдебно производство. Остава да чуете синоптичната прогноза. Прогнозата е на дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: Днес в часовете до обяд във вътрешността на Североизточна България ще има повече слънце, но постепенно облачността от Североизток се увеличава, валеж не се очаква. По крайбрежието облачността ще е разкъсана, ще се развива и купеста облачност. Сутринта главно на север от Калиакра, а по-късно на повече места, очакваме краткотрайни валежи. Вятърът ще е умерен от север, по Черноморието с пориви до силен. Минималните температури във вътрешността слабо ще се понижат и ще бъдат между 7 и 12 градуса, преобладаващи максимални температури за днес между 18 и 23 градуса. За района на Шумен минимална температура 9-10 градуса, максимална около 20.
0: Това бяха новините в 11 часа. Още новини от деня можете да прочетете на сайта ни и на Facebook страницата на Радио Шумен.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Министър Иван Демерджиев беше изслушан в Народното събрание за убийството на бизнесмена Илиян Филипов.
1: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство,
0: заяви министърът. Какво обяви той за разследването, ще чуете след малко. И още в бюлетина. На втора инстанция беше потвърден постоянният арест на Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник. Кандидатът за нов американски посланик в България заяви, че ще работи за енергийна сигурност и за по-добра защита на критични

0: пътната инфраструктура. Остават неясни мотивите, с които пилот намушка колегата си по време на полет на дубайска авиокомпания към Израел. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази увереност, че физическият убиец на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов е установен. Издирва се и поръчителят, увери Демерджиев в Народното събрание, където беше изслушан за разследването на покушението. Репортерът Мария Филева обобщава заявеното от министъра на вътрешните работи пред депутатите.
1: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Разбира се, не издаваме и присъди, но това е нашето вътрешно убеждение на база на работата и на множество събрани доказателства. Работата продължава. Работим и по различни версии.
2: Обяви от парламентарната трибуна вътрешният министър Иван Демерджиев. Той призова прокуратурата за съдействие. Демерджиев каза още, че задържаният 51-годишен мъж има дълго криминално досие. То включва въоръжени грабежи на банкомати и златарски ателиета, присъда за умишлено убийство, а последното му престъпление е кражба в особено големи размери на инвестиционно злато в Пловдив през юни тази година. Попитан защо първоначално разпространен кадър от камера се вижда много слаб мъж. Задържаният е доста по-едър. Вътрешният министър отговори, че няма да позволи да се правят спекулации. По време на изслушването той опроверга и част от твърдения в публичното пространство. Отрече да е бил адвокат на убитото лице.
1: Не съм бил никога юридически представител на Илиян Филипов, нито пък на неговото дружество ПИМК. По никакъв повод, всеки, който тиражира тази информация, искам да е наясно, че разпространява неистини с всички произтичащи от това последици.
2: Отрече информациите, че Филипов и близки до него дружества са спонсорирали предизборната кампания на Прогресивна България.
1: На мен по никакъв начин лично не ми е помагал господин Илиян Филипов. Не ми е известно да е помагал под каквато и да е форма, намекната от вас на Прогресивна България, някъде друга да извън Кърджали.
2: Министър Демерджиев обаче потвърди вече изнесената от разследващите информация, че в МВР няма сигнали от Филипов за заплахи за живота му.
1: Проверката, която беше извършена, установи, че няма подадени сигнали от страна на господин Илиян Филипов за заплахи за живота му, насочени към конкретни лица или по някакъв по-абстрактен начин формулирани. Доколкото обаче такава информация има изнесена в публичното пространство, работим по установяване на достоверността на тази информация и по изясняване на връзки и съпричастност на други лица с това убийство.
2: За новините, Мария Филева.
0: Предвиденото за днес изслушване на министър Демерджиев за порочни

0: Мислим, че нещо се укрива по тази тема.
1: Явно има какво да криете, колеги. Явно сте стигнали до извода, че всъщност договорите и анекси за мантинели са ги правили ваши министри. Правили са ги Гълъб Донев и министър Шишков.
2: Заявиха от парламентарната трибуна Георги Георгиев от ГЕРБ и Хамид Хамид от ДПС. А според лидера на ДПС Ново начало Делян Пеевски, управляващите са отклонили темата за мантинелите, тъй като, цитирам, тя е неудобна за правителството.
3: Мантинелите са изцяло тема на управляващите. Те са го разбрали и затова отклониха темата. Отклониха темата и с фиаското с полетите, което направи министър Демерджиев. Той не иска истината за тези полети. Министър Демерджиев извлече огромни лъжи, че са платени от някаква фирма. Нека да докаже, че са платени от тази фирма.
2: Каза Делян Пеевски пред репортери в кулоарите на парламента. Междувременно от групата на Прогресивна България съобщиха, че изслушването на министъра на вътрешните работи Демерджиев за обществените поръчки за мантинелите ще бъде включено в дневния ред на парламента през следващата седмица. Софийският апелативен съд потвърди постоянния арест на Васил Михайлов от Перник, известен като прокурорския син. Мярката му беше наложена от Кюстендилския окръжен съд във връзка с искане на гръцките власти Михайлов да им бъде предаден заради поредица от престъпления, извършени в южната ни съседка. В момента Михайлов изтърпява последните дни от една от присъдите си. С още информация на пряката линия е Силвия Великова. Добър ден!
4: Добър ден, освен затвора ще бъде и под стража. Васил Михайлов беше глобен с 250 евро от председателя на съдебния състав, тъй като отказа да свали качулката си в съдебната зала. Той заяви, че не желая да бъде сниман в новата си самоличност, а малко по-късно на следваща мярка за отклонение, която в момента се гледа от Софийския окръжен съд, вече по дело, което се води по разследване на Пернишката прокуратура, той обясни, че през последните месеци харесал дискретността и не желал да бъде видян. След като му беше наложена втора глоба от 200 евро, този път от състава на Софийския окръжен съд, заради неуважение към съда, Михайлов склони да свали качулката си. Така стана ясно, че в момента той се сбърда и с дълга коса, доста по-очлабно, и с това тази тема приключи. Иначе, що се отнася до първото дело, съдебния състав прецени, че има опасност той да извърши друго престъпление, след като изтече срока, в който той търпи наказанието си в затвора в Самураново. Затова и потвърди постоянното му задържане, като става дума за предварително решение на съда, не е произнасяне по съществото на мярката за екстрадиция, която те първа предстои да се разглежда от българските съдилища. Според адвоката на Михайлов обаче става дума за прилагане на специално за него законодателство, тъй като не може да бъде задържан, докато търпи наказание в затвора. Предстои да видим сега дали Софийския окръжен съд също ще задържи под стража Васил Михайлов, което би било съобразен парадокс, докато търпи наказание ефективно затвора, той да е с мерки за неотклонение задържане под стража от два различни съдебни състава.
2: Обобщение на Силвия Великова от съдебната зала, където новината е, че апелативният съд потвърди постоянния арест на Васил Михайлов от Перник, известен като прокурорския син. По Българското национално радио слушате обедния осведомителен бюлетин. Цената на природния газ за октомври ще бъде обявена по-късно днес от Комисията за енергийно и водно регулиране. От Булгаргаз поискаха поскъпване с близо 7% вместо заявеното по-рано увеличение от около 6%, което от регулатора вече заявиха, че няма да допуснат. Председателят на комисията Пламен Младеновски заяви, че ако Булгаргаз не промени разчетите си, Комисията за енергийно и водно регулиране ще направи необходимата корекция.
5: Ние ще трябва да коригираме, тъй като не мисля, че по-голямо увеличение към настоящия момент е приемливо.
2: Започна изплащането на еднократната помощ заради покачващите се цени на горивата. Над 550 000 души с доходи под официално определената линия на бедност ще получат по 50 евро. От днес влиза в сила и другата мярка на правителството, с която акцизът върху пропан, бутана и природния газ се премахва до края на годината. По данни на Националния статистически институт за 2025 година, хората над 65 годишна възраст в България представляват една четвърт от населението. На 1 милион българи се падат по 78 столетници, съобщават още от Статистическия институт по повод днешния Международен ден на възрастните хора. ООН призовава на този ден да бъде отдадено признание за приноса на възрастните хора към развитието на обществото и да бъде привлечено вниманието към техните права и качество на живота.

0: Кандидатът за нов посланик на Съединените щати в България Ерик Холдър заяви, че ще работи за енергийна сигурност и подчерта значението на страната ни като ключов съюзник на източния фланг на НАТО. Пред Комисията по външни отношения на Американския сенат Холдър очерта какви приоритети ще следва, ако бъде изпратен в София. Предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: По време на изслушването той акцентира върху необходимостта от засилено сътрудничество в областта на правосъдието, борбата с корупцията и защитата на демократичните институции. Според него прозрачността и отчетността са основа за доверие между партньорите. Послание, което съвпада с очакванията на Вашингтон за реформи и устойчиви институции в България. Сенаторите поставиха въпроси, свързани с енергийната сигурност и ролята на България в НАТО, като подчертаха важността на страната за стабилността в Черноморския регион. Холдър заяви, че ще работи за по-тясно сътрудничество в областта на енергийната независимост и защитата на критичната инфраструктура, тема, която американската администрация поставя все по-често в контекста на регионалната сигурност. Ако бъде окончателно утвърден, Ерик Холдър ще поеме поста в момент на засилен интерес към Балканите и променяща се среда за сигурност в Европа. Фактори, които правят ролята на американския посланик в България особено важна. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Израел смята, че е рано да се каже кой стои зад осуетения вчера опит да бъде разбит самолет на авиокомпанията Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай за Тел-Авив. Израел затяга проверките за сигурност за пилотите на самолети, съобщиха от канцеларията на премиера Бенемин Нетаняхо. Редакторът Елизабет Гогова следи новините около този случай.
2: Остават неясни мотивите на пилота, който намушка с нож свой колега и се опита да поеме контрола над самолета. 2 часа след началото на полета машината рязко изгуби височина от над 5200 метра преди пътниците и екипажа да обезвредят нападателя и да приземят машината безопасно на летището в Табук, Саудитска Арабия, с над 170 души на борда. След инцидента един от пилотите беше арестуван. По всичко личи, че той се опитал да разбие самолета, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняхо. Намушканият пилот, който е индийски гражданин, е настанен в болница, но състоянието му е стабилно. Нетаняхо и индийският лидер на Рендра Моди го нарекоха герой. Тежко ранен, той се е борил, отворил е вратата на пилотската кабина и е дал възможност на пътниците и екипажа да обезвредят нападателя, предотвратявайки катастрофален инцидент във въздуха, написа в екс Нетаняхо. Министърът на отбраната Израел Кац определи случилото се като опит за джихадистка терористична атака, без да дава подробности. В Саудитска Арабия започна разследване срещу пилота, извършил нападението, а Израел обяви, че ще прави по-щателни проверки за сигурност на пилотите на самолети, изпълняващи полети до израелските летища. За новините Елизабет Гогова.
0: Гръцката православна църква приветства договореното между България и Гърция връщане на църковни реликви от България в южната ни съседка, паралелно с предаването на костите на българския цар Самуил от Гърция на България. По темата кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Гръцките медии съобщават, че София ще върне 47 гръцки църковни реликви. Според информацията, това са предмети от манастир Досерев и от местната митрополия. Те са отнети според историците преди 109 години. Митрополита на Сере съобщи, че връщането на тези реликви е било кауза на живота му и изказа благодарност на българската страна. Църковните власти в Гърция изразяват и надежда, че договора между двете страни отваря пъти за връщане на други ценности. Медиите в Гърция информира, че в събота 3 октомври на българската държава ще бъдат предадени костите на българския цар Самуил. Това е изключителен акт на добросъседство, коментират в социалните мрежи. От Гърция Кати Пеева.
0: Посрещането на тленните останки на цар Самуил в събота 3 октомври българското национално радио ще отрази с специално предаване. Екипите на общественото радио ще бъдат разположени на ключови места, за да предадат на слушателите най-важните моменти от процесията и церемонията пред храма Света София, където ще бъде положен българският владетел. Православната църква чества днес празника Покров Богородичен. Той е свързан с вярата в закрилата на Божията майка над всички християни. Още по темата от кореспондента ни във Враца Ива Антонова.
4: Според църковното предание, при всенощно бдение в Цариградската църква в Лахерна, където се пазила одежда на света Богородица, свети Андрей и ученикът му Епифаний станали свидетели на небесно видение. Пред очите им се разкрило, как Богородица, придружена от пророци, апостоли и ангели, разпънала покривалото си над хората в храма и се молела за тях. След веста за чудното видение било отблъснато нападението над града от Сарацини, а в знак на благодарност, църквата учредила празник.

0: Покров Богородичен, освен спомен за чудното събитие, е и тържество на упованието в благодатната подкрепа на Божията майка. Старинната дума покров означава покривало, но и защита.
1: Пресвета Богородица е и закрилница, и застъпница за нас, за всички и майки, и всички семейства. Изобщо една много голяма надежда в нашия живот.
0: От Враца Ива Антонова.
2: В днешния Световен ден на музиката националните театри за музикално-сценични изкуства откриват новия си сезон. С още информация музикалният редактор Росица Кавалджиева.
3: Софийската национална опера и балет ще открие официално 135-я си сезон с изпълнение на сценичната кантата Кармина Бурана от Карл Орф под диригентството на главния си гост-диригент Даниел Орен. Театърът посреща празника на музиката с новината, че неговият Вагнеров фестивал е номиниран за престижните международни оперни награди, които ще бъдат връчени на 21 ноември в театър Андервин в австрийската столица. Националният музикален театър Стефан Македонски ще открие тази вечер новия си сезон с премиерата на концерта спектакъл Вива Офенбах, в който ще прозвучат някои от най-популярните и обичани мелодии, написани от бащата на оперетата Жак Офенбах. За новините Русица Кавалджиева.
2: По Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Илиан Христов. Добър ден!
4: Добър ден! Баскетболистите на Балкан загубиха гостуването си на германския Улм с 84-98 точки в първия си матч за сезона от турнира Еврокъп. Във втория кръг шампионите ни посрещат турския Бахче Шехир Колежи на 7 октомври в арена Ботевград. А в първа среща от Европейската северна баскетболна лига за мъже, Спартак Плевен победи като гост норвежкия Фюлинген Лайанс с 79-54. Първото домакинство на Спартак в лигата е на 6 октомври, срещу кипърския АЕО Лимасол. Кристиано Роналдо напусна лагеря на португалския национален отбор по футбол преди днешното гостуване на Дания от турнира Лига на нациите, след разговор с президента на федерацията Педро Проенса. Според местни медии, нападателят няма да се завърне в състава под ръководството на селекционера Жорже Жезус. От федерацията обявиха, че подготовката за срещите с Дания и Норвегия ще продължи по план с останалите 24 играчи.

0: Освен матча Дания-Португалия, до вечера предстоят още 7 срещи от третия кръг. В Лига А от 21 часа и 45 минути Германия, Сърбия, Гърция, Нидерландия и Уелс, Норвегия. В Лига Б Израел, Косово и Ирландия, Австрия и в Лига Д от 19 часа Азербайджан, Лихтенщайн и от 21 и 45 Малта, Гибралтар. В контрол на футболна среща Аржентина победи Боливия с 4-0 като домакин в първия матч след оттеглянето на Лионел Меси. Головете отбелязаха Лаутаро Мартинес, Николас Пас, новият капитан Кристиан Ромеро и Мануел Лопес. Футболният Порто обяви подписването на договор до края на сезона с опция за още една година с английския защитник Крис Смолинг. Той пристига като свободен агент, след като договорът му с Ал Файха изтече на 1 юли. Възстановяването от контузия на световния номер едно в мъжкия тенис Яник Синер протича по план, като тренировките му преминават без осложнения. В близките дни Синер ще вземе решение дали да участва на майсторския турнир в Шанхай от 7 до 18 октомври. Ник Робъртсън вкара 2 гола в дебюта си, а Артур Силовс направи 19 спасявания и гостуващият Питсбърг откри новия сезон в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада с разгромна победа 7-0 срещу Филаделфия. В другите две срещи Торонто, Ню Йорк Айлендърс 2-1 и Колорадо, Лос Анджелис 8-4.
1: Данни за времето в момента и с прогноза до края на деня и утре. На пряката линия от Националния институт по метеорология и хидрология е дежурният синоптик Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е времето над по-голямата част от страната, но все пак над Югоизточна България облачността е значителна, на местата там има и валежи, духа и силен вятър от север-североизток. Температурите към този час са от 16 градуса в Велико Търново, Разград, Драгоман и Благоевград до 20 градуса във Варна, Чирпан и Ахтопол. В София температурата също е 16 градуса, атмосферното налягане 959 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 48%. След обяд над Югоизточна България облачността ще е значителна, на места там ще вали дъжд. В останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 18 и 23 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, над Западна и Централна България ще бъде и почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в котловините до 11-13 градуса на изток. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там отново ще има превалявания от дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от северо-исток. Максималните температури и утре ще са между 18 и 23 градуса. За София минимална температура около 5, максимално около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата в страната съобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 208 до 229 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивно поддържане. Ограничено е движението по автомагистрала Хемус в участъка Надлес Игнатиево пътен възел летище от километър 418 до километър 421 в пътното посока София поради изпълнение на превантивно поддържане на пътната настилка. Движението по автомагистрала Марица от 0 до 19 км и в двете посоки се ограничава поетапно, като се осъществява в една лента на определени места поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Водачи, спазвайте правилата за движение, движете с необходимата дистанция от автомобилите пред вас и не допускайте пътно-транспортни происшествия.
1: Призивате от пътната полиция. А сега още веднъж новинарските акценти. МВР няма съмнение, че е задържан физическият убиец на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, заяви пред Народното събрание министър Иван Демерджиев, като потвърди, че се работи по всички възможни версии за покушението. Кандидатът за нов американски посланик в България Ерик Холдър заяви, че ще работи за енергийна сигурност и по-добра

0: защита на критичната инфраструктура. Остават неясни мотивите, с които пилот намушка колегата си по време на полет на дубайска авиокомпания към Израел. Според премиера Бенямин Нетаняху, рано е да се каже дали Иран има връзка с случая. Според синоптичната прогноза, следобед над Западна България ще е предимно слънчево, а над източната половина от страната облачно. В Югоизточна България ще има валежи, значителни в крайните югоизточни райони. Ще остане и ветровито, сумерен, а в източните райони силен вятър от север-североизток. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на

0: Българското национално радио. Намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
1: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.

0: Здравейте, аз съм Александър Сан и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

13 часа. Новините на Радио Шумен с Християн Иванов. Добър ден! Близо 13 900 жители от Шуменска област ще получат еднократна помощ от 50 евро заради повишените цени на храните и горивата. Това съобщи за Радио Шумен Марина Стоянова, която изпълнява длъжността директор на регионалната дирекция социално подпомагане в Шумен. По думите и сумите вече са изплатени на хората, които получават помощите си по банков път. В пощенските клонове целева помощ ще се плаща от 1 до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември. Ако до края на годината правоимащите не получат полагащата им се целева помощ, те ще я изгубят. Право на еднократна компенсация имат хора и семейства с доходи под линията на бедност, които получават социални помощи, деца и младежи до 21 години без родителска грижа, които напускат резидентната социална услуга, хора, които получават целева помощ за отопление през настоящия зимен сезон, както и семейства с деца с трайни увреждания и други. Парите ще се изплащат служебно от дирекциите социално подпомагане в цялата страна. Не е необходимо правоимащите да имат да подават заявления или други документи. Безплатни противогрипни ваксини за деца

0: ще бъдат осигурени за първи път през този сезон. Ако родителите искат такава имунизация за детето си, трябва да запишат при личния лекар. Ваксината е назална и безболезнена и има голям интерес, коментира професор Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.
1: А мисля, че има огромен интерес към тези ваксини и този интерес беше и от предишните години, но просто имахме много малко дози и то само за продажба. Тази година има в пъти повече дози за обхващане всъщност безплатно на деца до 8 години и на деца до 18 с хронични заболявания. Така че интересът е голям и наистина ваксината доказва своите качества.
0: На безплатна противогрипна ваксина имат право и хора на и над 65 години. Записването е също през джипитата. Хората извън тези възрастови групи трябва да закупят ваксините си от аптеките и също да помолят личния си лекар да я постави. Ваксините се очаква в аптеките през октомври. Най-подходящо е те да бъдат поставени до края на ноември, каза още професор Христова. Да не се създава четвърта паралелка в Шуменското училище, основно училище Димитър Благоев, а учениците и учителите да бъдат преместени в съседното училище Еньо Марковски. Това предлагат неправителствената организация Център Амалипе и допълват още, че община Шумен следва да вземе решение за обединяването на двете учебни заведения, като бъде спазено изискването на закона за предучилищно и училищно образование да не се сформират етнически паралелки в етнически смесени училища. По повод това искане е, че то води до изтегляне на деца, на семейства, на етнически българи от други училища и постепенното им вторично сегрегиране съпроводено с свръхконцентрация на български ученици в училището. Предложението е изпратено в официалните писма до кмета на община Шумен, до министърът на образованието, до председателят на Комисията по образование и наука в Народното събрание и до началника на регионалното управление на образованието в Шумен. Австрийската библиотека Дом Канети и регионалната библиотека Рубен Каравел в Русе се превръщат в читателски гнезда днес от 18 часа. Това е 15-то поредно издание на събитието Нощ на литературата. На 1 октомври едновременно в 13 населени места в България, разнородни и понякога нетипични за литературата пространства се превръщат за броени часове в читателски гнезда. В тях различни творци, журналисти и преводачи четат откъси от съвременни европейските литературни произведения, издадени на български език. В емисията остана да чуете прогнозата за времето. След обяд постепенно облачността от северо-исток ще се увеличава. Вятър ще е умерен от север по Черноморието с пориви до

0: Максимална температура е 20 градуса. Това бяха новините на Радио Шумен в 13 часа. Точно
1: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Предаването днес на Радио Шума започва в екип Славчо Славчев и Мина Денева. Добър ден, уважаеми слушатели! Събитията и от днешния ден, и от седмицата са доста разнообразни. Има и за песимисти, и за оптимисти. Така, препъвайки се в неремонтираните градски улици и тротуари, можем да стигнем

са доста разнообразни. Има и за песимисти, и за оптимисти. Така, препъвайки се в неремонтираните градски улици и тротуари, можем да стигнем до концертните зали, където поезията и музиката са на особена почет днес. Тревогите от високите цени на храните и горивата сякаш понамаляват около казана за ракия. В събота пък ще имаме историческата гордост да посрещнем костите на цар Самуил. С репортерите на Радио Шумен ще се опитаме да се завъртим около актуалната информация и коментари. Няма да забравяме обаче и музиката, без която не можем и в делник, и в празник.

1 октомври е празник на музиката и поезията, както и ден за внимание към възрастните хора. Шуменските общински съветници направиха драматичен втори опит за приемане на бюджета на общината за тази година. Всичко това е важно, но най-широко обхватната и вълнуваща всеки българин тема безспорно е тази за ракията. Размислите на събеседниците на Христина Димитрова по тази тема ще чуете след малко. Какво се случва с бюджета на община Шумен за 2026-та? Драматичните дискусии в сесийната зала следи колегата Стоян Стоянов веднага след като е готов с информация по тази тема и той ще бъде в студиото. За първи път през тази година ще има безплатни противогрипни ваксини и за деца. Хората най-над 65 години също ще продължат да имат право на безплатна имунизация против грип. Другият въпрос е кога ще дойдат тези ваксини, дали ще стигнат за всички, защото отново

само поръчаните количества не са за всички граждани, но пък и желаящите не се блъскат чак толкова за тези ваксини. Размислите на професор Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести, по темата, свързана с грипа и с имунизациите, ще разберете също в предаването днес. 1 октомври е Международен ден на възрастните хора. Какви са политиките на община Русе в подкрепа на старите хора? Има ли възможности за увеличаване капацитета на социалните домове и социалните услуги? По темата работи Галя Савова. Какво се случва в многопрофилната болница в Дулово, пък ще научим от кореспондента на Българското национално радио в Силистра, Незабравка Кирова. Какви мерки ще предприеме община Шумен срещу безстопанствените кучета на гробищния парк? От пресцентъра на общината най-после изпратиха писмен отговор на сигнала на гражданина Славил Славов за агресивни безстопанствени кучета на гробищния парк, за който ви информирахме още в седмицата след 22-ри. Значи на 23 септември или 24 се обади той в Радио Шумен, преди това беше пуснал и сигнала в общината. Но как работи общинската администрация, бавно и полека, всички знаем. Отговорът на този сигнал след малко също в предаването днес. В Безрамки ще посветим това издание на рубриката на откриването на творческия сезон на Симфонията Шумен. За Безрамки работи Миглена Стефанова. В последния час на предаването очаквайте и коментара на Станислав Буковалов за ефекта от пренасенето на останките на цар Самуил в България. Това са основните теми в предаването днес до 17 часа. Сега музиката избира Славчо Славчев, после ще го смени Диана Лазарова. Останете с нас, за да знаете повече.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Общински пазари Русе. Нека пазаруването започне сега. Всичко за вашата трапеза и вашия дом. Качествени продукти, атрактивни цени. Пазарувай с удоволствие, създай си настроение. Общински пазари Русе. Във всички квартали, удобно за вас. Повече информация на pazari.rusa.com.
3: Само от 28 септември до 3 октомври на площад Освобождение в Шумен гостува търговското изложение «С любов към българското». Над 20 фирми от цялата страна представят актуални стоки за сезона. Посетете, изберете!

0: Първата екзекуция на жена в щата Тенеси в Америка от 200 години се е провалила след две смъртоносни инжекции. Оказал се силен организма на тази жена. Провали се и втория тур, и втория рунд на сесията по приемане на бюджета на община Шумен. Току-що в студиото влиза колегата Стоян Стоянов, който ще ни каже повече. След като втори път не се приема бюджета, какво от тук нататък, но всъщност нека да започнем от начало. Разкажи каква беше тази ситуация и какви трагикомични аспекти имаше в сесийната зала.
1: С призиви на Иван Йонков, който е председател на бюджетната комисия към Общинския съвет, започна дискусията на тема бюджет на община Шумен 2026, след неуспешния опит той да бъде приет на извънредна сесия, свикана на 10 септември. Предлагам ти да чуем какви са неговите мотиви. Успя да ги систематизира в три изречения.
2: Кметът каза, да, този бюджет не е съвършен, няма и такъв бюджет. В този бюджет има достатъчно записани и разписани и финансирани предложения, на които касаят гражданите, бизнеса и развитието на цялата община. Ще ви дам три примера само. В този бюджет са около 24 милиона общо преходни остатък, заедно с капиталната програма 8 милиона и половина. Това са общо 24 милиона, които без да се одобри този бюджет, те не могат да бъдат реализирани. В този бюджет са проектите, за които станаха предмет на спор, дали са много или малко парите за проектиране и през които общината ще очаква следващите години инвестиции за около 120 милиона. И в този бюджет, не на последно място, са 1671 семейства, които ще чакат увеличението на заплатите.
1: Това са семейства на работници, които са част от общинската администрация или работят в общински предприятия. Но според друг съветник, Данаил Данчев, който определено има експертиза на тема финанси, действащия бюджет от миналата година е по-добър от този, който се предлага в момента от кмета Христо Христов. На много крайно мнение застана и съветника Ивайло Обретенов, който заяви, че с предложения бюджет няма как да не бъде злоупотребено и това е една от причините той да не подкрепи настоящата финансова рамка, която беше дискутирана в продължение буквално на часове. Но най-много време бе отделено за парите на общинското предприятие благоустройство и комунално строителство. Нормално, тъй като знаем, че хората, които работят в направление чистота в това общинско предприятие, заплашиха, че излизат на ефективна стачка през следващата седмица и че ще има проблеми с събирането и извозването на буклука в Шумен. От групата на КАО за Шумен настояха администрацията да представи документите за постигнатото споразумение с служителите. Знаем, че имаше предварителен протест, срещи с администрацията, с ръководителя на общинското предприятие, господин Марков, но какво точно е договорено не беше ясно на общинските съветници, а това е важна информация, когато се гласува бюджета на община Шумен, бюджет, в който е заложено покачване на заплатите на част от работещите в това общинско предприятие с до 35%. Този документ беше намерен, размножен и разпространен сред общинските съветници. Юристите обаче бяха силно скандализирани от това, което виждат. Обединих мнението на Ивайло Илиев и на Веселин Пенчев.
3: Искам да се обърна към всички работници на БКС и да им кажа, че това е едно правно нищо, поне според мен. Надявам се да някой да предизвика дело да стигне до БКС, ще бъде много интересно решение на Върховния съд. Считам, че по този начин работниците да стават заложници на приемането на бюджета е изключително некоректно и неправилно.
4: Работодателя се задължава да увеличи основното месечно трудово възнаграждение. Увеличението влиза в сила и поражда правно действие само единствено при настъпване на следното бъдещо събитие, приемане официално одобрение на бюджета на община Шумен за 26-та. Настоящото споразумение не подлежи на регистрация в НАП на този етап. Аз лично ще сезирам органите на трудовата администрация, т.е. инспекцията по труда, по това вътрешно споразумение какво представлява всъщност то. Нито е риба, нито е рак, не просто е нищожно, ами както казва колегата Венков, е на нищожното дядо му.
0: Странно е наистина как не са се допитали до юристите в общината, когато правят споразумение шефовете на БКС, в случая Марков, и работниците, би трябвало поне да имат конкретно становище как да бъде то оформено.
1: Метин Джамбазов и Пламен Петков не се съгласиха с мненията на своите колеги Ивайло Илиев и Веселин Пенчев, но нека да кажа само, че това отлагателно условие, според Пенчев, всъщност е най-големия проблем в документа. Дебатът трябваше да бъде за бюджета, а не е. Областният град Шумен е единственият у нас с неприет бюджет, но е първия, в който предизборната кампания започна. Така пък коментира ситуацията и дискусията в сесии на зала съветника Пламен Петков. Той допълни, че споразумението според него поражда правни последици и след приемането на бюджета ще доведе до увеличение на заплатите на служителите в БКС. Уви обаче, бюджет не беше приет. Само един глас не стигна. Миналият път имаше два проблемни момента. 19 бяха съветниците, които тогава подкрепиха бюджета на община Шумен за 2026. Бисерка Йовчева гласува с въздържал се. Сега тя гласува с за. Но...
0: Какво стана с гласа на нейния съпартиец, защото те бяха заявили от ДБГ, от групата, че ще гласуват за, подкрепяйки бюджета. Какво стана с гласа на Йолов?
1: Йолов, който не присъства на заседанието на 10 септември, дойде днес, но гласува с въздържал се. Всъщност това е липсващият един глас, който можеше да приеме бюджета на община Шумен. Като говорим обаче за Бисерка Йовчева, защото още в началото, когато говорихме в сутрешното предаване на Радио Шумен, от тук започва деня, стана ясно, че тя бърза за важно събитие в столицата, за получаване на престижна награда, давана от президента, награда за информатика. Струваше ми се, че съветниците правят така, че максимално да забавят гласуването с идеята Бисерка Йовчева да не остане в сесии на зала. Това беше няколко пъти намекнато от конкретни общински съветници и тя беше принудена да отговори така.
5: Искам да кажа, тъй като вече много станаха намеците, че някой бърза. Да, аз бързам. Но не бързам да претупаме бюджета, защото достатъчно много го разисквахме предния път. Всеки се оправдава защо няма да гласува, защото рейтинга му почва да пада рязко от това. Добре, аз бързам. И ще ви кажа за какво. Днес се връчват наградите Джон Атанасов на президента на републиката. Голямата награда се печели от един от моите най-добри ученици, с който съм работила от години. Той защити дисертация в Кембридж, въпреки че е пълен инвалид. Единственото нещо, което може да прави, е да мисли и да работи като програмист и учен. И аз днес исках да присъствам на това награждаване. Няма да тръгна преди да се гласува бюджета, господин Петров. Единственото нещо, което правите с това протакване, е да рискувате живота ми. Защото след това ще пътувам за София.
1: Да дадем малко време и за мнението на заместник кмета по бюджет и финанси Десислава Петрова, която се опита да защити проекто бюджета на община Шумен, въпреки че беше прекъсвана няколко пъти. Тя посочи, че рамката му предлага пълна прозрачност чрез 30 приложения. Също така Петрова не се съгласи с критиките, че бюджета намалява финансирането на БКС. Особено цитирано беше намаление на размера на фонд работни заплати. Според нея проекто бюджетът на 5 общински предприятия нараства с 12% и е почти 10 милиона евро. Заради покриването на реално заети щатове и планираното увеличение на заплатите от

0: 1 август е това увеличение с 12%, като специално стане ли въпрос за дейност чистота в общинското предприятие БКС. Там дофинансирането за тази година беше предвидено да е в размер на 626 000 евро. Дофинансиране за чистота. За жалост, за хората, които работят в общинското предприятие, бюджета не беше подкрепен и общинското предприятие ще трябва да работи в рамката на разходите от миналата година.
1: Ще се върна отново към онзи казус от Съединените американски щати, а именно, че след като два пъти не е проработила въпросната смъртоносна инжекция, с която трябвало да екзекутират осъдената за убийство 50-годишна жена, нейните адвокати апелират за помилване, защото така било по стара традиция, ако въжето се скъса, не е екзекуцията чрез обесване се отменя. Какво става, ако втори път се скъса въжето и не бъде приет общинския бюджет?
0: Заместник кмета Даниела Русева още след заседанието на 10 септември даде за пример други общини, където многократно са гласували бюджета при да стигнат до конкретно решение. Тогава имаше момент на несъгласие дали е възможно въобще бюджет да бъде гласуван втори път. Направи се проверка и стана

0: ясно, че е възможно. Допускам, че ще станем свидетели на трето гласуване на бюджета, но все пак не мога да се ангажирам с конкретно мнение. Предстои да получим официална информация.
1: Много се забърка ситуацията с бюджета на община Шумен, но имаше, след като вчера станаха известни едни изключително високи възнаграждения на секретаря на общината и на заместник-кметовете, които бяха поискани по предложение на общинския съветник Петър Петров, хората в социалната мрежа, освен че са възмутени, и призовават високите възнаграждения да се разпределят върху работещите в общинската администрация, за да получават те не 800 евро, а едни малко по-прилични възнаграждения на фона на шефовете си над 6000 евро, прочетох за една от дамите, за секретаря на общината, че получава както основна заплата, така и по проекти доплащания. Кое е възможно? Дали е възможно? Юридически кое е обосновано това? Не знам. Разбира се, ще продължим да следим този казус, за който Стоян Стоянов работи от много време. Ще видим какво ще стане с бюджета на община Шумен. А сесията междувременно би трябвало да продължи, нали така?
0: Да, сесията продължава, въпреки че в момента общинските съветници са в регламентирана обедна почивка. Би трябвало да се завърнат в сесия на зала след 20 на минути.
1: Благодаря на Стоян Стоянов. Когато имаме друга информация, ще ви информираме и вас, уважаеми слушатели.

на един сигнал на наш слушател и гражданин, който е отправил сигнала преди това и до кмета на община Шумен. Три безстопанствени кучета са установени на територията на гробищния парк в Шумен. С контрола на кучетата се занимава единствено общинския приют. Предприели сме мерки по уведомяване и от общинския приют в понеделник идната седмица ще дойдат да приберат най-агресивното куче. Това се казва в писмен отговор на директора на общинското предприятие БКС Юлиан Марков до кмета на общината. Отговорът, както вече казах, е по сигнал на гражданина Славил Славо, излъчени по радио Шумен. Славов подаде сигнал след третия случай, при който е бил нападнат от кучета, докато е посещавал гробовете на своите родители. Аз съм физик, свикнал съм да работя с факти, каза господин Славов. Фактите са плашещи. Кучетата ме нападат за трети път, когато отивам да се погрижа за гробовете на родителите си. Той припомни, че на територията на общината действа наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета. Кучетата са маркирани и са кастрирани. Те са изоставени и са на гробищния парк, защото там намират храна. Ще бъдат прибрани, ако се намери място в приюта за тях. Няма електропастир, а бариерата не ги спира. Това пояснява още шефа на БКС Марков в отговор на въпроса на господин Славов. Според обясненията му, няма други подадени сигнали за агресивни кучета. Само в писмен вид изпрати и до община Шумен препратиха отговора на този сигнал. Надявам се, че и господин Славов е получил по електронната си поща въпросния отговор. Ние ще продължим да следим, разбира се, както развитието на този сигнал, така и на всякакви други оплаквания, сигнали, а дай Боже и похвали, които получаваме към местните власти и не само към местните в ефира на Радио Шумен. След 6 минути са новините, после предаването днес ще продължи.

0: 14 часа. Новините на Радио Шумен с Християн Иванов. Добър. Един глас не стигна, за да бъде прият бюджетът на община Шумен. 20 съветници подкрепиха финансовата рамка, 8 бяха против, а 10 се въздържаха. Това е вторият опит за приемане на бюджета, след като той не беше одобрен на извънредната сесия на Общинския съвет на 10 септември. Председателят на бюджетната комисия Иван Йонков призова съветниците да подкрепят бюджета, макар да е несъвършен. Най-оживени бяха дебатите за финансирането на БКС и увеличението на заплатите на служителите в сектор чистота. Основният спор бе дали повишението може да се случи без приемане на годишния бюджет. Финансовият заместник кмет Десислава Петрова заяви, че проектобюджетът за 5-те общински предприятия нараства с 12% до почти 10 милиона евро, а предвиденото дофинансирано специално за дейност чистота е 626 хиляди евро. За сега обаче предприятията ще трябва да работят в рамките на бюджета от миналата година. Нова многофункционална спортна зала ще бъде изградена в Каспичан. Идейният проект вече е представен пред Общинския съвет, а за обекта е издадено разрешение за строеж. Залата ще разполага със спортна арена за волейбол, баскетбол, хандбал, трибуни, съблекални, медицински и административни помещения, както и пространства за фитнес и други спортни дейности. Съоръжението ще може да се използва и за концерти, изложби и други обществени събития. Проектът има за цел да осигури съвременна спортна база за местните клубове, децата и жителите на Каспичан и региона. Следващата стъпка е осигуряването на финансиране чрез национални и европейски програми. Безплатни противогрипни ваксини за деца ще бъдат осигурени за първи път през този сезон. Ако родителите искат такава имунизация за детето си, трябва да се запишат при личния лекар. Ваксината е назална и безболезнена и има голям интерес, коментира професор Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.
1: Мисля, че има огромен интерес към тези ваксини и този интерес беше и от предишните години, но просто имахме много малко дози и то само за продажба. Тази година има в пъти повече дози за обхващане всъщност безплатно на деца до 8 години и на деца до 18 с хронични заболявания, така че интересът е голям и наистина ваксината доказва своите качества.
0: На безплатна противогрипна ваксина имат право и хора на и над 65 години. Записването е също чрез джипитата. Хората извън тези възрастови групови трябва да си закупят ваксината от аптеките и също да помолят личния си лекар да я постави. Ваксините се очаква в аптеките през октомври. Най-подходящо е те да бъдат поставени до края на ноември, каза още професор Христова. 25-годишен мъж от хитринското село Тимарево е задържан за домашно насилие, съобщиха от пресцентърът на областната дирекция на МВР в Шумен. Вчера по обяд е получен сигнал от 23-годишна жена, която е съобщила, че предната вечер мъжът, с когото живее, на семейни начала и нанесъл удари по лицето и тялото. По случая е образувано досъдебно производство. В емисията остана да чуете прогнозата за времето. След обяд постепенно облачността от северо-исток ще се увеличава. Вятър ще е умерен от север, по Черноморието с пориви до силен от северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. За Шумен очакваната максимална температура е 20 градуса. Това бяха новините на Радио Шумен в 14 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Продължава предаването. Днес на Радио Шумен музикален редактор е Славчо Славчев, аз съм Мина Денева. И тъй като преди малко се наложи да прекъснем излъчването на този обещан материал, свързан с ракията, с вашите коментари около тези забрани и въобще живота наоколо, ще продължим с него, но след малко, защото всичко е важно, но вашите размисли са най-важни.

Както вече знаете, уважаеми слушатели, Министерството на финансите предложи промени в закона за акцизите и данъчните складове, които ограничават съхраняването на домашна ракия от лица извън семейството на получателя по акцизния документ и в обекти с стопанска дейност. Според критиците, текстът допуска глоба от минимум 1000 евро, дори за ракия, подарена от приятел. Но Министерството заявява, че целта е пресичане на незаконната търговия и че домашното производство и личното съхранение няма да бъдат забранени. През последните 10 години у нас има поне 4 законодателни инициативи, свързани с домашната ракия. Последната през 2025 предвиждаше производството за

0: години у нас има поне 4 законодателни инициативи, свързани с домашната ракия. Последната през 2025 предвиждаше производството за семейна консумация до 30 литра годишно. След обществено недоволство, проектът беше оттеглен за преразглеждане. Как реагират хората на поредните идеи за затягане на режима? Чуйте жители на Великопреславското село Драгоево и собственик на казан за варене на ракия. По материала работи Христина Димитрова.
1: Кой продава тази дамаджанка, хубавата?
2: Магазина от кого трябва?
1: Аз съм дошла да си говорим за ракията.
3: Болен въпрос, ракията. Мен два пъти ми вземаха ракията. Преди години.
1: Колко литра ракия правите вие на година?
2: В Испания.
1: А, вие в Испания живеете? Да. А къде ви вземаха ракията?
3: А, още къде бях тук.
1: Затова ли избягахте в Испания?
3: Да, заради.
1: Посегнаха на най-милото ви.
3: Да, да.
1: Вие колко ракия си правите?
2: Аз не пия ракия.
1: Сериозно ли?
2: Бира, пия. Да.
1: Какво мислите сега за тези промени в закона за акцизите?
2: Ние правим това нещо. Не.
4: Какво да правят, ракия се е варяла от веки веков и пак ще има. Ами да, глупости.
2: Да, отклоняване на вниманието.
4: Да.
1: От какво отклоняват внимание?
2: Актуални теми.
1: Кои са те?
2: Еми, мизерията.
1: Какво мислите? Вие правите ли си ракия?
5: Оле, де да сварих.
1: Колко ракия сварихте?
5: Към 20 литра.
1: Добре, какво мислите сега? Тази тема се появява така периодично. Все някое правителство иска да наложи контрол върху ракията на българина.
5: Еми, като стана председател на 53-то или 54-то народно събрание, ще разреша хората да си правят вино от лозята и от смите, дето ги имат.
1: Е, те и сега си правят.
5: И то, откакто съществува света, ракията си е ракия.
1: Как го коментирате вие?
5: То е ясно.
1: Монопол. Да кажем, че обложат...
5: Монопол.
1: Мислите ли, че ще се стигне до тези промени или българина няма да позволи?
5: Вие как мислите? Дали ще позволи? Просто това е най-голямата тъпотия, която може да измисли някой.
1: Здравейте, вие правите ли си ракия?
3: Да.
1: Колко се направихте тая година?
3: 200 литра.
1: И сега тези мерки, които ги обсъждат, тези промени
3: да
1: в закона...
3: Досегнят работа, който дойде от дома, вадя пушката и го гръмвам. Няма да се занимаваме повече. Ама той, както дойде, то срадя, всичко е надолу с главата. Ракията си е национално пиене. В кой филм беше Калоянчев, какво каза? Ракията стои над политиката.
1: Как се казвате вие?
3: Аз съм Димитър.
4: Скоро бях във Варна, в болницата там, Света Марина, и видях една голяма табела, пише: ракията е здраве. Пише тъй. Пиш, не пиш, пак ще умреш. Той то, тея.
2: Никой не трябва да посяга на ракията на българина.
3: Никой, всеки да спи колкото иска, но нали да е умерено, да не е да се напиват и да правят проблеми.
1: Ама ние знаем, че българина доста пие.
3: Що доста? Сега 20-30 грама на вечер не е доста.
1: Искам да кажа, че по-масово пием.
3: Да, да.
4: Сух режим ли иска да правят, бе? Както едно време американците...
2: Питаха. Америка, в Русия, той Горбачов ли беше? Горбачов, да.
6: Не. Недопустимо е. Ще се затегнат нещата, ама няма да има прогрес.
1: Така де, ще си пазите скатинар, разбирам, да. Ракията в хладилника и в мазето.
6: И навсякъде.
1: А някои казват и с пушка.
6: Да, сигурно. Има и воинствен.
1: Поприказвах с хората и сега вече е време да посетим селския казан за ракия, където е оживено. Ето го и собственика. Здравейте! Как ще коментирате последните мерки, които се обмислят за контрол на количествата домашна ракия?
7: Мерките добре са ги измислили сега управляващите, но те са малко прекалено високи изискванията им. Чак до литър ракия да проверяват по жилищата на хората, това е нещо недопустимо. Разбира се, че трябва да има контрол за тези, които извършват търговия с ракия. Там да се оказва какъвто контрол е необходим, за да се ограничи нелегалната търговия с алкохолни напитки, но домашният ползвател в битови условия, да му бъркат в хладилника, това са недопустими неща, нелицеприятни.
1: А повече контрол върху количеството или върху качеството е по-важно да има?
7: контрол изобщо и за количество, и за качество, но така ли иначе всеки производител сам се произвежда материал.

0: Става за изваряне на ракия, след това си изварява ракията и сам си я консумира. Той, ако не я хареса тази ракия, няма да изпи, или ще я превари, или ще я изхвърли, там вече каквото реши. За качеството не бих казал, че контрола трябва да бъде на първо място, но за търговията там може да се работи по въпроса.
1: Добре, защо така епизодично, периодично различните правителства се занимават точно с ракията на българина?
0: Ако трябва да съм откровен, лично моето мнение е, че това се случва по искане на големите производители на алкохолни напитки. Те си поставят исканията пред управляващите. Управляващите взимат инициативата за законодателни промени.
1: Ще има ли резултати този път или българина пак ще си отстои своето и ще се оттеглят тези идеи?
0: Такива промени, подобни промени бяха стартирани на няколко пъти през последните десетина години и в последния момент правителството се отказваше от своята инициатива и оставаше да действа стария закон. Предполагам, че и този път ще стане така, защото в социалните мрежи наистина хората реагират много отрицателно за това намерение на правителството.
1: Вие сте един от многото казани за ракия, където българина опитва да се свари нещичко за празник, за делник, за сватба, за кръщене. Какво е за вас това питие в традицията на народа ни?
0: Да, това е традиция за българина. Ракия са се произвеждали хората от преди десетилетия, бих казал повече от 100 години. Възрастните хора учат на тази дейност своите деца, своите внуци и така традицията се продължава през десетилетията и до ден днешен. Макар че вече казаните, селските казани са много по-съвременни в сравнение с едно времешните и алкохола се произвежда на сравнително по-високо, с по-високо качество, което е похвално.
1: Всеки казва, аз за себе си лоша ракия няма да направя и няма да пия.
0: Никой няма да пие лоша ракия. Като не му харесва ракията, той няма да я пие, както по-рано казах. Или ще я превари още един път, или ще я изхвърля, ако съвсем е лошо качеството. Но хората си произвеждат плодове в своите градини и трябва да ги реализират. Като не могат да продадат плодовете, това е последната им мярка да напълнят бидоните, да ферментира плода и да го изварят на ракия.
1: Тази година пък плод Господ дал. До кога имате записани?
0: Определено миналата година беше нулева година. По домовете на хората не остана грам домашна ракия. Тази година те ще се наваксат. Има желаещи да варят ракия. Още в момента работим на сливи. Предстои след това да варим гроздото. Така че годината ще бъде много добра и за нас, и за производителите на домашната напитка.
1: До началото на зимата ще има работа за вас.
0: Да, определено, да.
2: Калоянчев как каза във филма? Ракия е имало преди нас, ще има и след нас. Не трябва да се посяга на ракията.
3: И този път под натиска на общественото недоволство текстовете за домашната ракия ще бъдат преработени. Финансовият министър Гълъб Донев заяви тази сутрин пред Нова, че това ще стане, за да няма двусмислено тълкуване. Така че, както е нарекла колежката Христина Димитрова този звуков материал, долу ръцете от ракията.

0: Plus от Benita повишава октановото число с до 3 единици, по-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Plus от Benita. По-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ме пита, зареждам на Benita.

0: баща с обична лирика за сян.
1: 14 октомври. Търговище. Държавен драматичен театър Търговище. Начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: За първи път през този сезон в България част от децата ще получат безплатни противогрипни ваксини. Става дума за децата до 7 годишна възраст. Ако родителите искат такава имунизация за детето си, трябва да се запишат при личния лекар. На безплатна противогрипна ваксина имат и хората на 65 и над 65 години. Записването също става чрез джипитата. Стана ясно, че може би няма да стигнат ваксините за всички желаещи, но, както се казва, това е пробно, особено що се отнася до децата. Така че ще продължим да следим какво се случва в кабинетите на джипитата, още повече, че ваксините все още не са получени в България. Тези за деца се очакват след 5 октомври, а инжекционните в края на месеца. Това съобщават от Министерството на здравеопазването. Има ли случаи на грип и в момента каква е епидемичната обстановка в България? Това коментираме с професор Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.
1: Последните седмици бавно и постепенно се повишаваха случаите. Нарязък кръст всъщност беше отбелязан последната седмица, която изтече спрямо предишната, с едно повишение от около 40%. Но без грипен вирус в тях, всички останали вируси, причиняващи инфекции на горните и долните дихателни пътища.
0: За първа година ще има безплатни противогрипни ваксини, освен за хора над 65 години и за деца. Има ли интерес към тези ваксини?
1: Мисля, че има огромен интерес към тези ваксини и този интерес беше и от предишните години, но просто имахме много малко дози и то само за продажба. Тази година има в пъти повече дози за обхващане всъщност безплатно на деца до 8 години и на деца до 18 с хронични заболявания. Така че интересът е голям и наистина ваксината доказва своите качества.
0: Кой ще поставя безплатните ваксини?
1: Ваксините ще се поставят от личните лекари на децата, които са записани при тях.
0: Това означава ли, че родителите трябва изрично да заявят своето желание да бъде поставена назална ваксина на тяхното дете?
1: Тъй като все пак личните лекари организират работата си по тази ваксинация, е много добре да заявят желание да се запишат в списъците, за да могат личните лекари да си организират кога и на кого, как ще си предвидят вакцинациите.
0: Същата ли е методиката на работа и с хората над 65 години?
1: Да, по същия начин е и по националната програма за лица най- и над 65 години. Отново при личните лекари е добре да се обадят, за да бъдат записани и да бъде предвидена тяхната имунизация.
0: В Шумен личните лекари все още казват, че не са стигнали до тях противогрипните ваксини, няма и в аптеките. Кога се очаква да бъдат получени?
1: Рано е още, очакваме ги през октомври, но аз лично не мога да кажа точно кога, но ваксини са предвидени, планирани, средствата за тях са заделени, договори има с доставчиците, така че при всички случаи през октомври това ще се случи.
0: Може ли да се слага противогрипна ваксина на бременни жени?
1: Да, може да се слага, даже силно препоръчително. Първо, самата тя е

паднал имунитет и ще прекара по-тежко евентуално вирусното заболяване, което съответно директно резултира върху живота на плода.

0: И какъв е пътя да бъдат имунизирани?
1: Пътя е да си ги закупят от аптеките, когато бъдат доставени. И е възможно и в аптеките да правят списъци или по някакъв друг начин към своите клиенти, така че да те да получат ваксини. Така че е добре хората да се поинтересуват близките аптеки.
0: Какъв е периода, най-подходящото време за поставяне на противогрипна ваксина?
1: Най-подходящото време е през месеците октомври и ноември, т.е. преди да се е разгърнал грипния сезон, защото да имаме предвид, че поне 2 седмици ни трябват, за да развием ефективен имунитет и съответно да сме предпазени. И ако изпуснем октомври, ноември, пък и декември, вече ще е безкрайно късно и няма смисъл.
0: Какво още трябва да добавим като полезна информация за нашите слушатели по тази тема?
1: Ами да знаят, че не само ваксината е средството за предпазване, това е едната страна на медала, а другата страна е нашата лична отговорност в нашето поведение да се предпазваме от вероятност да бъдем заразени. Тоест да избягваме така места, където има много хора, или съответно да поставяме маска, съответно на работното място, ако колега е болен, да го помолим просто да вземе болнични и да не заразява останалите хора. И личната ни отговорност действително да предпазим и хората около себе си и себе си, така че е въпрос на разумност и на, как да кажа, уважение.
0: Чухте професор Ива Христова, директора на Националния център по заразни и паразитни болести. Лекарите очакват доставките на ваксини да не са достатъчни за всички желаещи. Особено голям е интересът сред хората над 65 години и пациентите с хронични заболявания. Но има и много скептични пациенти, особено след COVID-пандемията. Не всички родители имат желание на децата им да бъде поставена ваксина срещу грип, нищо, че тя се поставя през носа и е безболезнена.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Темата за противогрипните ваксините първа ще стане актуална. По повод на въпрос на наш слушател ще поясня още веднъж, че на безплатна противогрипна ваксина има право всички здрави деца от 6 месеца до 7 навършени години включително, както и по-големите деца и младежи до 17 години, ако страдат от заболявания. Ваксинацията е напълно доброволна и се извършва само по желание на родител. Да бъдат ваксинирани 17% от децата е държавно заложената цел за годишно ваксинално покритие сред най-малките. Държавните здравни експерти поясняват, че за първа година от програмата финансирането е изчислено на база този очакван интерес. Ако интересът на родителите се окаже по-голям през тази година, за следващите години обхватът и бюджета ще бъдат разширени. За безплатните ваксини за деца, както и за тези за възрастни на и над 65 години, трябва да се обърнете към личния си лекар. Ако той не може да ви запише, вече само много пациентите, които искат безплатни ваксини, повече от поръчаните от него предварително, би трябвало да потърсите ваксина срещу заплащане в аптеката, когато те дойдат, както вече казахме, очаква се в края на октомври да пристигнат ваксините, които се поставят инжекционно, а след 5 октомври ще има и назални ваксини. След закупуването на съответната ваксина отново се обръщаме към личния си лекар за нейното поставяне. Това е редът по отношение на ваксините. Разбира се, че ще продължим да говорим по тази тема, но и други теми има в предаването днес, по които са работили репортерите на Радио Шумен. Ще научите за какво става дума след новините в 15 часа.

bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.

0: От днес, 1 октомври, влиза в сила решението на Румъния да премахне таксата за преминаването по Дунав мост в посока Гюргево-Русе. Северната ни съседка е предложи България да направи същото. От българска страна обаче таксата от 2 евро за лек автомобил остава. С повече подробности Стефка Савова.
1: За периода от 2017 до 2022 година държавата е събрала над 169 милиона лева от такса мост. Само през 2022 година приходите са над 36 милиона лева. Последните публични данни обаче не дават пълногодишна разбивка само на приходите от таксата за всички категории превозни средства. Според Гергана Илиева от бизнес организацията, отпадането на таксата би намалило преките разходи за превозвачите и пътуващите.
2: Със сигурност трафика ще стане по-бърз, по-облегчен, ако и българската страна премахне таксата. Румънският министър на транспорта е предложил на българските си колеги да помислят по въпроса, но това нещо е правителствено решение.
1: От бизнеса не могат да посочат и какъв точно би бил финансовия ефект за бюджета при отпадане на таксата, а трафика през Дунав мост остава сериозно предизвикателство за Русе. По думите на Илиева, самото плащане на таксата отнема около минута, минута и половина, а при натрупване на автомобили времето за изчакване се увеличава. За новините Стефка Савова.
0: Над 17 000 евро за деца с изявени дарби ще разпределят от общинския бюджет в Търговище. По наредбата ще бъде връчен един финансов стимул търговищко дарование, който ще е в размер на минимум 2 минимални работни заплати. Той се връчва за класиране от първо до трето място на международните състезания, конкурси или олимпиади или за първо място на национални такива. Трима ученици ще получат финансов стимул в размер на поне една минимална работна заплата. Те ще са за постижения в областите образование, изкуство и спорт. Кандидатите за тях трябва да имат класиране до 6-то място на международните олимпиади, конкурси и състезания или до 3-то място на национални. По наредбата ще бъдат отпуснати и финансови стимули в размер на минимум 1/6 от минималната заплата. Те ще са за деца с поне 3 значими изяви на местно, регионално и национално или международно ниво с класиране до 3-то място за последната година. Церемонията по награждаването на децата и младежите с изявени дарби в община Търговище ще се проведе в навечерието на 1 ноември, ден на народните будители. Кукленият театър в Русе ще представи мюзикълът Аладин и вълшебната лампа тази вечер. Това съобщи Ивелин Пъшев от културната институция. Мюзикълът е създаден по приказката от 1001 нощ. Той съчетава авторска музика, песни на живо, съвременна хореография и кукли в човешки ръст. Пъшев припомни, че спектакълът е получил наскоро 2 отличия от Международния фестивал на театрите за деца в Суботица, Сърбия. Той каза, че Аладин и вълшебната лампа ще бъде представен и на 8 октомври и на сцената на Драматичния театър в Търговище. Гостуването е част от юбилейното 25 издание на Международния фестивал на спектакли за деца «Вълшебната завеса». Равнището на безработицата в еврозоната през август 2026 година се стабилизира за 7 пореден месец на ниво от 6,4%, а в целия Европейски съюз на ниво от 6,1%, сочат най-новите сезонно коригиране данни на Евростат. По оценка на Евростат, общо 13,6 милиона души в Европейския съюз са били безработни през август 2026 година, като от тях над 11 милиона са били в страните от еврозоната. На месечна база броят на безработните е нараснал с 12 000 в Европейския съюз и с 26 000 в еврозоната спрямо февруари тази година. В емисията остана да чуете прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
3: През нощта ще е предимно ясно, а утре слънчево с времени увеличения на средната и висока облачност, най-вече по Черноморието. По-значително ще се задържи облачността над югоизточна България и там все още ще има слаби превалявания от дъжд. През нощта ще духа умерен северен вятър, а през деня умерен до силен от северо-исток. Минимални температури между 6 и 11 градуса, по крайбрежието 12-17. Максималните ще са от 18 до 23 градуса. За района на Шумен минимална температура 8, максимална 20 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 15 часа.

Да чуем Куин, винаги е празник. Музикалният редактор Диана Лазарова ще празнува с вас, дами и господа, Световния ден на музиката. Тя ще избира музиката в предаването днес, а и след предаването днес. Аз продължавам също да ви представям актуалните теми на деня. Аз съм Ина Денева. Останете с нас до 17 часа. Ще бъде интересно.

0: Днес отбелязваме и Международния ден на възрастните хора. Това е ден, в който фокусът е насочен както към приноса на възрастните към обществото, така и към това как самите ние се отнасяме и се грижим за тях. Какви са политиките, които Община Русе изпълнява в грижата си към най-уязвимите групи? Отговорите на тези и още въпроси сега ще чуем в разговора на Галя Савова с Милена Влакова, директор на дирекция Здравни и социални дейности в Русе.
1: Да започнем с политиките. По какъв начин Община Русе се грижи за възрастните си?
2: Да, днес е 1 октомври, Международния ден на възрастните хора. И вниманието е насочено към тях и тяхното място в обществото, но грижата за възрастните хора не би трябвало да бъде повод за разговор веднъж годишно. Тя трябва да е постоянен ангажимент и важна част от социалната политика на всяка община. Община Русе е един от приоритетите и са точно грижата за възрастните хора. Стремим се да създаваме условия, за да водят достоен живот, да са част, да се чувстват част от общността, да са активни и спокойни, да запазят своята самостоятелност, възможно най-дълго и да останат свързани със своите близки и със семействата си.
1: Какви са конкретните политики, които реализирате като дейности, като подпомагане?
2: Не само социалните услуги, които предоставя общината, са част от грижата, която се полага, но и създаването на възможности за социални контакти, активност и участие в обществения живот, в социалния живот на хората. Затова, наред с услугите в домашна среда и в резидентна среда, важна роля имат и пенсионерските клубове, осигуряването на достъп, на транспортни възможности да бъдат мобилни. Различни инициативи, които да дават възможност на възрастните хора да се изявяват, да празнуват, да водят активен начин.
1: Общината ги подпомага финансово, предполагам, това казвате.
2: Да, така е. Има такава възможност, създадена през годините, да се подпомагат пенсионерските клубове, да се подпомагат и различни сдружения на хора с увреждания, част от които са и хора в надтрудоспособна възраст. Социалните дейности са основната функция на общината.
1: Логично е, да.

0: Развита е добра мрежа, активно работим в тази посока, да се развива добра мрежа от услуги и възможности за подкрепа на всеки възрастен човек. Нашата задача е да насочим хората към най-подходящата форма за подкрепа. Не винаги това е институционалната. Приоритета в последните години е да се подпомагат хората в тяхната обичайна среда, в семейството, в домашната среда, защото това е най-доброто за тях. Всички знаем, че възрастните хора се привързват и са привързани към, естествено към семействата, но и към социалната и битовата си среда. Да.
1: Много трудно.
0: Затова последните няколко години доста активно се работи в предоставяне на грижа в домашна среда. И това са чрез социалната услуга, асистентска подкрепа, чрез механизъм лична помощ и чрез проектите, които общината ни е представила през последните години да предоставя за осигуряване на домашни грижи чрез домашни помощници. Това беше така наречения проект Грижа в дома, който през тази година продължи под формата на проекта Иновативни здравно-социални услуги.
1: Щях да ви питам за този проект, защото наистина е много интересно. Тук говорихме за гривни, които се раздават на възрастните хора. Какво се случи? Докъде стигна този проект?
0: За хората, които имат нужда от подкрепа, но искат да останат в собственото си жилище, собствения си дом, тази услуга е изключително търсена и много добра. Защото това са относително самостоятелни възрастни хора, които могат да се справят с някакъв вид малка подкрепа ежедневна или през седмицата, за да могат да функционират и да водят един нормален живот у дома. Към момента в проекта са обхванати 203 възрастни хора над 60 години. Целевата група на проекта не е само насочен само към възрастните хора, той е и към хората с увреждания, които нямат близки, които да ги подкрепят и да им помагат в грижата. И особено важна, интересна, иновативна е втората дейност по проектът, или така наречения телекер, или това е грижа от дистанция. Това са така наречените умни гривни, които имат връзка непрекъсната с кол-център и медицински специалист, който може да окаже подкрепа при необходимост. На самата гривна има бутон, с който възрастният човек може да потърси незабавна връзка и подкрепа.
1: Имаме ли обратна връзка вече за тези потребители, които са с
0: тези? Да, тази дейност са включени 33 потребители, защото това беше бройката, която по проекта можем да разкрием и да развиваме. Всичките гривни си имат собственици.
1: Да,
0: и получават, и нуждаещи се хора получават по този начин подкрепа. Това са хора, които са самотно живеещи, т.е. те нямат човек, който да наблюдава, да ги наблюдава през деня или да ги наглежда, както се казва, но по този начин те са сигурни, че ако им се случи нещо и имат нужда от помощ, те я получат незабавно.
1: Всъщност, ако трябва да бъдем точни, община Русе изпълнява пълния брой социални услуги, които позволява, нали, държавата, и голяма част от тях са насочени именно към възрастните хора.
0: Да, голяма част от тях, да, възрастни хора са в обхвата на тези услуги.
1: Вие казахте, че освен с социални услуги подпомагате пенсионерските клубове, транспорта. Какво
0: да,
1: можем да
0: ежегодно пенсионерските клубове получават финансова подкрепа от общината, с която те могат да финансират свои дейности, режийните си разходи, да могат да заплащат. Това е помощ, която е важна за тях.
1: А транспорта, казахте?
0: По отношение на транспорта, общината също е предприела така действия в тази посока. Това възрастните хора да могат да бъдат мобилни е важно за тяхната социализация и за техния живот. Улеснява ги. Общината е помислила за това и е осигурено безплатно пътуване за хората в надтрудоспособна възраст. Така те могат да останат активни, самостоятелни и да бъдат свързани с общността.
1: И да не забравяме, че живот и здраве всеки
0: от нас ще остарее и ще бъде в тази целева група, да, на възрастните хора.
1: Да, да се отнесаме с тях така, както бихме искали да се отнесат с нас.
0: Точно
1: когато,
0: така.
1: Ако е рекал Господ,
0: точно така.
1: Станем и ние възрастни.
0: И в този ден пожелаваме всички възрастни хора в Русе здраве, спокойствие и повече възможности за активен и пълноценен живот. Честит празник и весели празнични моменти от тук нататък, тези, които вече празнуват и тези, които ще предстои да празнуват деня.

Разговор на Галя Савова с Милена Влахова, директор на дирекция здравни и социални дейности в община Русе. Ние също пожелаваме на възрастните хора хубав празник и дано наистина да има реални грижи за тях, макар че понякога, особено като слушаме думи, които са свързани с заучени фрази и купешки епитети, почваме да се съмняваме за какво точно става дума, но все пак все повече са социалните служители, които не използват думата лица, когато става дума за хора резидентни грижи разни, които става дума за хора, които са настанени в домове и така нататък. Да се надяваме, че и отношението, и речникът на чиновниците малко по малко ще се промени.

Аз съм Даниел Денчев и от името на шуменския велоклуб Илчов Баир призовавам всички водачи на автомобили да карат внимателно и да пазят нас, велосипедистите, по пътя, защото докато не бъде изградена цялостна велосипедна инфраструктура,

0: инфраструктура, ние ще бъдем част от градския и извънградския трафик.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

След като не приеха бюджета на община Шумен, шуменските общински съветници направиха почивка и сега продължават по други теми, свързани с дневния ред на сесията, насрочена за 1 октомври, за днешния ден. Ще видим дали и ще свърши днес. Но ето какво става на сесията. Ще бъдат представени поименно възнагражденията за ръководните длъжности в община Шумен. Това обещава заместник-кмета по бюджет и финанси Десислава Петрова в отговор на въпрос на общинския съветник Петър Петров. В изготвената вече справка не бяха посочени имена и конкретни позиции на заместник-кметовете. Справката всъщност е качена на сайта на община Шумен в секцията свързана с заседания на общинския съвет. Петров настоя информацията да бъде предоставена поименно, тъй като публичните длъжности се финансират с данъците на шуменци. Гражданите имат право да знаят кой какви средства получава и по какви европейски проекти се изплащат възнаграждения, добави съветникът. Няма пречка имената на служителите да бъдат предоставени, а разпределението на възнагражденията следва ясни законови правила, каза заместник-кмета Десислава Петрова. Тя изрази силно възмущение от медийното отразяване. Петрова уточни, че цитираната сума от над 6000 евро за секретаря на общината не представлява реалната месечна заплата. По думите и това е брутно възнаграждение само за един конкретен месец, в което са включени допълнителни средства за управление на европейски проекти. Те се финансират изцяло от самостоятелните бюджети на проектите, а не от общинската хазна. Основната месечна заплата на секретаря е около 2690 евро, това заяви Десислава Петрова в сесийната зала. Месечното възнаграждение на кмета на общината е 4072 евро, а на заместник кметовете по 2770 евро. Тези възнаграждения са гласувани от Общинския съвет, а служителите подават декларации в Сметната палата, това поясни Петрова. Тя направи и съпоставка с възнагражденията на местната власт, като посочи, че среднодневното всъщност възнаграждение на кмета е 165 евро, докато за участие в сесия и три комисии един общински съветник получава до 360 евро на ден. В реплика общинският съветник Петър Петров постави въпроса кога общинските служители изпълняват европейските проекти – в работно време, в обедната почивка или у дома. Той настоя за пълна прозрачност пред гражданите. Ще ви припомня, уважаеми слушатели, че според данните изнесени на специална пресконференция вчера, средната работна заплата в Шуменската общинска администрация е 800 евро. Няма да коментирам повече аз тези заплати, но ще ви прочета няколко коментара от Фейсбук на наши слушатели и приятели. Дано правилно да произнеса сега името на този наш приятел в социалната мрежа. Самет Янганджа пише: секретарят на общината е получила 6000 заплата за юни месец. Сега разбирам защо е пращат от София в Шумен. А и нищо не свърши за толкова време. Шумен остана без бюджет, а това си е вот на недоверие към общинската администрация. Май след промяната на 7-8 заместник кмета е време и главният действащ в тази пародия да си ходи. Това пише нашият приятел в Фейсбук. Дино Стойков добавя: много лесно се харчат данъците и таксите от дранена кожи. Николай Колев пише: а откраднатото ще покажат ли и него, с множество въпросителни и гневни емотикони. Петър Петров, общинския съветник, пише: защо ги скриха първоначално, а Йордан Йорданов репликира: за да ги преработят, не е ли ясно? Можете и вие да продължите с коментарите под тази публикация в социалната мрежа. Колегата Стоян Стоянов продължава да следи важните решения на общинските съветници, които се надявам, че няма да касаят само техните заплати, а все пак ще бъдат на

0: сочени и към въпроси, които касаят гражданите на Шумен.
1: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на мен.

0: Общинският съвет в Дулово одобри временен безлихвен заем от над 100 000 евро за местната болница. Средствата са предназначени за погасяването на главница по изпълнително дело на НАП, заради което са заложени запори върху вземания на лечебното заведение. Според общината, до ситуацията се е стигнало след неплатени и недекларирани в срок задължения, докато бившият управител на болницата твърди, че задълженията са били отчетени и е можело да се търси разсрочване. Как се стигна до тук и какви мерки предприема новото ръководство, репортаж на кореспондента ни в Силистра на Забравка Кирова.
1: Общинският съвет в Дулово даде съгласие от общинския бюджет на местната болница да бъде предоставен временен безлихвен заем от 100 529 евро. Средствата са предназначени единствено за плащане на главница по изпълнително дело на Националната агенция за приходите. Общият размер на главницата е 140 529 евро, като останалите 40 000 евро трябва да бъдат осигурени от вече предвидени средства в общинския бюджет за лечебното.

0: заведение. Причината за спешната финансова помощ са наложените запори върху вземания на болницата. Така постъпленията от Националната здравноосигурителна каса и Министерството на здравеопазването се насочват към погасяване на задълженията, което затруднява плащанията към доставчици и поставя ръководството в риск от това този месец да няма заплати, коментира кметът на Дулово инженер Невхис Мустафа.
1: Вие знаете, че една болница, в случая в нашата, повече от 140 човека персонал има в болницата и в момента. Само за сравнение, щата на общината е 102,5. Значи става въпрос за един сериозен ресурс, който не е държавно делегиран. До такава степен е държавно делегиран, колкото са здравните пътеки и за отдалечен район, че получаваме допълнителни средства. Но ето сега се разбра, че въпреки дадените с наша страна от общината средства в рамките на 60 000 евро до настоящия момент, ходихме на среща в здравна каса, ходихме на среща в НАП Силистра. Мога да ви кажа, че осигуровки март, април, май, юни, юли, август включително, ние ще ви предоставим справката, която сме получили, не са били декларирани и не са платени. В един момент на 10-ти, на ето ги тук справките, кога е пуснала декларациите, на 10-ти, на 15-ти и 17-ти, бившата управителка декларира всички задължения. Изведнъж. И за нас е изненада, и за всички, които са. И НАП няма как да не направят изпълнително дело за тези задължения. От здравната каса средствата, които ще дойдат, те автоматично ще отидат за погасяване.
0: Бившият управител на болницата Ианита Андреева обаче оспорва това обяснение. По думите и задълженията към НАП са били отразени в 6-месечния финансов отчет на лечебното заведение към 30 юни. И ставало въпрос за техническа грешка относно подаването на ежемесечните декларации.
2: Тези задължения, които са към НАП в момента и за които общината казва, че не знае, тя знае, защото в 6-месечния отчет към 30.6.26 година в баланса те са подадени като задължения. Описани са, има си ги там като задължения, но просто аз установих, че в НАП, като вляза с електронния подпис и като почна да си проследявам плащания, спрени суми и т.н., видях, че ги няма. През цялото време ние сме си ги водили като задължение. Болницата никъде не са скрити парите и не са изненада за никой, защото отчета към 30 юни за 6 месечето е подаден към общината. И те са информирани за всички видове задължения на болницата.
1: Не е влизано в споразумение за разсрочване. Не са водени с тях разговори. Значи, аз не мога да преценя предишни години как е било. Те първа ще разбере. Да, в момента госпожа Хасан все още не е вписан, защото вие знаете в търговския регистър има едно забавене, което е във връзка с подавани декларации годишни и затова има така голяма натовареност.
0: От общината и общинския съвет обясняват още, че ако декларациите за осигуровките са били подавани в срок месец за месец, е можело да се търси разсрочване на плащанията. Според тях, подаването им едва през септември е довело до образуването на изпълнително дело и до удържане на средствата от сметките на болницата. Според Ианита Андреева обаче има условия за да се случи това.
2: Сега обяснявам го съвсем просто, точно и ясно и законосъобразно. Първо, разсрочване, ако са в месеца, както казва Общинския съвет, няма такава опция да се договарят. В НАП можем да договаряме разсрочено плащане, само единствено ако дълга е над 100 000 евро в случая, над 100 000 евро и с изричната среща с директора на НАП Варна. Ние трябва да бъдем подготвени с плащане, по който ще спазим това плащане, за да може изпълнителното дело да си върви примерно с 20, всеки месец 20% да речем да внасяме по него, плюс текущите осигуровки.
0: Случаят с НАП обаче е само част от финансовата картина на болницата. По данни предоставени от кмета пред Общинския съвет, общият размер на задълженията на лечебното заведение към различни контрагенти е близо 600 000 евро. Ианита Андреева уточнява, че според нея тази сума не представлява размер на просрочените дългове, а включва основно текущи задължения, които болницата обслужва в обичайния си платежен цикъл.
2: Преди да стана управител, аз съм била 8 години главен счетоводител на тая болница. Не съм била секретарка, не съм била измислена длъжност. Нормално е дружество, което работи, да има задължения. Естествено, че ще има. Ние зареждаме с договор с обществена поръчка лекарствата на двумесечна отсрочка.
3: Говорим за текущи задължения, а не просрочени.
2: Текущи, разбира се. Текущи задължения, които сега към края на септември, като дойдат парите и средствата, ние започваме да плащаме края на юли и месец

0: хранителни фактури. Така върви от години и е съвсем нормално. Спазваме си срока, както е казал закона на счетоводство, да не е просрочваме повече от 2 месеца, за да ни изпадат просрочи.
1: Новото временно ръководство на болницата коментира, че предстои подробен анализ на финансовото състояние на всяко отделение и на съотношението между

0: приходите и разходите. Временно изпълняващата длъжността управител Невин Хасан е назначена до провеждането на конкурс за постоянен управител.
1: Ако един управител и един главен счетоводител си знае приходите и разходите, не можеш да даваш повече от това, колкото получаваш като приходи. Сега на следващия етап, след като видяхме, че и заплатите са заедно с осигуровките над 250 000 евро, при условие, че имаме заработени 100 000 евро за месец септември, първото нещо, което си говорихме с главния счетоводител е да се срещнем с началниците отделения. Значи, като търговско дружество, ако дадено отделение, казвам отделение Хикс, са изкарали 10 000 евро приходи, а разходите са 20, какво правим?
0: Общинските съветници, които подкрепиха заема, поставят и условия за по-строг финансов контрол. Заради кризата около лечебното заведение, те настояват временният управител да представя на Общинския съвет информация за финансовото състояние не веднъж годишно, както е било досега, а всеки месец.
2: Ситуацията е, болницата има задължения. Ние като общински съветници всичките сме на мнение, че ние ще гласуваме тия пари за помощта за болницата. Докторите трябва да се получат заплатите. Както помня, винаги общината е помагала. Новия управител, временно изпълняващия длъжността госпожа Хасан, всеки месец я очакваме да дойде и да ни даде отчет за финансовото състояние на болницата.
3: Тоест отчита като грешка, че до сега не е бил толкова чест.
2: Да. Грешка от страна на всички нас, като общински съветници, ръководство, кмет.
0: В Дулово предстои да се изяснява и още една линия от случая. Вътрешен финансов одит на болницата започнал през август и обхващащ година назад. От общината са изпратили резултатите по компетентност до прокуратурата и до други институции, ангажирани с контрола и противодействието на корупцията. Дали проверките ще установят нарушения и ще последват ли конкретни действия, предстои да стане ясно. От Силистра, Незабравка Кирова.

След 6 минути, точно в 16 часа, Християн Иванов ще представи поредната новинарска емисия по Радио Шумен, а след това предаването днес ще продължи, този път с исторически аспект. Ще говорим с също колега Станислав Буковалов за ефекта от пренасенето на останките на цар Самуил в България.

4 часа. Новините на Радио Шумен с Християн Иванов. Представителя на община Шумен да гласува със за освобождаването на управителя на ВИК Шумен Иван Пушкаров. Това решиха преди минути общинските съветници. Общото събрание на дружеството ще се проведе на 2 октомври. На мястото на Пушкаров временно ще застане бившия изпълнителен главен инженер на ВИК Стоян Владимиров, предлагат от асоциация по ВИК. За постоянен управител ще бъде проведен конкурс. Освобождаването на Пушкаров е първата точка от дневния ред на заседанието. Предвижда се договорът му за управление и контрол да бъде прекратен от датата на заличаването му като управител в търговския регистър. Поименно ще бъдат представени възнагражденията на ръководните длъжности в община Шумен. Това обеща заместник кметът по бюджет и финанси Десислава Петрова в отговор на въпроса на общинския съветник Петър Петров. Заместник кметът заяви, че няма пречка информацията да бъде предоставена. Тя обясни, че посоченото в медиите възнаграждение от над 6000 евро

0: за секретаря на общината е брутна сума за конкретен месец, включваща средства за управление на европейски проекти. Основната му заплата е около 2700 евро, а кметът получава малко над 4000 евро месечно. Общинските съветници в Шумен не приеха изменение на наредбата за организацията на движението, с което да се забрани паркирането в междублоковите пространства на частни и фирмени автомобили във времето от 20 до 6 часа сутринта. Причините, налагащи промяна в наредбата, са постоянно нарастващият брой на автомобилите на територията на общината, ограничените места за паркиране, необходимостта да се намери баланс между интересите на гражданите и фирмите, извършващи стопанска дейност. С концерт, посветен на 3 годишнини, ще бъде открит новия творчески сезон на симфониета в Шумен тази вечер от 19.05. В деня на музиката в програмата на събитието ще прозвучат произведения на руски и съветски композитори Чайковски, Прокофиев и Арутунян. Дългосрочната стратегия на директорът на симфоничния оркестър Славил Димитров включва и провиждането на първия международен конкурс Веселин Стоянов през април до година.
1: Годишнината от рождението на нашия съгражданин Веселин Стоянов. Правим цикъл от няколко концерта. Ще изпълним почти всички негови инструментални концерти и симфонии. А в началото на април подготвяме провеждането на международен конкурс за пианисти, който ще се състои в Шумен в 4 възрастови групи. Председател на журито е професор Борислава Танева, която се е постарала да включи в международното жури едни от водещите педагози и пианисти на Европа и на Азия, а в различните категории членове на жури ще бъдат едни от най-изявените клавирни педагози в нашите музикални училища.
0: Останалите акценти през новият сезон на симфониета са свързани с годишнината от смъртта на Бетовен и общият проект с диригента Йордан Камджалов. Исторически музей в Тутракан участва в 12-то издание на международните награди Жива на форума на славянските култури, което се провежда от 30 септември до 3 октомври тази година в Блед, Словения. Основни категории са най-добър славянски музей, най-добър славянски обект на културно и природно наследство и диплом за изключителни постижения в опазването на славянското наследство в световен мащаб. Церемонията по награждаването ще се състои на 2 октомври в Блед. В емисията остана да чуете прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
2: През нощта ще е предимно ясно, а утре слънчево с времени увеличения на средната и висока облачност, най-вече по Черноморието. По-значителна ще се задържи облачността над югоизточна България и там все още ще има слаби превалявания от дъжд. През нощта ще духа умерен северен вятър, а през деня умерен до силен от северо-исток. Минимални температури между 6 и 11 градуса, по крайбрежието 12-17. Максималните ще са от 18 до 23 градуса. За района на Шумен минимална температура 8, максимална 20 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 16 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: До 17 часа продължава предаването днес на Радио Шум. Една съм Мина Денева. При мен в студиото вече е един добре познат глас в ефира на Радио Шум, водещият на истории за историята, Станислав Боковалов. Когато говорим за история и за религия, той е изключително подготвен събеседник, затова го и поканих в студиото, за да говорим по една тема, която е много актуална през последните дни, а именно пренасенето на останките на цар Самуил в България. Стенли сега ще ни каже първо каква е връзката между три дати, три исторически дати, свързани обаче и с октомври. 1 октомври 1915, 6 октомври 1014 година и сегашния 3 октомври 2026 година. Здравей, сега ти имаш думата.
1: Отзад напред. 3 октомври 2026 година. Честно казвам, не вярвах, че някога това нещо ще се случи. Да приемем костите на един от най-великите български царе. И много съжалявам, че няма да бъда в София, за да се поклоня пред мраморния саркофаг на един от най-героичните български царе Самуил. Безспорно български цар. И мисля, че и безспорно тези кости, които ще лежат там, са на Самуил. 6 октомври 1014 година. Това е денят на неговата кончина, описан и в византийските хроники, които, между другото, неговите съвременици, а и по-късните автори от 11 и 12 век, за него говорят винаги с някакъв апломб, което е много нехарактерно за византийската историография. И 1 октомври 1915 година. На днешния ден България влиза в Първата световна война. Най-кървавата, най-мащабната до този момент, в която след която България ще изгуби немалка част от своята територия, 12 000 квадратни километра, и ще зачерни много семейства. Над 100 000 български войници и офицери остават по бойните полета на съвременна Гърция, съвременна Северна Македония и съвременна Сърбия. Отначало България влиза там с добри намерения. Националното обединение, защото под властта на други държави, съседни нам държави, остават големи части от българската територия след Междусъюзническата война, която е най-пагубната в българската история. На 1 октомври България влиза в война и на 5-ти нахлува в Сърбия. България сключва договор и се присъединява към така наречените централни сили, защото другата военна групировка по това време, Антантата, обединява в себе си неприятелските на този етап държави, които имат претенции към България. България също има претенции към тях след Междусъюзническата война. Румъния, Сърбия и Гърция. България воюва победоносно. Зад гърба на българската армия са големите победи в днес на територията на Северна Македония и най-вече победата при Дойран, заради която 25 години по-късно английските знамена ще бъдат сведени пред генерал Вазов, който е брат на другия генерал, пък който е победител от Одрин. Но за това малко по-късно. Едно от интересните неща в тази война е, че още в самото начало на войната, когато българите нахлуват на територията на Гърция, е, че академик Богдан Филов, по това време директор на Народния музей, днес това е Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките, пише писмо до командващия на цялата армия, генерал Жеков, в който настоява да бъде сформирана специална група от най-известните български учени, които на новозавоюваните територии да изследват и придобият за българската държава артефакти, аз тази думичка не обичам, които са свързани с българското минало, българското величие, с духовното величие, най-вече на
0: България. Имаш ли синоним на тази дума?
1: На артефакти ли? Не, честно казано.
0: Трудно намира.

0: Ами аз за това използваме.
1: Хубаво е, когато говорим за миналото на България, да използваме български думички, но, за съжаление, тази специално трудно може да бъде заменена. Трябва да обясняваме. В тази експедиция са включени, освен Богдан Филов, който преди това вече е правил разкопки покрай Охрид в големия некропол Требенище и е донесъл там едни златни маски, които са уникални. Те са много по-древни от маските от Микена, между другото. Две от неговите маски плюс една златна вотивна ръка са вече изложени в Народния музей. Там разкопките продължават и сега с много интересни находки. Там е включен Йордан Иванов, големия медиевист. Мисля, че професор Младенов. Още 3-4 също участват. И естествено е те да попаднат първо в църквите и манастирите. Сега не мога да кажа бастисали. Те спасяват за науката много свещени реликви, които са еднакво съотносими и към българската, и към гръцката история, както и към общата ни история с северомакедонците. Македонците, аз тая думичка северомакедонци, тя рано или късно ще отпадне. Първо да кажа какво са взели от Охрид. Едни от най-ценните изобщо свещени реликви за всички българи. Българите и тук, и българите в Македония. Оттам е донесена златната корона на българските архиепископи, която е намерена от българските учени в църквата Свети Климент или Света Богородица, Перилептус е второто име. Тя е изработена през 17 век от венецианците и е подарена на българския архиепископ на Охридската българска архиепископия. Жезлите, още една друга бронзова корона позлатена, но тази Охридска корона, тя е уникална. На времето Божидар Димитров, за когото ще спомена и след малко, я беше застраховал за 300 000 марки. Тогава бяхме в оня режим, в борда. Македонците, разбира се, днес не могат да имат претенции към тези неща. Оттам бяха донесени тогава и няколко икони. Един дървен бюст на Свети Климент, няколко книги. По-интересно обаче за това, което говорим, са реликвите, които са донесени от тук в България, от два манастира. Манастира Косиница, или както сега го наричат Панагия и Косифиноса. Българското му име е Косиница и той така се нарича в продължение на повече от 300 години. И втория манастир е Йоан Претеча или Агиос Йоанос Продромос. Те са директно свързани с българската история. И най-вероятно, артефактите, които ще върнем обратно в Гърция, произхождат именно оттам. Но, преди това, отново се връщам към началото на, т.е. към Първата световна война и края на Първата световна война. На 29 септември 1918 година е подписано Солунското примирие. С него България поставя край на своето участие в Първата световна война, тъй като междувременно тя вече е постигнала, т.е. тя вече е била победена при Доброполе. Има големи поражения вътре в самата страна от войнишкото въстание от 1918 година и няколко други поражения на фронта. Централното командване на българската армия изпраща депеша до армията, която се намира зад така наречения западен паралел. Според подписаното Солунско примирие, българските армии, които са зад този западен паралел, т.е. на запад от Солун към Скопие, трябва да се предадат на Антантата. Момчето, което приема телеграмата от София, 18-годишен шоп, хлапак, се осмелява на нещо, което днес не знам кой би могъл да го направи. Той подправя телеграмата. В телеграмата почти буквално пише: подписано е примирие, България е победена. Според клаузите на това примирие, вашата армия остава в демилитаризираната зона и вие ще се предадете на съюзниците от Антантата. Момчето преправя телеграмата.
0: И какво пише?
1: С всички сили си пробивайте път към София. 100-хилядната армия тръгва към София и носи със себе си в обоза тези

0: около 10 съндъка с съкровища от българското минало.
1: Звучи невероятно.
0: Да.
1: Как това, един текст на телеграма обръща целия ход на историята.
0: Да. Войската се прибира, там няма съдени. Момчето го съдят, правят му публичен процес. На днешния площад Батенберг се събира над 100 000 тълпа. Шопи са сопи. Uh-huh. Съдиите се оплашват. И осъждат момчето на 3 месеца условно домашен, на 3 месеца домашен арест. Така, когато са донесени тези съндъци в София, естествено по това време те са военна плячка, те са трофеи, но с неизнесен статут. И затова Богдан Филов ги скрива в подземията на Националния археологически институт с музей при БАН. Това е една древна сграда, бившата билка джамия, отдолу има подземия, аз съм влизал там, даже има и подземна река. Тя се чува как шуми, особено когато навън вали дъжд. През 1925 година са направени поправки в Ньойския договор. Според Ньойския договор от 27 ноември 1919 година ние губим част от територията си, губим войска, трябва да имаме само 20 000 човека армия, губим оръжие, но и трябва да върнем всичко, което сме взели като трофей от тогавашните завоювани земи. По-късно обаче през 1925 година са направени поправки в Ньойския договор, според които тези неща, които сме донесли в България, произведение на изкуството, на литургиката, на така и икони и църковна утвар, вече стават българска държавна собственост. Но те много дълго време престояват в тези съндъци в Националния археологически музей в центъра на София. И за първи път към тях посегна през 80-те години покойният вече Божидар Димитров. Но той започна да ги вади едно по едно. Първо извади златната корона на архиепископите и аз тук от това студио тогава го попитах откъде е тази великолепна корона. Той я показа само за един вестник. И той обичаше да послъгва Царство му небесно. Каза, ами купахме един некропол в Созопол и оттам излезе. Най-вероятно е корона на заточен патриарх. Попитах го тогава, добре де, заточен патриарх не може да си носи короната от царя точно в Созопол. Той сигурно си е прибрал със себе си. След това измисли друга теза, месец по-късно, че му е донесен увита във вестник в пазарска чанта. Докато накрая след 3-4 години вече си призна, че това е част от така наречения секретен фонд, за който все още българските учени не искат да говорят открито, че е съществувал такъв фонд. Преди 2 години в това предаване, което понякога водя истории за историята, избрах по телефона на живо сегашната директорка на Националния исторически музей Бони Петрунова, като предварително бях е предупредил, че ще говорим за историческия фонд, защото основната част от тези неща, които Божидар извади от съндъците, са експонирани именно там. И тя тогава каза, няма такъв фонд, нямаме такива експонати. И дори ми се

0: Сърди не затвори телефона, слава Богу. Някъде около 50-60 експонат има от този фонд в Националния исторически музей. Някои от нещата, които са от двете църкви, са в центъра Дуйчев към Българската академия на науките. Мисля, че има и в Националната библиотека. Сега, може би ще ме попиташ или да го направим след рекламите.
1: Нека да го направим след рекламите. Поглеждаме и двете с Диана часовника. Да пуснем сега рекламите и ще продължим още малко, като ще се опитаме да дойдем вече и към въпросния 3 октомври 2026.
2: Само от 28 септември до 3 октомври на площад Освобождение в Шумен гостува търговското изложение «С любов към българското». Над 20 фирми от цялата страна представят актуални стоки за сезона. Посетете! Изберете!
3: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика, музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
4: Попово, 20 октомври, Народно читалище, Свети Свети Кирил и Методий.
3: Заповядайте, чакаме ви.
4: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
5: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
1: Продължаваме сега с интересния и много увлекателен разговор с колегата Станислав Буковалов. Ще говорим отново за това, за историческите факти, артефакти, това какво може да бъде върнато, като говорим за пренасенето на останките на цар Самуил в България и за други исторически факти.
0: Твърде много ревове се чуха от хора, които не приемат реципрочното връщане на останките, т.е. костите на един от най-великите български царе Самуил и ответното даване на гръцката страна на религиозни и културни ценности. Все още не е публикуван и меморандума, който ще бъде подписан на 3 октомври официално. Така че една от формулировките, които четох за всичко това е, че реципрочно се дават за съхранение. Забележете, това е юридическата формулировка, която са избрали двете страни. Съхранение на исторически артефакти, религиозни и културни ценности и реликви. Една много гъвкава, такава обтекаема юридическа
1: формулировка. Това и за костите на Самуил ли важи?
0: Да.
1: За съхранение.
0: Съхранение. Така, нали, ние емоционално се възторгваме от това, че те завинаги идват в родината си, но това съхранение, честно казвам, мен ме озадачава. До тук, както обясниха вече някои хора по-запознати с този документ, ще върнем 48 църковни реликви, преди всичко от район на Серес. Това са двата манастира, за които казах, Мония Икосифиносис и Йоан Продромос. Говорих с мои колеги в София, които по-добре от мен познават секретния фонд, говорих и с историци. За съжаление, никой не търси. Професор Иван Желев, един от най-запознатите хора в тази област, а може би най-добре беше запознат Божидар Димитров. Защото той няколко пъти, а неговото име сега пък не се споменава, което е просто много противно, защото той води няколко пъти преговори с гръцката страна, но те поискаха твърде много в замяна на връщане на костите на българския цар.
1: А от твоята сега информация, твърде много ли е това, което ние ще дадем в замяна на костите на Самуил?
0: Сега, преди малко една колежка ми каза долу, че ще дадем и няколко хиляди на документа.
1: Сигурно го е чела някъде.
0: Да, вероятно се е появило, дали истина не знам. Точно тези документи Божидар не искаше да даде на гръцката страна. Основно фокуса е върху 48 църковни реликви от Серес. Някои от тях съм ги виждал, тъй като Божидар ги беше изложил вече във витрините на Националния исторически музей и те си принадлежат исторически на гърците.
1: Тоест ние нямаме нито

0: Историческа, нито емоционална така, пресантимент към тези ценности ние нямаме. Така
1: сега, аз казах, че българската история също е свързана с тези два манастира. Манастира Косиница, т.е. Панагия и Косифиносиса, в него са живели и българи. Той е основан през 6 век, но след това там се заселват и българи, а иконостаса е правен от българи, има подпис. Част от стенописите са правени от българи. А манастира Св. Йоан Предтеча до Серес, той си е по характер български. И през 19 век там се развива славянството. Славянската идея изобщо. Там служат на български език, който ни наричат старославянски език. На два пъти игумени са махани от този манастир, пращани са в изгнание, точно защото не пеят и не проповядват на гръцки език. Оттам по-малко неща са задигнати, защото когато българската армия стъпва и българските учени стъпват в двата манастира, всички славянски ръкописи вече са унищожени. Това е една практика, столетна, да не кажа хилядолетна практика на гърците по отношение на българското наследство. Всички славянски ръкописи са наричани от тях черни хроники и са изгарани с тях в пещите, например в Света гора в продължение на столетия е печен хляба. Вероятно, най-интересните артефакти са от Косинишкия или Кошински манастир, както го знаят българите там. Между другото, в Серес много голяма част от хората са българи по происход. И като седнеш с тях да пиеш кафе, ако наоколо няма други хора, ти заговорят на български език, макар и с гръцки имена. От този манастир произхожда една изключително ценна реликва за гърците. Две реликви са всъщност. Едната е главата на свети Диониси, Вселенски патриарх, а втората е части от неговото тяло в една кутия. Това е един много известен вселенски патриарх, който между другото дава томос и признава литовския митрополит за митрополит на Киев и на цяла Русия. Той има изключителни заслуги за панелинизма. Преследвал е българите. Сега в музея...
0: Връщаме им го, така ли?
1: Да. Най-вероятно ще им го върнем, тъй като той за тях е изключителна ценност.
0: Uh-huh.
1: Оттам произхожда и една също... един черепок кован с сребро и злато на Света Текла. Мисля, че и той ще бъде върнат. Има около 40-50, съм виждал, мощехранителници, кадилници и кандила, както и рапиди. Това са едни метални пластини, които по време на шествия с тях се дрънка по време на шествието. Мисля, че има няколко икони. Преди всичко на престолни кръстове, сребърни и позлатени. Мисля, че това е основната част от църковните реликви, които ще върнем на Музея за византийско изкуство в Солун, а след това, доколкото разбирам в меморандума, има обещание те да бъдат върнати на първоначалния собственик, църквата на Елада, т.е. конкретно на тези два манастира. За други артефакти и реликви, мисля, че няма в така наречения секретен фонд, който нашите учени се опитват да спасят тук и да донесат в България.
0: Разбирам, че няма от теб съжаление и така...
1: В никакъв случай.
0: Не смяташ, че е неравно това.
1: Каквото и да дадем, става дума за единствено съхранените автентични кости на български цар, който и да се съмнява. Тази тъкан, която е положена върху костите на цар Самуил, подсказва, че това е български владетел. И няма кой друг да бъде. Неговия син в никакъв случай не е бил облечен толкова богато. Това е една изключително скъпа златотъкана одежда с хищни птици. Доскоро говориха, че това са папагали, но историците вече са категорични, че става дума за хищни птици, които най-вероятно са и родовия герб на комитополите. А между другото, тук е един интересен факт. Миналата година попаднах на една арменска енциклопедия, в която пише, че арменците имат български цар. И те продължават и сега да си го твърдят. Вчера излезе в руската преса едно такова твърдение, че майката на Самуил, Рипсимия, е от арменски происход. И след като майката е арменка, то и самия Самуил би трябвало да бъде арменец по происход. И това не е на шега.
0: Доколко е по-християнски това разхождане на костите?
1: Изключително в християнската традиция е да се разхождат

0: подобни свещени реликви. Сега ние ще приемем тези кости почти като едни реликви като свети мощи, въпреки че той не е светец, но изключително заслужил за българската държавност.
1: Точно това се опита в Фейсбук. Видях една публикация на Горан Благоев, известния журналист,
0: да,
1: който
0: колега
1: говори, че има големи грешки, които се правят между кости и мощи.
0: Да.
1: В крайна сметка става дума за костите на Самуил,
0: тленни останки,
1: а не мощи.
0: Да, разбира се.
1: Но все пак те за нас са с огромно така значение, почти като свидетели.
0: Почти бих могъл да ги изравня по ранг, по стойност за българската емоционалност. Ние сме емоционални хора до мощите на Свети Иван Рилски или някога принадлежалите на българската държава мощи на Света Петка Епивацка Търновска и на Света Филотея също Търновска. Защото цар Самуил е единственият цар, който умира заради невъзможността да помогне на своите войници, на своята държава, и след него вече настъпва и края на българската държава. Ние нямаме друг такъв исторически пример.
1: Може би за това народа толкова го обича, защото тази легенда показва, че и той е имал сърце, дето се казва. А не просто е и така да са му неговите войници.
0: Легендата след това продължава столетия наред и византийските хронисти също пишат с възхищение за него 300 години след неговата смърт, за славния сред царете Самуил, който все още е в устата на българите. Самуил е част от защитата на българското християнство пред Светия престол, и когато папата дава палиум на българския архиепископ Василий и кралска корона на Калган, той изрично споменава, че династията на Сеневците е наследник на българските царе, между които той споменава и Самуил.
1: На мен ми направи впечатление ниския му ръст и дребните му кости. Около 1,50 м, но може би те хората по принцип са били по-ниски по него време.
0: Това казват и историците. Но пък е един от малцината български владетели с толкова ярко изявен характер. И ако не беше тази прословута битка при Ключ, може би българската държава нямаше и да загине, но там няма ако. В историята няма ако. И последно, за да завърша. На 3 октомври 2026 година ще се приключи, вероятно, дай Боже за винаги, така дългогодишната връжда между българи и гърци. Между другото, Василий II, така наречения българоубиец. Легендата за Василий Българоубиец ще я разкажа малко по-нататък в някои от другите предавания. Тя не възниква тогава, когато Василий II печели битката срещу българите. Тя възниква 300 години по-късно при едни други обстоятелства. Той не е грък по происход. Той произхожда от македонските земи и от арменски происход също. Да, майка му е арменка. Така че арменец се бие срещу арменец. Дай Боже, тези войни, които водим с ромеите, след това и с гърците, и по време на Първата световна война, най-сетне да стихне тази война и вече да няма, да има съгласие. Онази думичка, която трябва да виси над българското народно събрание.
1: Дано да има съгласие и да имаме поводи да говорим за подобни исторически факти, а не само за ракията, за туршията и за всичките ни ежедневни... Да.
0: А да говорим за герой. Цялата история за Самуил ще разкажа в неделя в Истории за историята, както и с Елена Иванова от сайта Думи в Друми. Ще се разходим по местата в България, които са свързани с паметта на цар Самуил.
1: Бъдете с Радио Шумен от 3 до 6 следобед тази неделя с Станислав Боковалов. Ще бъде интересно. Има какво още да научим. Благодаря ти.

0: Без рамки. Без рамки. Фантазии в четвъртък.
1: Тромпетистът Петър Македонски има изявен академизъм, който лично на мен много ми допада. Той борави изключително умело с звука на тромпета и придава различен колорит на различните теми. Това са думите на маестро Славил Димитров за солиста на концерта, с който се открива сезона на симфонията Шумен. Тази вечер в Международния ден на музиката на сцената ще звучат творбите на двама от най-прочутите представители на руската и съветската композиторска школа. Пьотър Илич Чайковски, Сергей Прокофиев и Александър Аротунян. Музиката на Прокофиев ще бъде представена с сцени и танци с балета Ромео и Жулиета, а на Аротунян с неговия знаков концерт за тромпет и оркестър. Третият концерт е посветен на 270-та годишнина от рождението на Волфганг Амадеус Моцарт. Неговото музикално наследство стои в основата на суита номер 4 Моцартиана от Пьотър Илич Чайковски. Център на сезона на симфониетата до края на годината ще бъде представането на едно от най-великите произведения в историята на музиката – Реквием от Моцарт. В края на ноември симфоничният оркестър заедно с хора на Варненските момчета и дамската част на хор Симеонис ще изпълнят творбата на австрийския композитор първо в Шумен, а след това и във Варна. Следващата година акценти в творческите изяви на симфонията Шумен ще бъдат годишнината на шуменския композитор Веселин Стоянов. По този повод ще бъдат изсвирени всички негови инструментални концерти и симфонии. В началото на април се подготвя и провеждането на първия международен конкурс за пианисти Веселин Стоянов. Предстои и цикълът 200 години безсмъртие, посветен на годишнината от смъртта на гениалния композитор. И може да чуете в интервюто на Миглена Стефанова с Славил Димитров още информация за предстоящия концерт и за предстоящия творчески сезон на симфонията Шумен.
2: Маестро Димитров, откриващия сезона концерт е посветен на три музикални годишнини, големи, свързани с Прокофиев, с Аротунян и с Моцарт. Какъв е вътрешният драматургичен диалог между тези три коренно различни епохи и естетики?
3: Това са ярки представители на руската музика и съветска, разбира се. Това са едни от произведенията, които много често звучат по целия свят. Сюитата номер 4 на Прокофиев за оркестър е в стила на Моцарт. Тя е посветена на неговото творчество. Даже в третата част си има откровени цитати от Аве Верон Корпус от мотета. Много интересно стилистично е решена цялата сюита. Тя затова се казва Моцартиана. А понеже сега сме година на Моцарт, както се казва, решихме да не изневеряваме на почерка в програмата да е руски композитор, но все пак да е посветено и на гения на класическата музика. Много е интересна и историята на концерта за тромпет на Аротунян, защото той около две години не вижда своята премиера. По най-различни и политически, и етнически причини. И отбелязваме сега годишнината от първото му изпълнение. Той даже е публикуван след първото изпълнение на концерта. Дирижира самия Аротунян в Петербург, не в Москва. И накрая реших да изпълним една любима моя пиеса. Тя е на всички, темичките са много любими. Това е сюитата Песни и танци от балета Ромео и Жулиета на Сергей Прокофиев. Естествено, тя започва с танц на рицарите, завършва с танца на пете двойки. Въобще всички хубави теми от Ромео и Жулиета са вътре. Разнообразна, контрастна сама по себе си програма и със страхотен солист, един от най-добрите български тромпетисти, да не кажа най-добрия, Петър Македонски, който извършва много голяма концертна дейност. Освен всичко друго е първи тромпет в Софийската филхармония. Така съчетава и двете длъжности и чудесен тромпетист.
2: И преподавател.
3: Да. Няма как. Добрият инструменталист трябва да показва и да предава на младите. Да.
2: Ако говорим за Петър Македонски, какво прави неговия прочит на концерта на Аротунян толкова специален?
3: Аз не мисля, че е толкова специален. В смисъл, нищо изненадващо няма в неговия прочит. Напротив, той е твърде класически, така както е написано в партитурата. Неговия звук е много близък до изпълнението на Артуро Сандовал на този концерт, то, което е емблематично фактически за Ротонян. Джаз тромпетист изведнъж свири арменски композитор и това е бум, естествено, но е перфектен. При Петър Македонски виждаме един много, много известен академизъм в свиренето, което лично на мен много ми допада, защото няма лигавщини, няма, нали, разпуснати неща. В същото време той борави изключително умело с звука на тромпета, като му придава различен колорит в различните темички.
2: В края на ноември симфонията Шумен предстои да представи едно от най-великите и мистични музикални произведения – Реквиема от Моцарт, като диригент с огромен опит и в хоровото изкуство. Как ще балансирате между вокалната мощ на хора и инструменталната специфика?
3: Моцарт Реквием е едно от четирите най-изпълнявани произведения в света, заедно с Девета симфония на Бетовен, Кармина Бурана. И това е много, много специфичен избор по простата причина, че той е, повтарям се вече, той е много изпълняван и е много трудно да направи нещо ново и в същия момент да не е лош вкус. Така че от това няма нужда. Фактически, отново прочети, той е достатъчно утвърден. Както знаем, той е довършен от Зюсмайер, от неговия ученик, от Лакримоза нататък. Има някакви штрихи на Моцарт, но не са така категорични. Ние ще го изпълним заедно с хора на варненските момчета и младежи и с данската част на Симеонис хор, разбира се, с нашия оркестър. Реших да го изпълним в края на годината, понеже по Великден има много събития да не се сбият. И така, може би е център това изпълнение. Този концерт ще бъде център в нашия полусезон, есенно-зимния. И ще го повторим и във Варна, тъй като и във Варна хора на варненските момчета има своята публика.

0: и се надявам, че ще се получи добре.
1: А кой ще бъде акцента във втория полусезон, пролетно-летния?
0: Втория полусезон имаме два акцента, които продължават в цялата календарна година. Първия и много важен за мен е годишнината от рождението на нашия съгражданин Веселин Стоянов. Правим цикъл от няколко концерта. Ще изпълним почти всички негови инструментални концерти и симфонии. А в началото на април подготвяме провеждането на международен конкурс за пианисти, който ще се състои в Шумен в 4 възрастови групи. И втория акцент в сезона е годишнината от смъртта на Бетовен. Ние сме кръстили цикъла ни концерти 200 години безсмъртие. Ще бъдат изпълнени всички симфонии на Бетовен, всички увертюри и всички инструментални концерти. В самия цикъл акцентите, не мога да кажа даже, че има акценти, но само ще спомена 9-та симфония на 9 май, откриването на сезона с 5-та симфония и тройния концерт за Цигулка виолончело оркестър и съвместно изпълнение с хорорни звуци на фантазията за пиано, хор и оркестър. Това ще е в един концерт. И след много дълги преговори и уговорки имаме на нашата сцена Йордан Камджалов, който ще направи концерт-лектория с 6-та симфония пасторална на Бетовен в Шумен, Разград, Добрич и Търговище. Така че, мисля, че е достатъчно интересен сезон.
1: Връща ли се международния конкурс в Шумен, Панчо Владигеров? За него ли говорим?
0: Не. Международният конкурс Панчо Владигеров не се връща в Шумен. Той си го извоюваха в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и браво на тях. Охулвам хората, които го спряха тук. Те са две имена, няма да ги цитирам, за да не се дразним, защото днеска е празник все пак. Но ще се постараем да има конкурс Веселин Стоянов. И то международен, с много сериозно присъствие. Председател на журито е професор Борислава Танева, която се е постарала да включи в международното жури едни от водещите педагози и пианисти на Европа и на Азия, а в различните категории членове на жури ще бъдат едни от най-изявените клавирни педагози в нашите музикални училища.
2: Чухте интервюто на Миглена Стефанова с диригента на симфонията Шумен Славил Димитров. Концертът, с който симфонията дава начало на творческия си сезон, е от 19 часа и 5 минути в зала професор Венета Вичева. Този кръгъл час, който наистина винаги прави впечатление, но бъдете там поне в 7 часа, за да не се закъснява. Така завършва предаването днес на Радио Шумен на 1 октомври. Оставям ви музиката, която ще продължи да избира Диана Лазарова. Следват новините, пулсът на деня. От мен мина денем въдочуване и доскоро празнувайте който празник сте си избрали днес. Важното е да има празник.

0: Пулсът на деня.
1: Уловете пулса на деня.
0: Пулса на деня.
1: Събитията в Североизтока, накратко и в развитие. Всеки делничен ден
0: от 17 до 18 часа.

0: 17 часа. Новините на Радио Шумен с Християн Иванов. По-бърз достъп до информацията при проверки и възможност за работа с мобилните устройства дава обновената система на Национален здравен контрол на инспекторите от регионалните здравни инспекции на терен от 1 октомври тази година. Системата съхранява историята на проверките, направените констатации, дадените предписания и предприетите мерки. За обектите от една група са въведени единни критерии и електронните контролни карти, което позволява резултатите да бъдат проследявани. Системата получава автоматично данни от регистрите на Националната здравна информационна система, включително за аптеки, лечебни заведения, хосписи и служби по трудова медицина. За гражданите системата предлага по-лесно търсене и преглед на публичните данни за обектите с обществено предназначение. Четири районни управления на областна дирекция на МВР в Шумен, Велики Преслав, Нови пазар, Каолиново и Шумен започва работа детско полицейско управление с ученици от 5-ти клас, съобщиха от пресцентърът на полицията. Програмата е с продължителност 2 години и има за цел да се запознае децата с основните правила за безопасност, техните права и отговорности, както и с различни аспекти от работата на полицията. По време на обучението учениците ще получат знания и практически умения по теми, свързани с безопасността на движението по пътищата, детските права и отговорности, превенцията на агресията и насилието, безопасното поведение в интернет, рисковете от употребата на наркотични вещества, алкохол и тютюневи изделия, оказването на първа помощ и действията при кризисни и опасни ситуации. 73-та учебна година в Център за подкрепа за личностно развитие ученическа спортна школа Руси Бухтев започва с традиционният крос Златна есен в Разград. Това съобщиха от общинската администрация. Над 200 ученици участваха в кроса, като всеки финиширал получи ключодържател с логото на ученическата спортна школа. В отборното класиране по училищата с най-много точки в купата на победителите спечели основно училище Васил Възлевски, на второ място е основно училище Никола Икономов, на трето езиковата гимназия Екзарх Йосиф. През новата учебна година в ученическата спортна школа Руси Бухтев ще се обучават над 500 деца в 11 вида спорт. В емисията следва спорт. Волейболният Дунав работи по привличането на още попълнения и пусна в продажба абонаментните карти за всички домакински мачове на мъжки отбор през сезона в Уинбет Суперволей, съобщава за БТА старши тренерът на русенския тим Красимир Миронов. Цената на сезонния пропуск е 40 евро, а единичният билет на срещата ще струва 5 евро. Картите ще могат да бъдат закупени по време на предстоящите контролни срещи на Дунав, както и непосредствено преди началото на първият му официален домакински мач в първенството. Желаещите могат да заявят абонаментна карта и чрез официалната страница във Фейсбук на клуба. В емисията остана да чуете прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
1: През нощта ще е предимно ясно, а утре слънчево с времени увеличения на средната и висока облачност, най-вече по Черноморието. По-значителна ще се задържи облачността над югоизточна България и там все още ще има слаби превалявания от дъжд. През нощта ще духа умерен северен вятър, а през деня умерен до силен от северо-исток. Минимални температури между 6 и 11 градуса, по крайбрежието 12-17. Максималните ще са от 18 до 23 градуса. За района на Шумен минимална температура 8, максимална 20 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 17 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Малко след 17 часа започва пулсът на деня. Предаването, в което обобщаваме темите, по които работиха днес репортерите и новинарският екип на Радио Шумен. Теми, които засягат ежедневието, грижата за децата и здравето и събитията, които създават общност и културен живот. Ето какво предстои в предаването. За втори път общинските съветници отхвърлиха бюджета за 2026 година. Започва нова кампания за закупуване на апаратура за отделението по неонатология на Шуменската болница. И още за детското здраве, безплатни противогрипни ваксини за първи път ще бъдат осигурени за деца до 7 години. Какво трябва да знаят родителите и защо специалистите препоръчват имунизацията да бъде направена на време. За новите промени, свързани с домашната ракия. Как ги приемат хората и смятат ли, че тези нови правила са необходими? И на финала среща с художника Александър Величков, който отбелязва 75-я си юбилей с изложба. Музикален редактор на предаването е Диана Лазарова, аз съм Ивелина Иванова. С вас сме до 18 часа.

0: Само един глас не е достигна, за да бъде прият бюджетът на община Шумен за 2026 година. 20 общински съветници подкрепиха финансовата рамка, 8 гласуваха против, а 10 се въздържаха. Това беше втория опит на общинския съвет да приеме бюджета, след като на извънредната сесия на 10 септември предложението също не събра необходимото мнозинство. И този път дебатите в сесийната зала бяха продължителни. Сега ще припомним моменти от случилото се. Председателят на Постоянната комисия по бюджет и финанси Иван Йонков призова съветниците да подкрепят бюджета, въпреки че по думите му той не е съвършен.
1: Кметът каза, да, този бюджет не е съвършен, няма и такъв бюджет. В този бюджет има достатъчно записани и разписани и финансирани предложения, на които касаят гражданите, бизнеса и развитието на цялата община. Ще ви дам три примера само. В този бюджет са около 24 милиона общо преходни остатък, заедно с капиталната програма 8 милиона и половина. Това са общо 24 милиона, които без да се одобри този бюджет, те не могат да бъдат реализирани. В този бюджет са проектите, за които станаха предмет на спор, дали са много или малко парите за проектиране, и през които общината ще очаква следващите години инвестиции за около 120 милиона. И в този бюджет, не на последно място, са 1671 семейства, които се чакат увеличението на заплатите.
0: Най-продължителна беше дискусията около средствата за общинското предприятие благоустройство и комунално стопанство и договореното увеличение на възнагражденията на служителите по чистотата. От групата на кауза Шумен поискаха администрацията да представи документите, свързани с споразумението с служителите. Работниците настояват за по-високи заплати, докато от общинската администрация обясниха, че без прият бюджет увеличение няма как да има. След като документите бяха представени към служителите на БКС, се обърнаха общинските съветници Ивайло Илиев и Веселин Пенчев.
2: Искам да се обърна към всички работници на БКС и да им кажа, че това е едно правно нищо, поне според мен. Надявам се някой да предизвика дело да стигне до БКС, ще бъде много интересно решение на Върховния съд. Считам, че по този начин работниците да стават заложници на приемането на бюджета е изключително некоректно и неправилно.
3: Работодателя се задължава

0: да увеличи основното месечно трудово възнаграждение. Увеличението влиза в сила и поражда правно действие само единствено при настъпване на следното бъдещо събитие, приемане официално одобрение на бюджета на община Шумен за 26-та. Настоящото споразумение не подлежи на регистрация в НАП на този етап. Аз лично ще сезирам органите на трудовата администрация, т.е. инспекцията по труда, по това вътрешно споразумение какво представлява всъщност то. Нито е риба, нито е рак, не просто е нищожно, ами както казва колегата Венков, е на нищожното дядо.
1: След решаващите по отношение гласуването на бюджета за 2026 година се очакваше да бъдат гласовете на Владимир Йолов и Бисерка Йовчева. Йолов, който не присъства на заседанието на 10 септември, този път беше в залата, но се въздържа при гласуването. Бисерка Йовчева пък гласува, макар че бързаше заради друг ангажимент.
2: Много станаха намеците, че някой бърза. Да, аз бързам. Но не бързам да претупаме бюджета, защото достатъчно много го разисквахме предния път. Всеки се оправдава защо няма да гласува, защото рейтинга му почва да пада рязко от това. Добре, аз бързам. И ще ви кажа за какво. Днес се връчват наградите Джон Атанасов на президента на републиката. Голямата награда се печели от един от моите най-добри ученици, с който съм работила от години. Той защити дисертация в Кембридж, въпреки че е пълен инвалид. Единственото нещо, което може да прави, е да мисли и да работи като програмист и учен. И аз днес исках да присъствам на това награждаване. Няма да тръгна преди да се гласува бюджета, господин Петров. Единственото нещо, което правите с това протакване, е да рискувате живота ми, защото след това ще пътувам за София.
1: Заместник мета по бюджет и финанси в община Шумен Десислава Петрова защити проекто бюджета на община Шумен за 2026 година. Тя посочи, че средствата за пете общински предприятия нарастват с 12% до почти 10 милиона евро, а предвиденото дофинансиране специално за дейност чистота е 626 хиляди евро. За сега обаче предприятията ще трябва да работят в рамките на бюджета от миналата година.

0: сутрешното предаване на Радио Шумен Ралица Узунова разказа за амбицията на създадения преди 3 месеца дамски клуб в Шумен да организира инициативи в подкрепа на децата и семействата. Още при учредяването си неправителствената организация обяви благотворителна кампания за набиране на средства. Те са за закупуването на необходима апаратура и специализирано медицинско оборудване за отделението по неонатология на Шуменската болница. Нужната сума е около 49 000 евро. Като част от кампанията, клубът ще организира и благотворителна конференция Ден на детското здраве, превенция и развитие. Този форум ще се проведе на 11 октомври в Младежкия дом в Шумен. Сега отново ще чуем Ралица Узунова. Тя представя темите, лекторите и акцентите в предстоящата конференция.
1: Мария Христева е човек, който работи с нервната система на децата и има много простички подходи, които можеш да видиш защо всъщност твоето дете, например, моя единия близнак е много кротък, другия не може да стои на стола спокойно половин минута. Има простички неща, които можеш да направиш и да разбереш защо детето се държи по този начин. Николета Лозанова ще говори заедно с нея. Тя е изключителен специалист, тя е логопед за това защо децата стигат до определени проблеми. Светла Касабова, тя ще говори за паразитите и превенцията преди паразитите. Това е изключително важна тема. Светла Касабова е човек, който в момента учи ендобиогения. Там могат да се видят неща на клетъчно ниво и буквално да се решат проблеми с органични вещества, а не с антибиотици и химия. Севда Въклева, тя ще говори за правилните изследвания и превенцията при тях. Не когато детето вдигне температура или пък има чревен вирус, тогава да правим изследвания, ами примерно 2 пъти в годината да може да се изследват децата и да има един правилен поглед на детето преди да дойде този проблем. Деси Вангелова ще се включи с хормоналното акне, една много-много нашумела тема. С Деси, когато коментираме тази тема, тя казва, че в нейната клиника влизат деца, за съжаление, под 12 годишна възраст с този проблем. Това е много голям проблем. Между другото, не случайно са избрани всички тези лектори. Ако ние си направим изследванията преди това, може би проблема с хормоналното акне няма да го има и всичко това нещо може да бъде профилирано на практика. Същото се отнася за доктор Загорчев. Той ще говори за метаболитното здраве. Това е много, много нашумял проблем. За начина, по който се хранят децата, хормоните, които присъстват в храните и всички метаболитни проблеми, които са особено в подрастващите тинейджери.
2: Доцент доктор Игнатова е в лекторския панел.
1: Тя ще говори за двигателната активност и ползите на децата. Тя е човек, който ще обясни защо е важно да имаме култура за спорт. И то не е квалифициран спорт, а просто движение. Ще обърне внимание дори на проблемите с плоскостъпие, сколиози и такива неща, на които трябва да се обърне внимание и да се прави превенция чрез спорт и движение. Доктор Добринка Петрова е нашата инвитро докторка и не накрая. Това е Калин Талшанов. Този човек се бори с зависимостите. Всъщност обясни, че е изключително важно родителите да знаят как да пазят децата си и да ги научат как те да пазят своите граници. Той няма да говори конкретно за наркотиците, а ще говори за това как децата си да пазят границите си, когато излязат навън.
0: Форумът Ден на детското здраве, превенция и развитие ще се проведе на 11 октомври в Младежкия дом в Шумен. Набирането на средства е чрез входните билети. Те се предлагат на няколко локации в града. Ще се продават и в деня на самото събитие.

0: P-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя подобрява динамиката и мощността. Намаля разхода на гориво. Поддържа чиста и стабилна горивната система. P-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: баща с обична вилика за сян.
1: 14 октомври, Търговище. Държавен драматичен театър Търговище, начално 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: 1 октомври есента вече е тук, с нея идва и сезонът на вирусите и грипа. Как да се предпазим? Кои са най-уязвимите групи? Кога е най-подходящото време за противогрипна ваксина? Тази година за първи път безплатна противогрипна ваксина ще бъде достъпна и за деца до 7 години. Такива възможности отново имат и хората на 65 и повече години. По темата с полезна информация в следобедното предаване на Радио Шумен чухме професор Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.
1: Мисля, че има огромен интерес към тези ваксини и този интерес беше и от предишните години, но просто имахме много малко дози и то само за продажба. Тази година има в пъти повече дози за обхващане всъщност безплатно на деца до 8 години и на деца до 18 с хронични заболявания, така че интересът е голям и наистина ваксината доказва своите качества. А ваксините ще се поставят от личните лекари на децата, които са записани при тях.
2: Това означава ли, че родителите трябва изрично да заявят своето желание да бъде поставена назална ваксина на тяхното дете?
1: Тъй като все пак личните лекари организират работата си по тази ваксинация, много добре да заявят желание да се запишат в списъците, за да могат личните лекари да си организират кога и на кого, как ще си предвидят ваксинациите.
2: Може ли да се слага противогрипна ваксина на бременни жени?
1: Да, може да се слага, даже силно препоръчително. Първо, самата тя е с паднал имунитет и ще прекара по-тежко евентуално вирусното заболяване, което съответно директно резултира върху живота на плода. И второ, ще се предпазва и детето в първите месеци от живота му. Най-подходящото време през месеците октомври и ноември, т.е. преди да се е разгърнал грипния сезон, поне 2 седмици ни трябват, за да развием ефективен имунитет и съответно да сме предпазени. И ако изпуснем октомври, ноември, пък и декември, вече ще е безкрайно късно и няма.

Пред да мина Денева, професор Ива Христова каза, че към момента в страната няма регистрирана грипна епидемия, но случаите на остри респираторни заболявания постепенно се увеличават. А освен вакцинацията, важна роля за добрата работа на имунната система имат достатъчния сън, почивката, движението и балансираното хранене.

За българина ракията е традиция, повод за наздравица според народните представи и домашен лек. Но как реагират хората на поредните идеи за затягане на правилата за домашната ракия? В следобедната програма чухме гласове от Великопреславското село Драгоево. Местните жители коментираха пред Христина Димитрова предложенията за промени в закона за акцизите и данъчните складове, които предвиждат ограничения за съхраняването на домашна ракия от лица извън семейството на получателя по акцизен документ и в обекти с стопанска дейност. От Министерството на финансите заявиха, че целта е да се ограничи незаконната търговия, а не да се забрани домашното производство и личното съхранение. Ще припомним сега отново,

0: аз от тази анкета?
1: Мен два пъти ми вземаха ракията. Преди години.
2: Колко литра ракия правите вие на година?
3: Испания.
2: А, вие в Испания живеете? Да. А къде ви вземаха ракията?
1: А, още къде бях тук.
2: Затова ли избягахте в Испания?
1: Да, заради.
2: Вие колко ракия си правите?
3: Аз не пия ракия.
2: Сериозно ли?
3: Бира пия, да.
2: Какво мислите сега за тези промени в закона за акцизите?
3: Ние правим това нещо. Не.
4: Какво да правят, ракия се е варяла от веки веков и пак ще има.
3: Да, отклоняване на вниманието.
4: Да.
2: От какво отклоняват вниманието?
3: Актуални теми.
2: Кои са те?
3: Еми, мизерията.
5: То е ясно.
2: Монопол. Да кажем, че обложат...
5: Монопол. Просто това е най-голямата тъпотия, която може да измисли някой.
2: Здравейте, вие правите ли си ракия?
6: Да.
2: Колко се направихте тая година?
6: 200 литра.
2: И сега тези мерки, които ги обсъждат, тези промени
6: да
2: в закона...
6: Да се гледат работа, който дойде от дома, вадя пушката и го гръмвам. Няма да се занимаваме повече. Ракията си е национално пиене. В кой филм беше Калоянчев, ко каза? Ракията стои над политиката.
2: Поприказвах с хората и сега вече е време да посетим селския казан за ракия. Ето го и собственика.
7: Мерките добре са ги измислили сега управляващите, но те са малко прекалено високи изискванията им. Чак до литър ракия да проверяват по жилищата на хората, това е нещо недопустимо. Разбира се, че трябва да има контрол за тези, които извършват търговия с ракия. Там да се оказва какъвто контрол е необходим.
2: Защо така епизодично, периодично различните правителства се занимават точно с ракията на българина?
7: Ако трябва да съм откровен, лично моето мнение е, че това се случва по искане на големите производители на алкохолни напитки. Те си поставят исканията пред управляващите и управляващите взимат инициативата за законодателни промени.
0: И този път под натиска на общественото недоволство обаче текстовете за домашната ракия ще бъдат преработени. Финансовият министър Гълъб Донев заяви тази сутрин пред Нова, че това ще стане, за да няма двусмислено тълкуване на предложените промени.

0: Художникът Александър Величков чества своята 75-та годишнина с изложба. Подрежда в уютното галерийно пространство на регионалната библиотека Стилиан Челенгиров в Шумен. Авторът представя на 30 свои картини, изпълнени с характерната за него смесена техника, където върху платното събира колажа и апликацията. Сред творбите на Александър Величков отново място намира неговата любима тема за децата като образ на детството изобщо.
1: Аз дори собствените си деца не съм рисувал толкова, колкото други деца, които винаги съм бил обграден с такива. Мисля, че е любима тема и тъй като картината е нещо, което се прави винаги, тази тема като че ли ще остане с мен така до края на живота ми. Между другото имам и юбилей, това забравих да кажа. Правя 75 години. Илия Бешков, който така за мен е един много интелигентен художник и той даваше един пример от една случайно капната капка туш. Нали, може да се почне цяла композиция и това много артисти са го доказвали. Случайното и рационалното това, което човек си поставя за цел да постигне, са в едно така взаимодействие, което за мен това е просто един процес и трудно мога да кажа кога една работа е свършила. Нали, хубаво е човек да запази това чувство на вдъхновение тогава, когато ти се рисува, но това е божа работа. Човек почва от природата, почва от нещо реално или поне така е почнал на младини и много често стига до абстрактното. Нали, има и обратен път, когато от абстрактното се придържаш към някаква форма. Но едно мога да кажа, че когато изляза от ателието и видя, защото процесът продължава, и видя едни клони, едни листа, една пътека, прозорци, всичко това е по-хубаво от моите картини и като че ли рисуването по някакъв невидим начин продължава.
0: Изложбата на художника Александър Величков може да разгледате в регионалната библиотека Стилиан Челенгиров в Шумен.

И така стигаме до финала на Пулсът на деня, на 1 октомври, ден в който музиката има своя специален празник. Днешното предаване с музикален редактор Диана Лазарова празнува този ден с много елегантна музика. Така и ще завършим с един общ проект на двама великолепни изпълнители, Владко Стефановски и Теодосий Спасов. Има още един красив повод за това. Само след няколко часа Владко Стефановски ще се качи на сцената на един страхотен китарен фестивал, за жалост далеч от тук, от татък Балкана, а не в Шумен. А затова и сега не просто изпращаме Пулсът на деня, а си позволяваме да се почерпим с добра музика. Спокойна вечер!

0: Само от 28 септември до 3 октомври на площад Освобождение в Шумен гостува търговското изложение «С любов към българското». Над 20 фирми от цялата страна представят актуални стоки за сезона. Посетете, изберете!
1: Компютърни роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
2: Графичен дизайн, реклама и анимация.
3: Мултимедия и визуални изкуства.
2: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
1: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
2: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
3: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
2: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.

0: Българско национално радио. В 18 часа на 1 октомври, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Енергийният регулатор не прие поисканото от Българгаз допълнително увеличение на цената на природния газ. Поскъпването за този месец прямо от септември е 6% до малко над 44 евро за мегават час. Днес започна изплащането на еднократната помощ от 50 евро за хора с ниски доходи заради поскъпването на горивата и на основните хранителни продукти. Еврокомисията отчете рекордно висока средна цена на дизеловото гориво по бензиностанциите в Европейския съюз – 2 евро и 24 цента за литър. БДЖ се включва в посрещането на ценните останки на цар Самуил с пътувания до София и обратно по 5 дестинации. Кремъл оцени като положително явление думите на премиера Румен Радев, че трябва да се използва всяка възможност за диалог с Русия. Това са накратко част от водещите новини днес. Останете сега с подробностите. От днес природният газ поскъпва с 6% до 44 евро и 9 цента без таксите и налозите за мегават час. Това е окончателното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране, която не допусна поисканото от Българгаз допълнително увеличение с още около процент. Аргументът на регулатора е, че пазарните тенденции за цените на синьото гориво през зимния период не са благоприятни и това налага цената у нас да не бъде увеличавана още през този месец. Репортаж на Юлиана Кур.
1: Заради все по-скъпите доставки на газ, вчера от Българгаз поискаха по-висока от предварително заявената цена на продаваното от тях гориво. Людмила Витанова защити искането на газовата ни компания със скока на цените на референтната за страната ни нидерландска борса TTF.
2: Имаме доставка в Александрополис. Цената на тази доставка реферира към пазарния индекс TTF, което ще се отрази в минимално покачване на първоначално предложената цена.
1: Дори и това, определено като минимално покачване на цената, не се хареса на председателя на енергийния регулатор Пламен Младеновски.
3: Още този месец не смятам, че трябва да започваме да се увеличава цената.
1: Той посъветва Българгаз.
3: Да забравите за скъпите количества, които сте включили в първоначалното заявление, за да може да се улеме коти ефектът, да го смекчите чрез елиминиране на скъпите количества от Турция, тъй като не смятам, че трябва да се използват тези количества, когато имаме тенденция за увеличение на цените. Ако не, ние ще го направим.
1: И го направиха, като днес регулаторът постанови цената, която Българгаз бе заявил първоначално от 44 евро и 9 цента с аргумента.
3: Тенденциите, които се оформят, са меко казано притеснителни.
1: И с още доводи.
3: Още повече, че цените на газа през този регулаторен период, който се отнася и за топофикациите, така или иначе вървим по-високо спрямо това, което показваха фьючерсите и спрямо нашите прогнози. Слава Богу, цените тръгнаха надолу на пазарите, след като и нидерландци, и германци убедиха, че няма да запълват хранилищата си на 90% и търсенето няма да е такова, каквото се очакваше до този момент. Още повече германците ги държат на 58 и смятат да използват краткосрочните пазари, а не хранилищата, за да гарантират сигурността на снабдяването си. Така че да се надяваме, че продължи надолу.
1: Защото природният газ формира над 70% от крайната цена на парното и топлата вода и всяко нейно изменение се отразява пряко на потребителите, каза председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски. А прогнозите се правят все по-трудно.
2: Българгаз ще разчита през зимния период

0: количествата, които е нагнетил през лятото на тази година. И бих казала, че те определено ще имат смекчаващ ефект върху крайната цена за бита.
1: Каза Людмила Витанова от Булгаргаз. За новините Юлияна Корнажева.
2: От днес пропан-бутанът и природният газ за автомобили са без акциз. Данъчното облекчение ще е в сила до края на годината. Агенцията за социално подпомагане започна изплащането на еднократната компенсация от 50 евро заради поскъпването на горивата и основните хранителни продукти. От тази помощ ще се възползват над 500 000 души и семейства с ниски доходи. Преводите по банков път започнаха, а хората, които получават помощта в пощенските станции, изплащането ще е на 3 етапа до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември. Средната цена на дизеловото гориво по бензиностанциите достигна рекордно ниво от 2 евро и 24 евроцента за литър, предаде Франс Прес, като се позова на статистика от Европейската комисия. Тя обобщава средните цени в 27-те страни членки в края на миналата и началото на тази седмица. Подробности чуйте от Силвия Петрова.
3: Най-високи средни цени за литър дизелово гориво са отчетени в Нидерландия, Дания и Финландия – над 2 евро и 50 цента. Германия ги следва с 2 евро и 44 цента за литър. Във Франция и Италия средните стойности са съответно 2 евро и 37 цента и 2 евро и 35 цента. Увеличението на средната цена на дизела в Европа от началото на войната в Близкия изток е 65 цента за литър. Нивото в момента е с доларова равностойност 9,60 за галон с повече от 3 долара по-високо от средната цена в Съединените щати, която е близо 6 долара и 50 цента за галон. Нейното увеличение е драстично в сравнение с миналата година с близо 4 долара за галон. Затова и заради наближаващите междинни избори за Американския конгрес, администрацията на президента Доналд Тръмп обмисля дали да наложи временна забрана за износ на дизелово гориво от Съединените щати. Агенция Reuters съобщи днес, че Вашингтон оказва натиск на Германия и Франция да освободят през следващите 6 месеца 120 милиона барела дизел от запасите си. В противен случай щял да спре експорта на американски дизел за тях. Междувременно норвежките власти обявиха пълна готовност да помогнат за задоволяването на увеличеното търсене на природен газ от Европейския съюз през предстоящата зима. Норвегия е най-големият доставчик на съюза с близо 30% от нуждите му. За новините е Силвия Петрова.
2: Европейската комисия дава България на съда на Европейския съюз заради непълно въвеждане на общите правила за вътрешния пазар на електроенергия, срокът за което беше краят на 2020 година. Тези правила имат за цел да създадат интегриран, конкурентен, справедлив и прозрачен пазар на ток с високо ниво на защита на потребителите. В съобщението си Еврокомисията уточнява, че сред пропуските, които България все още не запълва, са за достъпа на трети страни до електропреносната мрежа, процедурата за издаване на разрешение за нови производствени мощности, правото на потребителите да участват в колективни схеми за смяна на доставчик. Асоциацията на банките в България настоява правителството да се откаже от предложението за облагане на свръхпечалбите в сектора. В първата си публична позиция след

0: печалбата. В позицията на асоциацията е посочено, че между 2019 и 2025 година печалбата им преди данъци нараства от 940 милиона до 2 милиарда и 150 милиона евро. За същото време активите им почти се удвояват с 98,8%, а цените нарастват с 41,6%. Затова, според асоциацията, сравнението на номиналните печалби без отчитане на инфлацията преувеличава реалният им ръст. Включването на пандемичните 2020 и 2021 година, когато печалбите спадат, както и на 2022 година с обесценките на държавните ценни книжа, според асоциацията, изкуствено занижава базата за сравнение. Така, последвалото възстановяване може да изглежда като извънредна печалба, коментират от асоциацията и подчертават, че по време на пандемията именно банките приложиха частен мораториум върху плащанията по кредитите и натрупаха буфери, за да запазят устойчивостта на системата и възможността да продължава да финансират икономиката. Допълнителният данък може да ограничи капитала на банките и способността им да отпускат нови заеми, както и да доведе до по-неблагоприятни условия за клиентите. Това, според позицията, може да забави инвестициите и икономическия растеж. За новините, Марта Младенова.
1: Засилени мерки за сигурност ще съпътстват посрещането на ценните останки на цар Самуил в София тази събота. В охраната и опазването на обществения ред ще участват около 750 служители на МВР. За организацията и мерките за сигурност чуйте от репортера Николай Христов.
2: От столичната дирекция на вътрешните работи обясниха, че за охраната ще бъдат ангажирани около 550 служители на СДВР, а още около 200 ще бъдат командировани от главна дирекция жандармерия, специализирани полицейски сили и дирекция специални операции и борба с тероризма. Около 10 часа поетапно ще бъде ограничено движението по булевард Цар Освободител в участъка между улиците Дунав и Раковски, като в района ще бъде обособена зона за провеждане на официалната част на събитието. Иван Георгиев от СДВР.
3: Поетапно ще бъде спряно и пътното движение на булевард Цар Освободител в участъка на Дондуков и улица Раковска, като в този район ще бъде обособен един двоен кръг с полицейски служители. Първия кръг и първата зона, това ще бъде зоната, в която ще се проведе официалната част на събитието. Втората зона, това ще бъде зоната, в която ще бъдат допускани граждани, разбира се, след проверка на филтровъчни пунктове от полицейски служители. Няма да се допускат граждани, ще бъдат отстранявани, които имат в себе си забранени вещи и предмети, стъклени бутилки, метални палки и така нататък, както и всякакви вещи и предмети, с които могат да застрашат живота си и тези на останалите.
2: След полагане на тлените останки на цар Самуил ще бъде осигурена засилена охрана на храм Света София. По думите на Георгиев, СДВР ще отговаря за охраната за определен период, след което ще бъде решено по какъв начин чрез технически средства да бъде осъществено наблюдение и охрана на мястото. От столичната полиция обясниха, че в събота няма да има метални ограждения, а само пунктове, на които ще се проверява.
3: Пропускателни пунктове няма да има, ще има филтровъчни пунктове. Те ще бъдат разположени от страната на площад Независимост в градинката на Народния театър Иван Вазов, от страната на Гранд Хотел София, от страната на улица Бенковска при Цар Освободител, от страната на Александър Невски, от страната на улица Московска и от страната на паметника на Цар Освободител. Проверката ще бъде избирателна страна на полицейските служители на съмнителни лица и по тяхна преценка.
2: За новините, Николай Христов.
1: БДЖ съобщи, че ще осигури безплатно двупосочно пътуване в събота за посрещането на тлените останки на цар Самуил в София. Затова са определени бързите влакове от Бургас в 5 часа и 25 минути, от Пловдив в 8 и 10, от Горна Оряховица в 5 и 20, от Петрич в 6 и 20 и от Видин в 4 часа и 50 минути. Задължително ще се издават двупосочни билети и ще се плаща само за запазено място в двете посоки. По 51 в посок. Билетите за тези влакове ще се издават от днес до събота по билетните каси на гарите, но не и онлайн. Обратните пътувания ще са съответно от София за Бургас с влак от 16 часа и 45 минути, за Пловдив в 16 и 25, за Горна Оряховица в 16 часа и 50 минути, за Петрич в 4:30 следобед и за Видин в 17 часа и 15 минути. Гръцката православна църква приветства договореното връщане на църковни реликви от България в замяна на предаването на тлените останки на цар Самуил. Предава кореспондентката ни Катя Пеева.
4: Гръцките медии съобщават, че София ще върни 47 гръцки църковни реликви. Според информацията, това са предмети от манастир Досерев и от местната митрополия. Те са отнесени

0: Вижте, според историците, преди 109 години, митрополита на Сере съобщи, че връщането на тези реликви е било кауза на живота му и изказа благодарност на българската страна. Църковните власти в Гърция изразяват и надежда, че договора между двете страни отваря пъти за връщане на други ценности. Медиите в Гърция информира, че в събота 3 октомври на българската държава ще бъдат предадени костите на българския цар Самуил. Това е изключителен акт на добросъседство, коментират в социалните мрежи. От Гърция Кати Пеева.
1: Днес говорителят на Кремъл похвали министър-председателя на България за изказването вчера в Брюксел, в което Румен Радев се обяви за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украйна. Междувременно Русия продължи с масираните бомбардировки срещу Киев и други украински градове. В столицата беше ударен мост над река Днепър. Весела Ваткова информира.
2: Руски дронове поразиха мост над река Днепър, който свързва източните и западните квартали на украинската столица и спряха движението на метрото. Украина отдавна се опасява от руска атака срещу мостовете над реката, които са жизнено важна артерия за близо 3-милионното население на украинската столица. Съветник на президента Зеленски предупреди, че Русия е започнала да използва реактивни дронове срещу електрически стълбове и стоманени мостови конструкции. През последните месеци Русия засили атаките срещу Киев, поставяйки столицата в почти постоянно състояние на въздушна тревога. От днешните удари пострада и училище.
3: Не нашкодих никого.

0: наше майбутнє.
1: Те руснаците не щадят никого. Децата са нашето бъдеще, бъдещето на нашата нация. За да унищожат една нация, трябва да убиват деца. Затова продължават да удрят училища. Но ние се държим, каза директорката на училището, докато спасителните екипи разчистваха отломките. В Москва възприемат със задоволство вчерашното изказване на българския премиер Румен Радев в Брюксел, който призова възможно най-бързо да бъде намерен пътят към мира и да се търси всяка възможност за диалог с Русия. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече този призив много положително явление. Той коментира и разговорите с Съединените щати, като изрази съжаление, че Вашингтон настоява първо за мир в Украина. Реализацията на съвместни икономически проекти в различни сфери всъщност би била изключително полезна както за Русия, така и за Съединените щати. За наше съжаление, въпреки очевидната полза, американците продължават да обвързват този процес с мирното уреждане в Украина, заяви Песков. Той коментира още изострения тон между Русия и НАТО. След военни учения на Алианса в Балтийско море, Москва заплаши да използва целия си арсенал, включително ядрено оръжие, за да защити своята територия. А НАТО категорично отхвърли руските обвинения, че ескалира военно-политическата ситуация около руския ексклав Калининград.
2: На фоне чего сделаны эти заявления? На фоне продължающегося процеса?
1: На какъв фон бяха направени тези изявления? На фона на бърза милитаризация на европейските държави. Огромното мнозинство от тях участват във войната на страната на Украина, изпращат военни инструктори, доставят оръжие, техника и боеприпаси, обясни Песков. Великобритания обяви нов пакет от санкции срещу Русия, които да пресекат финансирането на военния фонд на Путин. Приетите 31 мерки са насочени срещу руския сенчест флот за превоз на втъчнен природен газ и мрежи на Кремъл за дезинформация, а Естония забрани транзита на руско и белоруско зърно през своя територия. За новините Весела Владкова.
3: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази увереност, че физическият убиец на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов е установен. Издирва се и поръчителят, увери Демерджиев в Народното събрание, където беше изслушан за разследването на убийството. Репортаж на Мария Филева.
4: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Разбира се, не издаваме и присъди, но това е нашето вътрешно убеждение на база на работата и на множество събрани доказателства. Работим и по различни версии.
5: Обяви от парламентарната трибуна вътрешният министър Иван Демерджиев. Той призова прокуратурата за съдействие. Демерджиев каза още, че задържаният 51-годишен мъж има дълго криминално досие. То включва въоръжени грабежи на банкомати и златарски ателиета, присъда за умишлено убийство, а последното му престъпление е кражба в особено големи размери на инвестиционно злато в Пловдив през юни тази година. По време на изслушването той опроверга и част от твърдения в публичното пространство. Отрече да е бил адвокат на убитото лице.
4: Не съм бил никога юридически представител на Илиян Филипов, нито пък на неговото дружество ПИМК по никакъв повод. Всеки, който тиражира тази информация, искам да е наясно, че разпространява неистини с всички произтичащи от това последици.
5: Отрече информациите, че Филипов и близки до него дружества са спонсорирали предизборната кампания на Прогресивна България. Министър Демерджиев обаче потвърди вече изнесената от разследващите информация, че в МВР няма сигнали от Филипов за заплахи за живота му.
4: Проверката, която беше извършена, установи, че няма подадени сигнали от страна на господин Илиян Филипов за заплахи за живота му, насочени към конкретни лица или по някакъв по-абстрактен начин формулирани. Доколкото обаче такава информация има изнесена в публичното пространство, работим по установяване на достоверността на тази информация и по изясняване на връзки и съпричастност на други лица с това убийство.
5: За новините Мария Филева.
3: Заради изслушването на министър Демерджиев за убийството в Пловдив беше отложено изслушването му за обществените поръчки за мантинелите и за финансирането на полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това предизвика критики в кулоарите. Георг Георгиев от ГЕРБ.
6: Това е въпрос, който се предъвква вече няколко седмици. На негова база се градят цели политически кампании. Разпространяват се, да разберем, искаме клевети ли, реални обвинения ли, предоставя се информация ли. И не бихме искали да си помислим, че нещо се укрива по тази тема. Не дай Боже някой да се бори сам със себе си.
3: От своя страна Делян Пеевски заяви, че управляващите отклоняват темата, защото им е неудобна.
7: Мантинелите са изцяло тема на управляващите. Те са го разбрали и затова отклониха темата. Отклониха темата и с фиаското с полетите, което направи министър Демерджиев.

0: той не иска истината за тези полети. Министър Демерджиев излече огромни лъжи, че са платени от някаква фирма. Нека да докаже, че са платени от тази фирма.
1: В рамките на няколко часа днес два съдебни състава наложиха най-тежката мярка за неотклонение на 23-годишния Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник. Софийският апелативен съд го задържа под стража във връзка с разследване срещу него в Гърция, а Софийският окръжен съд заради разследване в Перник. Двете решения идват 14 дни преди края на присъдата, която Михайлов започна да търпи от края на май, след месеци издирване. Репортаж на Силвия Великова.
2: Разследването в Гърция, по което е издадена Европейска заповед за арест за Михайлов от апелативен съд Тракия, е за престъпления през последните няколко години. По делото са осъдени на по 6 години затвор неговите двама съучастници. Гледането на искането за екстрадиция ще е вероятно в средата на месеца в Кюстендил. Според адвокат Ивайло Ируков, не може предварително да се каже дали то ще бъде уважено.
3: Според практиката, която е в момента приложима на българските съдилища, когато има висящи производства, дори и да се постанови екстрадиране на лицето, се отлага, докато приключат висящите в България.
2: Разследването в Перник е за престъпление от миналата година. Той идва до София след отвод на пернишките съдии заради колегиалните им отношения с бащата на Васил Михайлов Бисер. И според Софийския апелативен, и според Софийския окръжен съд, задържането на Михайлов е единствената възможност той да бъде осигурен за участие в разследванията и в Гърция, и у нас. Като аргумент от представителите на държавното обвинение беше посочена продължителната и упорита престъпна дейност на 23-годишния мъж.
4: Както и че са на лице доказателства за реална опасност да се укрие или да извърши друго престъпление, и че са му повдигнати и предявени обвинения за тежки умишлени престъпления, а така също, че към момента изтърпява и наказание лишаване от свобода.
2: Каза прокурор от Софийската окръжна прокуратура Рени Кирилова. И пред двата съдебни състава, като основен аргумент срещу налагането на мярка задържане под стража, адвокат Ивайло Руков посочи, че клиента му е в затвора и че исканията за налагането на арест би трябвало да бъдат днесени, след като излезе на свобода.
3: Ако искат да му вземат още 10 мерки, положението е едно и също. Не става да се борим с престъпността, с нарушаване на закона. И съдиите много добре го знаят, но те са подложени на обществения натиск. И според мен те решиха делото по целесъобразност, а не по законосъобразност.
2: Васил Михайлов се яви в съдебната палата с качулка, след като отказа да открие лицето си, защото искало да не бъде видяно как изглежда в момента и защото вече харесало дискретността, беше последователно глобен от 250 и 200 евро за неуважение към съда.
3: Неговото лице постоянно се показва в медиите, а в момента е с друга визия, не иска просто да му се вижда лицето в общественото пространство. Аз му казах, че това не е редно в залата да бъде с качулка, но той си има негови лични притеснения. Аз не мога да му кажа или да му сваля качулката.
2: След това, по думите му от уважение към България, върховенството на правото, Михайлов свали качулката си пред Софийския окръжен съд и втората му глоба беше отменена.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Антони Йорданов.
5: Рекордните над 12 000 участници от 70 държави ще бягат в лекоатлетическия маратон на София на 10 и 11 октомври. В първия ден в събота са стартовете на 5 и 10 км, а в неделя полумаратонът и класическата дистанция. Таз годишното 43-то издание бележи значителен ръст както в общия брой участници, така и в международната квота. Близо 2000 чужденци има в стартовия списък, което е с 50% повече от миналата година, а общият брой на регистрираните състезатели е двойно по-висок спрямо всяка от предишните две години. Ще има награден фонд от над 30 000 евро, както и бонуси за времеви постижения при мъжете и жените. Кандидатът за президент на Българската федерация по баскетбол Орлин Атанасов представи днес пред медиите програмата си за предстоящото общо изборно събрание на 5 октомври. В неговия екип са бившият капитан на националния отбор на България за мъже Стефан Георгиев и спортният менеджер Виктор Кирков. Кандидати за поста са също така Константин Папазов и Николай Рашков. Подробности по темата ще чуете в предаването на финала, което започва след новините в 19 часа. Валерия Гърневска достигна четвъртфиналите на тенис турнир във Варна с награден фонд 15 000 долара. Участващата с Wild Card 17-годишна българка елиминира Адриана Ткаченко от Украина с 6 на 4 и 6 на 0. Във втория кръг днес отпаднаха Виктория Велева и квалификантките Дария Великова, Галена Крастенова и Беатрис Спасова. Унгарецът Балаш Берке е определен от Европейската футболна централа за главен съдия на мача Исландия-България от турнира Лига на нациите. Срещата е в събота с начало 16 часа. 42-годишният Берке за последно е бил реф

0: на двубой с български отбор при победата на Лудогорец с 3-2 над испанския Селта през ноември миналата година в груповата фаза на Лига Европа. Тази вечер ще се играят 8 срещи от турнира Лига на нациите. Германия-Сърбия, Гърция-Нидерландия, Дания-Португалия, Уелс-Норвегия, Израел-Косово, Ирландия-Австрия, Азербайджан-Лихтенщайн и Малта-Гибралтар. Турската футболна федерация обяви, че дисциплинарната комисия е разпитала близо 450 ръководители на клубове в аферата с нелегални залози, като част от тях са сред най-популярните в страната. Съобщението идва 48 часа след арестуването на шефа на турските съдии, както и още 6 заподозрени. Съобщението не прави връзка, но напомня наказанието на 149 футболни рефери преди година заради скандал с залози.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите, максималните температури днес бяха от 19-20 градуса по Черноморието до 25 в крайните югозападни райони. Поривите на северо-источния вятър на Калиакра достигнаха 16 метра в секунда, в Ахтопол 18 метра в секунда, в Бургас 24 метра в секунда. В София към този час температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 957 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца, ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде предимно ясно, над западна и централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Максималните температури ще са от 2-3 градуса на места в котловините до 11-12 на изток. В София минималната температура ще бъде около 5 градуса. Утре времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. На югоизточните райони облачността ще е значителна и там на места ще превали дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София 18. В събота в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Предимно значително ще се задържи облачността над източните райони, а в крайните югоизточни на отделни места все още ще има и слаби валежи. Вятърът ще е слаб, по Черноморието умерен, досилен от север-северо-исток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, по-ниски на места в котловините в Западна и Централна България, където отново ще има условия за слана. Максималните ще са между 18 и 23 градуса. В неделя ще бъде предимно слънчево, преди обяд над източна България ще има значителна ниска облачност, в отделни райони и мъгла. Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне, дневните температури ще се повишат слабо. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Тази вечер временно ще бъде спряно движението по северната скорост на тангента на София. Ограничението ще е от 20 часа и 30 минути до 23 часа. През това време ще се вземат проби от асфалтовата настилка и от по-дълбоките пластове на пъти. Проверката на качеството на материалите и на самото трасе е по искане на Европейския център за транспортни политики. Още пътна информация чуйте от Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 218 до 229 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивно поддържане и положена временна маркировка, като е въведено и ограничение на скоростта до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по автомагистрала Хемус в посока София от 350 до 363 км е ограничено за монтаж на ограничителни системи за пътища и съоръжения и се осъществява двупосочно в пътното посока Варна, като се регулира с пътни знаци. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 110 до 111 км в плотното посока граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни слуги на мостово съоръжение. Въведено е и ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, съобразявайте поведението си на пътя с най-уязвимите участници, децата и управлявайте се съобразена скорост.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от първия ден на октомври накратко. Енергийният регулатор не прие поисканото от Булгаргаз допълнително увеличение на цената на природния газ. Поскъпването спрямо септември е 6% до малко над 44 евро за мегаватт час. Днес започна изплащането на еднократната помощ от 50 евро за хора с ниски доходи, заради поскъпването на горивата и на основните хранителни продукти. Еврокомисията отчете рекордно висока средна цена на дизеловото гориво по бензиностанциите в Европейския съюз – 2 евро и 24 цента за литър. БДЖ се включва в посрещането на тенните останки на цар Самуил в събота с безплатни пътувания до София и обратно по 5 дестинации. Кремъл оцени като положително явление думите на премиера Румен Радев, че трябва да се използва всяка възможност за диалог с Русия. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Деян Йотов.
4: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

Вие сте с Радио Шумен.

0: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Нека всяко пътуване завършва с Пристигнах.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Пи-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Виж го, той е подкарал щил. Съседе, гледа моторна

0: Фрезачка на Штил си взел.
1: Взел съм я и фреза съм взел.
0: Да не е оттам пас Ангелинка Атанасова.
1: Е оттам я, на лизинг.
0: Нали знаеш, ако я струшиш...
1: Знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат. И подаръци дават.
0: От Шумен ли я взе или от Търговище?
1: От Нови базар.
0: Телефонът същия ли е?
1: Същия я. 0898-572-915.
0: Бре! И съседът Фампас ЕОД.
2: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика, музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
3: Попово, 20 октомври, Народно читалище, Свети Свети Кирил и Методий.
2: Заповядайте, чакаме ви.
3: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

19 часа. Новините на Радио Шумен с Християн Иванов. Един глас не стигна, за да бъде приет бюджетът на община Шумен. 20 съветници подкрепиха финансовата рамка, 8 бяха против, а

0: един глас не стигна, за да бъде приет бюджетът на община Шумен. 20 съветници подкрепиха финансовата рамка, 8 бяха против, а 10 се въздържаха. Това е вторият опит за приемането на бюджета, след като той не беше одобрен на извънредна сесия на Общинския съвет на 10 септември. Председателят на бюджетната комисия Иван Йонков призова съветниците да подкрепят бюджета, макар да е несъвършен. Най-оживени бяха дебатите за финансирането на БКС и увеличението на заплатите на служителите в сектор чистота. Основният спор бе дали повишението може да се случи без приемането на годишния бюджет. Финансовия заместник кмет Десислава Петрова заяви, че проектобюджетът за 5 общински предприятия нараства с 12% до почти 10 милиона евро, а предвиденото дофинансиране специално за дейност чистота е 626 000 евро. За сега обаче предприятията трябва да работят в рамките на бюджета от миналата година. Близо 13 900 жители от Шуменска област ще получат еднократна помощ от 50 евро заради повишените цени на храните и горивата. Това съобщи за Радио Шумен Мария Стоянова, която изпълнява длъжността директор на регионалната дирекция социално подпомагане в Шумен. По думите й, сумите вече са изплатени на хората, които получават помощите си по банков път. Пощенските клонове, целевата помощ ще се изплаща от 1 до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември. Ако до края на годината правоимащите не получат полагащата им се целева помощ, те ще я изгубят. Право на еднократна компенсация имат хора и семейства с доходи под линията на бедност, които получават социални помощи, деца и младежи до 21 годишна възраст без родителска грижа, които напускат резидентната социална услуга, хора, които получават целева помощ за отопление, хора, които получават целева помощ за отопление през настоящия зимен сезон, както и семейства с деца с трайни увреждания и други. Парите ще се изплащат служебно от дирекциите социално подпомагане в цялата страна. Не е необходимо правоимащите да подават заявления или други документи. Представителят на община Шумен да гласува с за освобождаването на управителя на ВИК Шумен Иван Пушкаров. Това решиха общинските съветници. Общото събрание на дружеството ще се проведе на 2 октомври. На мястото на Пушкаров временно ще застане бившият главен инженер на ВИК Стоян Владимиров, предлагат от асоциация ВИК. За постоянен управител ще бъде проведен конкурс. Освобождаването на Пушкаров е първата точка от дневния ред на заседанието. Предвижда се договорът му за управление и контрол да бъде прекратен от датата на заличаването му като управител в търговския регистър. Безплатни противогрипни ваксини за деца ще бъдат осигурени за първи път през този сезон. Ако родителите искат такава имунизация за детето си, трябва да се запишат при личния лекар. Ваксината е назална и безболезнена и има голям интерес, коментира професор Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.
1: Мисля, че има огромен интерес към тези ваксини и този интерес беше и от предишните години, но просто имахме много малко дози и то само за продажба. Тази година има в пъти повече дози за обхващане всъщност безплатно на деца до 8 години и на деца до 18 с хронични заболявания, така че интересът е голям и наистина ваксината доказва своите качества.
0: На безплатна противогрипна ваксина имат право и хора на и над 65 години. Записването е също чрез джипитата. Хората извън тези възрастови групи трябва да си закупят ваксината от аптеките и също да помолят личния си лекар да я постави. Ваксините се очакват в аптеките през октомври. Най-подходящото е те да бъдат поставени до края на ноември, каза още професор Христова. В емисията останалата чуете прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
2: През нощта ще е предимно ясно, а утре слънчево с времени увеличения на средната и висока облачност, най-вече по Черноморието. По-значителна ще се задържи облачността над Югоизточна България и там все още ще има слаби превалявания от дъжд. През нощта ще духа умерен северен вятър, а през деня умерен до силен от северо-исток. Минимални температури между 6 и 11 градуса, по крайбрежието 12-17. Максималните ще са от 18 до 23 градуса. За района на Шумен минимална температура 8, максимална 20 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 19 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, приятели на Радио Шумен! Full Max е отново в ефир, а днес, навлизайки в месец октомври, идва реда на хип-хопа да се завърне на мястото си в колоните на верните слушатели, там, където му е мястото. Ще наваксаме с всичко интересно, което се случи в летните жеги, както казва Монтел Джордан в откриващата песен «Ето така го правим». И без много да се бавим с излишни приказки, продължаваме напред с Notorious B.I.G., който ще ни хипнотизира. После ще продължим обичайно за нашите срещи с малко класика, малко нови рими и естествено много добро настроение. Аз съм Слави, давай биги!

След като чухме неостаряващата класика на Биги Хипнотайз в ефира на Радио Шумен, продължаваме с още класически включвания отново от Ню Йорк. Ще си припомним за групата Public Enemy. Дуото се сформира в средата на 80-те години на миналия век в състав Chuck D и Flavor Flav. В годините много изпълнители и продуценти гравитират около тях, но това е оригиналният състав. Борците за правата на цветнокожите имат издадени 16 студийни албума, като четвъртия от тях Apocalypse 91 The Enemy Strikes Back излиза на днешната дата през 1991 година. Албума е издаден под шапките на Def Jam Records и Columbia Records, а броя на песните в него е 14. Освен Chuck D и Flavor Flav, в тази тава пръст има и Terminator X.

шапките на Def Jam Records и Columbia Records, а броя на песните в него е 14. Освен Chuck D и Flavor Flav, в тази тава пръст има и Terminator X. Ще отбележим 35-я рожден ден на Apocalypse 91 The Enemy Strikes Back с три песни: Night Train, Shut 'Em Down и I Don't Wanna Be Called Yo Nigga. Слушаме контролирана агресия от Public Enemy.

0: Вие слушате Full Max по радио Шумен. Българската хип-хоп сцена не се случи кой знае какво през лятото, главно заради факта, че артистите в България предпочитат лятото да пеят песните си по участия, вместо да записват. Въпреки това ще ви предложа една сериозна доза нови парчета. Започваме с международна колаборация между IMP и момчетата от Малабо, Африка. Това е един остров, който се води в пределите на Екваториална Гвинея. Песничката, която са сътворили тримата, носи заглавие Chronicas Infinitas. След това ще чуем и ново от Фире с песента Школа Хъсъл, а след него Софийската доминация ще допълни Секта с песента Кен Ли. Е, Софийска, Софийска, колко да е Софийска. Един е от Видин, другия от Варна. Слушаме Бега Рап.
1: IMP, клан де Гуариос. Висесе, Блек Еси. Ес клан де Клем, Руф Райнс, Студиос.

Това е Full Max по Радио Шумен. Лятото се оказа доста богато към проекти на MC-та с легендарен статут. Отправяме се към Сан-Франциско, Калифорния, за да чуем част от 28-я солов албум на E-40. Интересното за този албум е, че внимание, четворен и броя на траковете в него е 40. Общо взето по днешните стандарти това са 5-6 албума. Ще чуем само 5 песни от тях. Night in the Bay, в която участват и Anderson .Paak и I'll Be Sure. След това слушаме Hi Kickinen, Play If You Want, в която ще чуем гласа на Busta Rhymes, Come With Me, и ще завършим обзора на този албум с още една колаборация Something and Right с участието на Juvenile. Добре дошли в Bay Area!

tall bank gang, sharper than a shank, in a bulletproof.

Ще завършим днешното хип-хоп издание на предаването Full Max, също така традиционно с изпълнение на артиста на седмицата. Това е Хосе Джеймс. Повече за американския композитор, певец и китарист ще научим от Марти Маринчев в неделното издание на Full Max. Аз съм Слави. Пожелавам ви да сте здрави и до нови срещи на честотите на Радио Шумен. Чао!

0: Българско национално радио.
1: Двадесет часа е емисия новини. Пловдивската окръжна прокуратура повдигна обвинение на 51-годишния мъж, който беше задържан за убийството на бизнесмена и собственик на футболния клуб Ботев Илиан Филипов. Според разследващите, престъплението е извършено заради неуредени финансови отношения между убиеца и жертвата. Репортаж на кореспондентката ни Кремена Данева.
2: Наблюдаващият прокурор Димитър Молев изтъкна, че Илиан Филипов и задържаният за убийството Славчо Магеров са се познавали отдавна, били са близки отношения.
3: Имали си работни такива, трудови, и оттам нататък вече възниква конфликта, който най-вероятно мотив за извършеното престъпление.
2: От кога са тези финансови недоразумения?
3: Не мога да кажа точен период, но така ли, по делото има доказателство. В момента тече снемане на обяснения по случая от обвиняеми присъствие на него защита. Криминалното минало, по закон той е реабилитиран, но за периода от 1993 до 2020 година е осъждан за множество престъпления, убийство, извършено от него като непълнолетен, кражби и участие в организирана престъпна група.
2: Наблюдаващият прокурор допълни, че няма данни преди това арестуваният да е отправил заплахи към Филипов. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Костадин Димитров, не изключи в хода на продължаващото разследване да бъдат открити и други обвързани с престъплението. Той подчерта, че до момента криминалистите не са стигнали до свидетели на самото убийство. Уточни отново, че на телефон 112 сигналът е подаден от граждани и допълни относно ареста в столицата с нощи.
4: Стигнахме след широк набор от мероприятия по придобиване на предварителна информация, по анализ, бърз и навременен, благодарение на изключително добре създадената и бърза организация от няколко отделни структури в Министерството на вътрешните работи, а също и от Държавната агенция на национална сигурност. От всяко едно местопрестъпление остават следи, така че имахме възможността да събереме годни следи, които вече имат качеството и на доказателствен материал по разследването. Те, разбира се, че помогнаха в изирването на извършите.
2: От държавното обвинение ще поискат от съда арестувания за убийството да получи най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража. Това ще стане в събота или в неделя.
1: От чужбина Владимир Путин говори тази вечер пред Международния дискусионен клуб Валдай, чието заседание тази година се провежда в Московска област. Руският президент заяви, че заплахата за използване на ядрено оръжие в защита на анклава Калининград не е била заплаха, а отговор на европейски опит да уплаши Русия. Ученията на НАТО в близост до Русия и опитите за задържане на руски кораби Путин определи като ескалация. А ако се стигнало до директно нападение срещу територията на Русия, цитирам, разбира се, ще се появи въпросът за използване на всички оръжия. Край на цитата. Путин заяви още, че Русия не заплашва и няма намерение да напада никого, нито през 2029, нито през 2030, нито през 2050 година. Руският президент за пореден път обвини Запада за пълномащабната си война срещу Украина. Президентът на Украина Володимир Зеленски междувременно съобщи в социалните мрежи в интернет, че въоръжените сили на страната му са използвали за първи път в бойни условия тактическа балистична ракета FP-7. Зеленски благодари на украинските производители Firepoint и даде да се разбере, че очаква мащабно производство. Не става ясно срещу каква мишена и

0: кауза на ракетът. По непотвърдени данни, FP-7 е с обсег 200 км и с максимална скорост 1500 метра в секунда. Цената ѝ е наполовина на тази на американските тактически ракети Атакамс. Отново у нас, заради очакваните тази нощ обилни валежи по Южното Черноморие, община Царево задейства системата за ранно предупреждение BG Alert. Прогнозата е в района да паднат до 30 литра дъжд на квадратен метър, а местната власт е в готовност при необходимост да свика оперативния щаб за бедствия и аварии. Предава от Бургас кореспондентката ни Даниела Косадинова.
1: На територията на община Царево са почистени всички речни корита и дървета след поройните дъждове, които отново наводниха общинския център преди една година. Сега общината предприема превантивни действия с активиране на националната система за ранно оповестяване, каза кметът на Царево Марин Киров.
2: Взехме решение съвместно с РПО-то и с противопожарната служба да е в ранните часове, да е по светло, за да не стресираме хората посред нощта. Така или иначе всички четем прогнозите и знаем, че се очаква евентуално влошаване, така че нека да бъдат предупредени.
1: Нещо трябва ли да предприемат хората, да ги предупредим също?
2: Категорично да не предприемат рискови излизания в късните часове, да не предприемат пътувания с коли около критична инфраструктура, ако се влоши прогнозата, да бъдат изключително внимателни и да се обръщат към дежурните телефони 112, ако има някакви проблеми. Да не трябва да сяваме паника, но трябва да сме и готови, ако се случи нещо, защото сме били свидетели на подобни действия.
1: Днес на територията на Южното Черноморие имаше слаби превалявания, но към момента никъде не вали дъжд. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Следва синоптичната прогноза на Анастасия Кирилова.
3: През нощта ще бъде предимно ясно, над Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. Минималните температури ще са от 2-3 градуса на места в котловините до 11-12 на изток. В София минималната температура ще бъде около 5 градуса. Утре времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. На югоизточните райони облачността ще е значителна и там на места ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. В София 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

Не идвам сам, идвам със себе си. Носа товар, не ми тежи. Отказах се да се отказвам. Започна скритото да забелязвам. Мечтите уж безплатни, не скъпи са. Мислите летят, но съм за мен. За земята също с малко зная, но на земята тук е рая. Живота

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 1 октомври. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Пловдивската окръжна прокуратура повдигна обвинение на 51-годишния мъж, който беше задържан за убийството на бизнесмена и собственик на футболния клуб Ботев Илян Филипов. Според разследващите, престъплението е извършено заради неуредени финансови отношения между убийца и жертвата. Информира кореспондентката ни Кремена Данева.
2: Наблюдаващият прокурор Димитър Молев изтъкна, че Илиян Филипов и задържаният за убийството Славчо Магеров са се познавали отдавна, били са в близки отношения.
3: Имали си работни такива, трудови, и оттам нататък вече възниква конфликта, който най-вероятно мотив за извършеното престъпление.
2: Наблюдаващият прокурор допълни, че няма данни преди това арестуваният да е отправил заплахи към Филипов. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Костадин Димитров, не изключи в хода на продължаващото разследване да бъдат открити и други обвързани с престъплението. Той подчерта, че до момента криминалистите не са стигнали до свидетели на самото убийство. Уточни отново, че на телефон 112 сигналът е подаден от граждани и допълни относно ареста в столицата с нощи.
4: От всяко едно местопрестъпление остават следи, така че имахме възможността да събереме годни следи, които вече имат качеството и на доказателствен материал по разследването. Те, разбира се, че

0: така че имахме възможността да събереме годни следи, които вече имат качеството и на доказателствен материал по разследването. Те, разбира се, че помогнаха в изирването на извършителя.
1: От държавното обвинение ще поискат от съда арестувания за убийството да получи най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража. Това ще стане в събота или в неделя.
2: Информация на кореспондентката ни в Пловдив, Кремена Данева. МВР няма никакви съмнения, че задържаният вчера е извършителят на убийството на бизнесмена Илян Филипов, заяви по-рано днес министър Иван Демерджиев по време на изслушване в Народното събрание, заради което беше отложено изслушването му за обществените поръчки за мантинери и за финансирането на полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Бюджетен дефицит от 3 милиарда и 600 милиона евро или 2,8% от брутния вътрешен продукт прогнозира за края на септември Министерството на финансите на база предварителни данни и оценки. В края на август дефицитът е бил 2,4% от БВП. В държавния бюджет за тази година са заложени 5,7% от дефицит. Салдото се влошава заради значителни по размер плащания за инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост, обясняват от финансовото министерство. Асоциацията на банките в България настоява правителството да се откаже от планираното облагане на свръхпечалби в сектора. В първата си публична позиция след огласяването на предложението от банковата асоциация предупреждават за възможен негативен ефект върху кредитирането, забавяне на инвестициите и на икономическия растеж и оскъпяване на държавния дълг. От асоциацията посочват, че сравнението на номиналните печалби на банките без отчитане на инфлацията преувеличава реалния им ръст. Природният газ поскъпва с 6%. От днес Комисията за енергийно и водно регулиране отхвърли искането на Булгаргаз за допълнително увеличение, информира репортерът Юлиана Корнажева.
3: Регулатора постанови цената, която Булгаргаз бе заявил първоначално от 44 евро и 9 цента, председателя на енергийния регулатор Пламен Младеновски.
4: Цените тръгнаха надолу на пазарите, след като и нидерландци, и германци убедиха, че няма да запълват хранилищата си на 90% и търсенето няма да е такова, каквото се очакваше до този момент.
3: Природният газ формира над 70% от крайната цена на парното и топлата вода и всяко нейно изменение не се отразява пряко на потребителите.
5: Булгаргаз ще разчита през зимния период на количествата, които е нагнетил през лятото на тази година. Те определено ще имат смърчаващ ефект върху крайната цена за бита.
3: Каза Людмила Витанова от Булгаргаз. За новините Юлиана Корнажева.
2: От днес пропан-бутанът и природният газ за автомобили са без акциз. Данъчното облекчение ще е в сила до края на годината. Агенцията за социално подпомагане започна изплащането на еднократна компенсация от 50 евро заради поскъпването на горивата и основните хранителни продукти. От тази помощ ще се възползват над 500 000 души и семейства с ниски доходи. Средната цена на дизеловото гориво по бензиностанциите в Европейския съюз достигна рекордното ниво от 2 евро и 24 цента за литър. Отчета Европейската комисия по данни от края на миналата и началото на тази седмица за средните цени в 27-те еврочленки. Агенция Reuters съобщи, че за утре е насочено заседание на представители на всички страни от съюза, на което да бъде обсъдено освобождаване на части от стратегическите запаси от дизелово гориво. Затова настоява администрацията на Доналд Тръмп, която заплашва, че в противен случай ще обяви забрана за износ на дизел от Съединените щати. Това би имало много драматични последствия за икономиката ни и оставаме в непрекъснат контакт с Вашингтон, за да избегнем каквито и да било изненади, заяви тази вечер еврокомисарят за търговията Марош Шефчович. Тръмп се опитва да увеличи предлагането на дизел в глобален план, за да може преди изборите за Конгреса в началото на ноември да намалеят цените в Съединените щати, достигнали рекордни нива заради войната в Близкия изток. Владимир Путин заяви тази вечер, че руско дизелово гориво няма да достига до международните пазари заради западните санкции срещу страната му. Путин говори на годишното заседание на Международния дискусионен клуб Валдай в Московска област. Руският президент заяви, че заплахата за използване на ядерно оръжие в защита на анклава Калининград не е била заплаха, а отговор на европейския опит да оплаши Русия. Ученията на НАТО в близост до Русия и опитите за задържане на руски кораби Путин определи като ескалация, а ако се стигнало до директно нападение срещу руската територия, цитирам, разбира се, ще се появи въпросът за използване на всички оръжия. Путин заяви още, че Русия не заплашва и няма намерение да напада никого, нито през 2029, нито през 2030, нито през 2050.

0: 2010 година. А говорителят му Дмитрий Песков оцени по-рано днес като положително явление думите на премиера Румен Радев, че трябва да се използва всяка възможност за диалог с Русия. Президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи в социалните мрежи в интернет, че въоръжените сили на страната му са използвали за първи път в бойни условия тактическа балистична ракета FP-7. Зеленски благодари на украинските производители Firepoint и даде да се разбере, че очаква мащабно производство. Не става ясно срещу каква мишена е използвана ракетата. Поне по твърдени данни, тя е с обсег 200 км и с максимална скорост 1500 метра в секунда. Цената е наполовина на тази на американски тактически ракети Атакамс. Спортните новини ще представи Антони Йорданов. Добър вечер.
1: Добър вечер. Завърши първият матч от 8-те тази вечер в турнира по футбол Лига на нациите. Азербайджан-Лихтенщайн 0-0. Останалите срещи са от 21:45. Германия-Сърбия, Гърция-Нидерландия, Дания-Португалия, Уелс-Норвегия, Израел-Косово, Ирландия-Австрия и Малта-Гибралтар. Унгарецът Балаш Берке е определен от Европейската футболна централа за главен съдия на матча Исландия-България от турнира Лига на нациите. Срещата е в събота с начало 16 часа. 42-годишният Берке за последна бил рефер на двубой с български отбори при победата на Лудогорец с 3-2 над испанския Селта през ноември миналата година в груповата фаза на Лига Европа. Радослав Гидженов получи наряд за главен арбитър на двубоя Латвия-Черногора в петък. Рекордните над 12 000 участници от 70 държави ще бягат в лекоатлетическия маратон на София на 10 и 11 октомври. В първия ден в събота са стартовете на 5 и 10 км, а в неделя полумаратонът и класическата дистанция. Тазгодишното 43-то издание бележи значителен ръст както в общия брой участници, така и в международната квота. Близо 2000 чужденци има в стартовия списък, което е с 50% повече от миналата година. А общият брой на регистрираните състезатели е двойно по-висок спрямо всяко от предходните две години. Ще има награден фонд от над 30 000 евро, както и бонуси за времеви постижения при мъжете и жените. Кандидатът за президент на Българската федерация по баскетбол Орлин Атанасов представи днес пред медиите програмата си за предстоящото изборно общо събрание на 5 октомври. В неговия екип са бившият капитан на националния отбор на България за мъже Стефан Георгиев и спортният менеджер Виктор Кирков. Кандидати за поста са също така Константин Папазов и Николай Рашков. Валерия Гърневска достигна четвъртфиналите на тенис турнир във Варна с награден фонд 15 000 долара. Участващата с

0: 5 градуса в Севлиево и Габрово, до 18 градуса в Сандански, Бургас и Ахтопол и от минус 3 градуса на връх Мусала до 4 градуса над нулата на връх Мургаш. В София температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 958 хектопаскала, значително е по-високо от средното за месеца и няма да се променя съществено. През нощта времето ще е ясно, в Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там има условия за образуване на слъна. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в котловините до 11-13 градуса на места в източна България, в София около 5 градуса. Утре над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е предимно значителна и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа да умерен, в източна България временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Денят на совите.
1: Минути след новините на Българското национално радио започва предаването Денят на совите. Здравейте, уважаеми слушатели на радио Шумани, добър ден, сови! Време е за любимото ви предаване, когато във времето до полунощ ефира ще бъде на ваше разположение, за да споделяте мненията и коментарите си по темите, които избрахме за вас днес. Музикален редактор е Бояна Петрова, водещ съм аз, Доротея Генчева. Очакваме вашите обаждания, а кои са темите, ще научите само след минути. Затова настанете се удобно, насладете се на хубавата музика, продължаваме след малко.

Вие сте с Денят на совите, ето и темите тази вечер. Актуалната тема е провокирана от днешната сесия на Общинския съвет в Шумен, на която трябваше отново да бъде гласуван бюджета за 2026 година, но той отново не получи подкрепа от съветниците. Покрай дискусията за бюджета на общината беше повдигнат и въпроса за заплатите на служителите в администрацията, както и заложените увеличения на хората, работещи в БКС. Там се оказва, че заплатите сериозно изостават. За сметка на това, заплатите на ръководството надвишават в пъти тези на редовите служители. Разбира се, не е необичайно шефове, директори, кметове и хора на по-сериозни позиции да получават по-високи заплати, но ножицата все повече се разтваря и изоставането за едни е свързано с големи заплати за други. Затова в първата част от предаването реших да ви попитам какви заплати според вас трябва да получават местните управляващи. 1 октомври е ден на музиката, на поезията, но и на възрастните хора. Във втората част на диалога с вас ви питам, кои според вас са предимствата на остаряването. Очаквам разнообразие от отговори и най-различни мнения. Междувременно в късната рубрика ще сме на тема музика, защото ще чуете една история за пиано с достолепна история, което се озовава преди няколко години в Търговишкия музей. И така, ефирните телефони са без промяна 054-855-145 и 054-855-155. Те ще бъдат на ваше разположение само след минути. Не забравяйте, че можете да ни слушате и онлайн, а за онези от вас, които предпочитат да пишат, можете да направите това в приложението Teams. Даваме ви още няколко минути за размисъл, продължаваме след музика, която за вас тази вечер избира Бояна Петрова. Останете с нас!

0: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Скъпи шофьори, аз съм Даная и съм на 10 години. Моля ви, карайте бавно и внимателно, пазете ни на пътя и не спирайте на пешеходните пътеки. Не бързайте, ние искаме да се приберем при мама и при тате. Пазете ни, защото ние сме бъдещето.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
5: bnrnews.bg наклонена черта Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg наклонена черта Шумен.

0: Продължава предаването Денят на совите и е време за първата тема. Както разбрахте, свързана с възнагражденията на управниците по места и ви питам каква заплата трябва да получават местните управници. Ефирните телефони са на ваше разположение. Те са 855-145 и 855-155 с код за Шумен 054. Ако предпочитате да пишете, можете да направите това в приложението Teams, а имаме и слушател. Добър ден!
1: Ало!
0: Здравейте!
1: Здравейте на всички слави! Станимир Гремачев от Ивайловград. Ами темата, която засягате, е доста интересна. Какви заплати трябва да получават управляващите? Ми трябва да получават. Нека да ги оставим да получават, както получават сега работниците в България, най-ниските заплати от целия Европейски съюз. Да видим тези хора как ще живеят. Това, което става баш днес на дена на възрастните хора, да са обречени стари хора, пенсионери, които са участвали в изграждането на България, да ги остави с най-низките пенсии, с най-низко заплащане и да не говориме за робския труд, защото много от тези работодатели са недобросъвестни и не плащат заплати, закриват предприятия, хората с години не могат да си намерят документи да се пенсионират. Това е масова практика. Така че нека тези наши управляващи да ги оставим да живеят с тези ниски заплати и пенсии, да видим как те ще карат. И по повод Международния ден на музиката искам да поздравя вашия музикален редактор, всички възрастни хора, които слушат радио Шумен. Също така днес и ден на поезията. Искам да поздравя поета Стефан Николаев и на вас желая всичко добро.
0: Благодаря ви за обаждането и за мнението, което споделихте с нас. А сега се надявам, че няма нужда да ви припомням телефоните. Имаме слушател. Здравейте!
2: Здравейте! Добър ден! Огнян Карамшулов от Разград. Господо Генчо, първо искам да поздравите тези, които днеска, които празнуват Международен ден на певците и музикантите. Всички ваши музикални редактори, не само тази вечершния. И всички възрастни хора, нали, от мое име, сега, поне в деня на совите, поне тях поздравите, но освен това, аз се радвам много добре и поздравявам и вас в ефир, че се появихте след 105 дни от предаването в деня на совите. Аз съм запомнил последното ви появяване, може и повече да е сега, приблизително казвам. И, нали, искам да водите все така, успешно предаването, както до сега, но освен това, вие сте най-добрият новинарски водещ, новинар, в радио Шумен, от всички новинари, които съм слушал новините, вие сте най-добрият водещ новинар за мен.
0: Благодаря ви.
2: Аз казвам го публично пред всички. Заявявам, нека да слушат новините, които водите ви. Може да утре в други ден, когато да видят как се водят новини. И освен това, този въпрос, който го поставят, той е също новинарски въпрос. И много по-добре може да отговорите на него, но и аз имам мнение все пак по въпроса. Ще ви кажа нещо. Сега, нека да ги оставим вашите съветници, те да си определят заплатите. Дали? Та в общината не определят заплатите. А които са пенсионери от тях, много ги моля да се откажат. Да не са съветници. Да си получават пенсиите и да се оттеглят. Няма смисъл. Пенсия и заплата е съветник и така нататък. Разбирате? Да освободят места за някои по-млади от тях, които могат да бъдат съветници. Нали? И да вземат места. Его както ваши колеги се пенсионираха от радио Шумен и отстъпиха място на вас, младите. Или също сте млад служител. От преди 5-6 години може би сте тук. И може и по-рано да е. Не следя всички. Кой кога е, кога се отива, но имате много, много млади номинари от вас. 3-4, които поне слушам напоследък. Сега

0: Това се отнася за по първия въпрос. Благодаря, че ме слушахте.
1: Благодаря ви и аз, че ни се обадихте. А нека сега да чуем и следващото мнение. Добър ден!
2: Да, добър ден, добър вечер на всички слави. Със всичките моите поздравления. Добре дошла новата година. Есента. Да, много благодаря. Сега, аз съм от малко рано. Казвам се Бенами Емин Кадир. А, първия ми мисъл на думата, значи кое? Какво е, знаете ли?
1: Не знаем, кажете ни.
2: За музикалния композитор, музикалния изпълнител, това беше за мен един италиански композитор, който се казваше Денис Русов. А така, Зора Зори. Така, така започваше песента. Като идея, сега, ще ви кажа за тази вечер, извинявайте, ама те с нашите работодатели, те с нашите, нали, слушатели ли, какво са, животни ли са, хора ли са, нека да се поставят, е така, на един обикновен човек, на един работник, да се поставят на негово място, те какво биха постигнали в този живот. Ето искам да чуя. Ало?
1: Да, слушам ви.
2: Ето искам да слушам. Аз съм дългогодишен комбайнер. Изпитвал съм всякакви незгоди и лишения в живота си. Живее си като беден човек в село Малко Враново и си гледам пенсийката. Ама мизерна пенсия. Защо? Според труда, ако ми се плащаше пенсийката, то е голяма работа. Но защо? Те хората какво правят? Да се пълнят джобовите, да се пълнят джобовите, извинявайте, говорим ли?
1: Да, слушаме ви.
2: А така, пълнят си джобовите и само си гледат техните сметки. И въобще не се съобразява с това, какво представлява около тях обикновения човек и никой път няма да се поставят на това място, смисъл такъв, на това място, те да видим да го направят тая работа, която го прави обикновения човек. А те какво правят? Ходят по нивите с разимите, сменят си джупови. Сменят си коли, сменят си апартаменти. Е, чакайте, бе. Извинявайте, ама този обикновен човек има ли право в България да живее? Извинявайте. Истина ли е?
1: Така е.
2: Как да говорим на тази тема повече? Как да говорим и кого да определим, някой човек с един зала ще не оправи положението. Как може? Вярно, трудностите са много. Аз в казармата съм служил на много места. И в Шуменско поделение, и на всякъде аз съм се. Варненска дивизия съм бил. А така, и сега ще ви кажа една истина. Истината е там, където, знаеш ли, там където камък се же, аз държа за България, искам България да води прогресивната държава в името на госпожата Илияна Йотова. Хубаво го започна, не знам как ще завърши. Ето е истината. И искам да бъда поздравен. Поздравявам вашия екип, уважавам вашия екип, уважавам радиото, уважавам всичко в живота си. Моето уважение към вас, ви сте ми най-близките хора, които останахте. Совите, това е то. Нощната птица, която каква. Ето е. Сега ще ви кажа и другата работа. Ще ви кажа. Вие сте най-хубавите хора, с които е тега се минаваме живота и ни заминаваме. Разбирате ли, много поздрави на господин Гелемачев, на неговите приказки. Много поздрави на Ахмед Мурат,

0: който е наблизко към Силистра, другия отжутвало Анисими, каза го, каза негова. Ей, как е? Няма значение. Но, преди всички искам да поздравя моя приятел, който ми беше Велич Аушев, който е починан. Искам Мустафа Чаушев. Дъщеря му да ми изпее на хубава песен. Поздрав за Кичо Бейрови.
1: Благодаря ви за обаждането и че споделихте с нас какво мислите по темата. Нека сега да чуем и следващия слушател.
2: Здравейте, госпожо Генчева. Госпожо Ковачева съм от Шумен. Много се радвам да ви чуя в ефира на Совите. Поздрави на Бояна Петрова. Понеже днеска празнуват и възрастните хора, и хората, които са свързани с музиката, нека да се чувстват поздравени от мен. Ви питате за заплатите на управляващите, понеже днеска имаше заседание на Общинския съвет и там станаха ясни заплати на кмета, на заместник кметовете и така нататък. И аз ги извадих на едно лище, може ли да ги кажа? Разрешено ли?
1: Разбира се, щом сте ги извадили и са публично обявени.
2: Да, публично са обявени, да. Средната заплата в общината казва, че е 800 евро. Обаче кмета получава 4850 евро. Има двама заместник кметове с много високи заплати. Секретаря на общината също е с висока заплата. Казва, че заплатите на зам кметовете се движат между 3300 и 3900. Като тези двама замкметове, които имат 6000 и 5000 лева заплати, те не са само от основното тяхно възнаграждение, участвали са в европейски проекти и оттам идва почти двойното увеличение на заплатите. На секретаря е 6214. Та, понеже знам, че на тези замкмет места има пенсионери, което за мен е възмутително. Значи те си взимат високите пенсии и после взимат и високи заплати, а хората ще получават 800 евро. Едно време смятаха, че е справедливо съотношение най-ниска и най-висока заплата да бъде 1:3. Ама аз ги смятах, не са 1:3.
1: Не са.
2: Много повече са, така че това е моето становище. Първо пенсионерите да освободят местата за млади хора, за хора, които нямат работа и отдавна си търсят. И второ, да няма такива големи космически, за мен са космически заплати, за да им вярваме. А ние сега не им вярваме. Благодаря.
1: И аз ви благодаря. И поне, ако има космически заплати, то нека да са по-високи заплатите на редовите служители, да не е толкова разтворена ножицата, смятам аз. Нека чуем и следващия слушател. Добър ден!
3: Добър ден!
1: Здравейте!
3: Николинка Александрова, Силистра. Първо, честит празник. Поздравявам всички музикалните редакторки, всички музикални редактори чрез нея. И на всички водещи пожелавам успешен сезон. Днес имаме една рожденичка, Пенка Степанова. Ами ако е възможно да я поздравим с без радио, не мога.
1: Сигурна съм, че Бояна Петрова ще направи всичко възможно, да, за да, да намери тази песен.
3: Да, защото на Майя Нешкова по-често се пуска нещо, което по-рядко. И затова сега избирам. Без радио не мога. Предполагам, че ще хареса на Пенка.
1: Добре. Вие ще кажете ли мнението си по темата?
3: По темата нещо, от което не разбирам, не мога да говоря.
1: Добре, благодаря ви.
3: Леко предаване.
1: Благодаря ви за обаждането и за поздрава. А нека да видим какво мнение ще изрази следващия слушател. Добър ден!
4: Добър ден, Радио Шумен! Добър ден на всички Сови! Никола

0: изрази следващия слушател. Добър ден!
1: Добър ден, Радио Шумен! Добър ден на всички сови! Никола Вълчев, Карнобат. Госпожо Генчева, аз съм напълно съгласен, че разликата между заплатите е много голяма. Огромна, космическа. В тая държава аз съм чувал, че има хора, които получават много по-големи заплати дори от американския президент. Има някакви такива заплати, които са направили да се чуди човек на какво отгоре и кой им ги дава тези заплати. Нали така, не е луд той, който е взял тавата с баницата, а е луд той, който му е дал. Огромни са разликите в заплащането. Трябва тия разлики да не бъдат толкова големи.
0: Така е.
1: Също искам да отправя и аз един музикален поздрав за всички вас. Е, моето желание е песента «Села Ви». Това е живота на Емерсън Лейк енд Палмър. Приятна работа и всичко най-добро на всички.
0: Всичко добро и на вас. А сега нека да чуем и следващия слушател.
1: Всичко най-добро на всички.
0: Добър ден, казвам на кого?
2: Добър ден, Ахмед Мурат съм.
0: Здравейте.
2: Да, здравейте и добродошла на предаването. Да, то, който дава, нека да дават тие хора, нека те вече не са доволни и дават синовете, и те стават наркомани, мафия, кръци, лъжци, почват майките, бащите бият, да да дават много пари, повече да дават. Е, нашите родители поне нормални заплати вземали, нормални живяхме, без караница, без нищо, спокойни бяхме, какво да се оплакваме. И днеска старите хора, всичките стари хора, денен особите поздравявам, и мълчаливи, говорящи, и денен на кафето бил днеска, и кафето да е на здраве, ви казвам, и музикална редакторка, и на вас, и на собите да сме живи, здрави, винаги весели да сме. Дано Господ берекет, здраве, усмивки да даде. И поздравявам комбайнера Бенами, ли беше Бенами, Руисенско. Комбайнерите, нели, големи заплати вземат и категория голяма, ама какво водили нещо малко оплаква човека. Не знам дали малко, дали нормално. Гледам трактористите, много големи пенсии вземат. Според стажа, те големи категории минават. Да, не знам. Не знам, той се знае. Благодаря ви. Благодаря. Нека да дам другите да говорят.
0: Благодаря ви, господин Мурат, за обаждането. Нека да чуем следващия слушател. Имаме ли на линията? Няма. Явно се е разпаднала връзката. Припомням ви, че телефоните са 855-145 и вече имаме слушател на втора линия. Добър ден. Здравейте.
3: На вас и на музикалния редактор. Здравейте, слушатели, Върбанова се обажда. Преди известно време министър-председателя, миналия месец ли беше кога, каза така, че не трябва да има по-голяма заплата от заплатата на президента. Попадна ми едно извлечение, някаква госпожа е успяла да разбере за заплатите в един вестник, който един от които четем ние възрастните хора, няма да му правя реклама, тя тогава е изнамерила, успяла е да се добере, така да се каже, за какви заплати получават в министерството, в Министерския съвет, и разликата с една минимална заплата някъде от порядъка на 30 пъти по-голяма е заплатата, по-малка е минималната. Вие чули ли сте до сега някой да коментира големите заплати, колко ще бъдат на всички там министри и замминистри по 4-ма, по 3-ма, които са по министерствата, а трети месец минималната заплата още се говори за нея по какви критерии ще бъде. Та толкова ли е голяма? Ето, както каза Снежа Ковачева, 800 лева в съвета има заплати. Действително, те са натоварени хората, но като сложите и 200 евро, не лева, евро,

0: Отдръжки, та хората работят за 600-650 евро заплата. Другото, което ме интересува, КНСБ и подкрепа много говорят, че защитават работещите. Някой знае ли техните заплати колко са? Защо се говори за минимална заплата? Защо не се говори за почасов надник? След като в Германия и в другите държави минималният часов надник е 13 евро, а в нас 3,50. Това е срамота за минималните заплати. Или 5-6 евро да е на средните заплати. На какво прилича това нещо? За това хората ще говорят много и ще бъдат винаги недоволни. Хубава вечер на всички, до чуване.
1: Хубава вечер и на вас, и благодаря, че се обадихте и споделихте с нас мнението си. Има още време, така че възползвайте се, за да поговорим още малко по първата тема. Телефоните са 855-145 и 855-155 с код за Шумен 054. Имаме ли слушател? Нямаме, ми подсказва Бояна. А, ето че вече звъни телефона. Добър ден.
2: Добър ден.
1: Здравейте.
2: Здравейте. Валентин Сонев от Търговище се обажда. И странно ми стана. Странно ми за този въпрос, който задавате. Извинявам се, че малко с гласа ми съм добре, ама... Заплатите ли едно време, проверете на Тодор Живков заплатата беше така формирана. Три средни работни заплати. Аз доколкото си спомням. А сега погледнете каква е разликата на заплатите. На оня, който работи, съблъска и формира заплатите на тея, както му кажа, аз не е удобно по ефира да указвам, изедници. Изедници. Погледнете каква е разликата между удая кошничка на дето едва могат да се нахранят и уния, които са плъпнали по света и колко имоти имат и та, извинявам се, ама наистина си заслужават да ги убиват. Прощавайте. За което много е гадно. Много е гадно. Подиграват се с народа. Подиграват се. Да.
1: Благодаря ви за обаждането, господин Цонев. И така слагаме край на първата тема. Защото само след минути ще чуем новините на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и два часа, емисия новини. Представители на българските организации в Република Северна Македония бяха изслушани в парламентарната комисия по политиките за българите извън страната. Пред депутатите те представиха протестна декларация срещу идеята на властите в Скопие сънародниците ни да бъдат вписани в Конституцията на Република Северна Македония, но с отложено действие. Репортерът Добрина Карамбалова информира.
2: Вписването единствено в преамбюла без включване на българите в законодателството, от което проистичат правата им, не е изпълнение на поетия ангажимент, посочват представители на българските организации в Република Северна Македония. Те заслужават същите права като останалите общности и не искат повече да бъдат поставени в неравностойно положение, каза пред депутатите Маринела Петреска, председател на Сдружението за македонско-българско приятелство в Битоля.
3: За нас това означава още години без конституционна защита, в които българите в Република Северна Македония остават изложени на дискриминация, реч на омраза, съдебни преследвания и физически посегателства заради своето самосъзнание. Ние не сме тема на преговори и не можем да чакаме вечно. Заслужаваме същите права, както останалите общности и не желаем повече да бъдем поставени в неравностойно положение.
2: Сънародниците ни настояват институциите на Република България и на Европейския съюз да не допускат заобикаляне на договорените условия. Част от депутатите подкрепиха декларацията и заявиха, че по този начин трябва да се отстояват правата на българската общност в Република Северна Македония. За новините, Добрина Карамбалова.
1: Европейската комисия и Украина са достигнали до споразумение за осигуряване на необходимите на Киев средства, за да посрещнем бюджетните и отбранителните си нужди за тази година, се казва в съвместно изявление, цитирано от агенция Reuters. Това ще стане посредством част от европейските средства за Украина, предвидени за 2027 от европейския заем за общо 90 милиарда евро за тази и едната година. Вчера украинският премьер Сергей Корецки потвърди, че недостигът за тази година възлиза на 27 милиарда евро. Мъж с британско и иранско гражданство е арестуван по подозрение в подготовка на терористични актове във връзка с инцидента в авиобазата на британските кралски военновъздушни сили в Ерфорт, съобщиха от отдела за борба с тероризма към английската полиция. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
4: BBC съобщи, че 27-годишен мъж е задържан в лондонския район Уестминстър. Втори мъж на 26 години, британски гражданин, също е бил разпитан, след като са му били разяснени правата, а в два имота в района са извършени обиски. Петимата мъже на възраст между 20 и 30 години, арестувани близо до авиобазата в неделя, остават на свобода под полицейска гаранция. И петимата са британски граждани от Лондон. Полицията разглежда всички възможни версии, включително евентуална намеса на чужда държава, заяви старшият национален координатор на отдела за борба с тероризма Вики Еванс. Петимата мъже бяха арестувани в ранните часове на неделя, след като полицията получи сигнал за три подозрителни превозни средства в Уелфорд, село разположено непосредствено на изток от базата. От полицията съобщиха, че при проверката на микробусите близо до базата, която десетилетия се използва от военно

0: въздушните сили на Съединените щати като фронтова оперативна точка е открито известно количество бензин, но не и взривни устройства. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Един човек е загинал при наводнение на гръцки остров Крит, причинени от проливни дъждове. Затворени са пристанищата там, фериботният трафик е преустановен, информира кореспондентката ни Катя Пеева.
2: В няколко района на остров Крит обявиха извънредно положение. Реки преляха, наводнена е голяма част от пътната мрежа, под вода са приземни етажи и магазини. Силните дъждове повредиха мост, по който се е движила колата с двама пътника. Хората са настанени по спешност в болница. От пристанището в Ираклион не може да отплува кораб с около 800 пътника поради силна буря. Затворени остават пристанищата Рафина и Лаврио. Малка част от фериботите са допуснати да потеглят от Пирея. Училища и детски градини на острова остават затворени до неделя. Земеделци съобщават за напълно унищожена реколта. Гражданска защита предупреждава всички, които се намират на остров Крит, да избягват пътуване с кола и да не се доближават до реки и до морето. Местните жители съобщават, че силният дъжд е намалил интензивно само за няколко часа и бурята започва отново. Силите на пожарната и на гражданска защита са в повишена готовност и оказват помощ на пострадали хора. На Халкивики силен вятър изкорени дърво, което уби един човек. Лошото време ще продължи до неделя, но не е засегната цялата страна. От Гърция, Катя Паева.
1: За времето у нас прогноза от Красимир Ставев.
3: През нощта времето ще е ясно, в западна и централна България ще е почти тихо и сутринта на места там има условия за образуване на слъна. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в Котовините до 11-13 градуса на места в източна България, в София около 5 градуса. Утре над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е предимно значителна и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио
6: Шумен. Денят на совите. Вашето време.

0: if I didn't have you. Oh, I love to see you smile.
1: I love to see you smile.
2: Продължава денят на совите. Музиката тази вечер избира Бояна Петрова, аз съм Доротея Генчева и е време за късната рубрика в предаването. Днес, понеже е ден на музиката, ще ви разкажем една история за много стар музикален инструмент, който попада в Търговишкия музей и се превръща в част от постоянна експозиция на културната институция. Изящното пиано на столетие заживява своя трети живот и радва ценители благодарение на сърцати дарители. Пианото е произведено в Париж. Последните собственици на музикалния инструмент решили да го направят достояние на цялата общественост и го даряват на музея. Доктор Тоня Любенова и дарителката Марийка Трифонова Кирова разказват одисеята на пианото пред Цветелина Георгиева.
3: Фамилия от Търговище направи изключително ценно дарение на регионалния исторически музей в града. Много изящно пиано, което преди 100 години е озвучавало немите филми, прожектирани в кино Иван Жеков, сега може да се види, пипне и дори да се снимате с него. Музейните специалисти са благодарни на наследниците, че не са задържали за себе си ценният музикален инструмент, а го правят достояние на цялата общественост. За пианото с достолетна история и как с него Марийка Кирова изненадала музейните служители, разказва историкът доктор Тоня Иванова.
4: Дарителката сама дойде в музея и това е един прекрасен дарителски жест от нейна страна. В интерес на истината, преди да дойде в музея, е ходила в второ средно училище професор Никола Маринов, където има музикална паралелка, защото нейната дъщеря Таня Кирова е завършила музикалната паралелка там. По-настоящем тя е оперна певица в Германия и е свирила на това пиано до 2001 година, но по разбираеми причини от ръководство на училището е отказали да вземат този стар музикален инструмент, което е много хубаво за нас. Така ние предприехме инициатива по организация на свалянето на пияното от шестия етаж. Голяма е моя

0: свързахме се с хамалска фирма, четирима носачи от шестия етаж, почивка на всяка площадка, да внимава, да не пострада пияното, но наистина то е прекрасно. Най-вероятно е произведено в края на 19 век, защото през 1872 година е създадена фабриката на Хенри или Анри на френски Клайн в Париж. Тоест, то е произведено във Франция, Париж, но е закупено най-вероятно от представител на фирмата в Константинопол, тогава столицата на Османската империя, арменецът Агопиан. И това всичко си го пише на пияното отпред на корпуса му. И най-вероятно пияното е закупено в България, вече е донесено в търговище от Истанбул. Освен че е прекрасно като експонат, защото е направено от черен фурнир на палисандрово дърво, с клавиатура от слонова кости, абанос, и с нещо уникално се отличава от всички останали пиана, които видях. Има бронзов барелев на Волфганг Амадеус Моцарт отпред на корпуса. Не видях подобно пиано от всички, които в интернет има като изображения. Изключително красиво, с дърворезбовани крака, с 4 запазени бронзови свещника отпред, с място за поставяне на партитурите, ключа за акордация, за акордиране отзад на струните също стои запазен един музикант търговишки, музикален педагог Константин Кряков. Свири прекрасно на това пияно, страхотен звук излиза от клавишите му.
1: Красивото пияно първо е озвучавало кинотеатър Иван Жеков в Скиджо Мая. Ако искате да си представите къде са се забавлявали нашите предшественици, вторачени в екрана, то се е намирало на днешната улица Христо Ботев, встрани от едноименното основно училище, близо до спортната зала. Пианото е било закупено от Жеков в началото на миналия век.
0: Тогава киното е нямало, и за да има някаква музика или някакви акценти по време на прожекцията, това се е получавало или когато пианистката свири на пианото, или чрез грамофонни плочи, които озвучават конкретни сцени от филма. Имаме такива плочи на кино Иван Жеков във фонда на музея и си пише точно ръкопляскане, звук от влак, звук от камбана. Точно по този начин се е озвучавало нямото кино през първата половина на 20 век.
1: А как попада в дома на Марийка Кирова?
0: Пианото е принадлежало на фамилията на Иван Жеков и е останало в неговите две дъщери. Случая Ваня, която е една от наследничките на Иван Жеков, е търва на Марийка Кирова, т.е. жени на двама братя са. И когато е станало ясно, че дъщерята на Марийка Таня ще се занимава с музика, просто са подарили пияното, за да може Таня да свири на него, и така е попаднало в Марийка Кирова.
1: Годината е 1996-та. Пияното се озовава на шестия етаж на едно търговишко жилище, за да бъде полезно на талантливата ученичка Таня Кирова. Сега момичето вече е оперна певица и живее в Германия, където преподава пияно и оперно пеене. Майка и Марийка Трифонова с вълнение се връща в годините назад.
2: Тя завърши 2001 година, замина за София и от тогава пияното замлъкна.
1: Замлъкна, вие не можете да свирите на него, няма я Таня и...
2: Така, дълги години то мълча и седя в къщи, и в разговор с Ваня решихме, че най-доброто е да го дарим. Пианото е много красиво и приятен и скъп спомен. Разговаряхме и се чудихме какво да направим и решихме, че най-доброто място за него е там, в музея, тъй като то е било закупено, за да служи на обществото, и мисля, че сега там като подарено ще остане и за поколенията, ще бъде обгрижено и съхранено по най-добрия начин.
1: И така сте зарадвали страшно много хора. Огромен е интерес към пияното, не само медиен, а и на ценители, които посещават музея. Можехте да подходите по-егоистично.
2: Да. Говорили сме, че можем да потърсим да го купи някой, да го купи, но така в разговор с специалистите са ни казвали, че то като инструмент е по-устаряло и че по-ценни са орнаментите му. И че ако някой го купи, може само да прибере орнамент.

0: инструментите и музикалния инструмент да се замине. Така че за нас беше наистина това най-добро решение да се запази и да остане и като спомен, че това е било, може би, едно от първите пиана в Търговище, което е за обществеността.
1: Дареното пиано веднага влязло в изложбата «Дъщерите на Орфей», посветена на 50-та годишнина на женският камерен хор «Златна лира», където е пяла и Таня Кирова. Можете да го видите на първия етаж в Славейковото училище, а доктор Иванова казва, че и снимките с експонатите са позволени.
2: В нашия музей призоваваме да се правят снимки, защото първо това е реклама на музея, спомен за посетителите.
1: Както разбирам, сте позволили и да се свири.
2: Да, малко се нуждае от акордация, от акордиране и от лека реставрация на 3-4 от клавишите. Ежегодно в музея постъпват страшно много дарения. Въпросът е, че обикновено медиите слагат акцент или на археологическите находки, които излизат от недрата на земята, или нещо такова голямо. Непрекъснато идват дарители. Ние работим благодарение на дарителите. Фондовете ни се пълнят благодарение на дарителите.
3: Дарението на пианото е направено през 2023 година и продължава да е част от постоянната експозиция на музея в Търговище. До момента са правени консултации с няколко специалисти и те са препоръчали да не се акордира. На музикалния инструмент обаче може да се свири, а звука му е хубав, обясни Тоня Любенова, главен уредник в отдел «Нова и най-нова история» към музея в Търговище.

0: Вие сте с Денят на совите. За вас тази вечер сме музикален редактор Бояна Петрова и водещ аз Доротея Генчева. За тези от вас, които сега се присъединяват към нашата компания, време е за втория въпрос в предаването. Сега отново ще разговаряме, а вие ще споделяте гледни точки. Избрах днешния въпрос, защото освен на музиката и поезията, днес е и ден на възрастните хора. Та затова реших да ви попитам, кои според вас са предимствата на остаряването. Телефоните са 054855145 и 054855155. Линиите са отворени и на ваше разположение. Ако предпочитате, можете да пишете и в приложението Teams. Очаквам вашите обаждания, за да ни кажете кои според вас са предимствата на остаряването. Добър ден!
1: Здравейте пак, госпожо Генчева, Снежа Ковачева съм от мен. Аз мисля, че човекът по остарее е натрупал житейски опит и може да бъде полезен, защото е видял 2 и 200. Сега ще ви дам пример с едно семейство пенсионери от нашия вход, Райме и Наим. Те ни направиха кът за почивка на два пъти. Първия път беше зад блока. Маса с 4 пейки, двойни. Няколко дена ги ползвахме, но решихме, че там не ни е удобно. Хората преместиха масата и 4-те пейки пред нашия вход. Дадоха и покривало и за масата, и за пейките от един стар басейн. Детски басейн, който не се използва. Та ние сме им много благодарни, защото сутрин в 9 часа си пием кафето пред в нашия вход и вечерно време към 6:30 пак излизаме на раздумка. Много сме им благодарни. Освен това, при остаряването хората искат да бъдат полезни, като помагат в отглеждането на внуците. Ама съм виждала и много пенсионери, които се хващат да гледат други възрастни хора. Някои пък работят допълнително, каквото могат да намерят като работа. Сега има и пенсионери, които ходят на екскурзии, ходят на почивки, на санаториуми, за да си лекуват болешките. Една голяма част се оттеглят на село и произвеждат зеленчуци, плодове, правят зимнина за всички. А познавам пенсионери, които изплащат дълго.

0: неговете си, на деца, на синове и на внуци. Точно днеска на спирката ми се жалва един пенсионер от квартала, колко години е плащал дълга на дъщеря си и колко има още да плаща към някаква банка. Така че българският пенсионер, въпреки че му е малка пенсията, успява да спестява и измамниците много добре го знаят това и успяват да ги излъжат, за съжаление. Благодаря. Това беше от мен.
1: Благодаря ви за мнението и по втората тема, госпожо Ковачева. Нека сега да разберем и следващото мнение. Здравейте! Добър ден!
2: Добър ден!
1: Намалете радиото малко.
2: Ало?
1: Да, вие сте.
2: Аз не съм.
1: Вие сте.
2: Аз съм ли? Валентин Цонев от Търговище. Майтапи са, ама то е свързано с устаряването. Да. Защото то е свързано и с изкуфяването. Да. Прощавайте, шегувам се. Много е хубаво да устаряваш, защото виждаш внуците си как порасват. Те децата вече са пораснали. Ало?
1: Да, слушам ви.
2: Децата вече са пораснали. Почват да те ядосват. Ама, знаете ли какво е хубаво на устаряването? Че гледаш внуците си как правят той, дето децата ти са правили на тебе. А те го правят на децата. Нали?
1: Сменят се ролите.
2: Сменят се ролите. Много и готин. Аз като ги гледам внуците как я досват майката и бащата, кеф ми прави, защото те ме ядосваха едно време, нали? Това е хубаво на устаряването. Като един си ерджия съм отстрани, нали? така е. Получава се едно обръщане на нещата. Да. При вас как е? При нас е така. Всичко е хубаво. Той, живота е една спирала. Нали? Върти са. Едните падат, другите стават, едните се заминават и такива едните работи. Айде да оставя, както казва Ахмед Мурат, и другите да ги чуем.
1: Благодаря ви, господин Цонев, за обаждането. И докато очакваме следващото обаждане по телефона, който припомняме 855-145 и 855-155 с код за Шумен 054, ще прочета едно мнение, което е написал Александър Филипов в приложението Teams. Аз мисля, че в устаряването едва ли има някакви предимства, освен да свършиш в старчески дом или, не дай си Боже, в хоспис. Ако един възрастен човек няма близки, които да го подкрепят в последните му дни, е загубен. Да, човек трупа опит и мъдрост, но и това не е гаранция, ако няма на кого да ги предаде. Може би единственото предимство е, че имаш повече свободно време, което да използваш за любимите си занимания. Но ще завърша с една прекрасна мисъл на Конфуций. Ако не се замислиш за далечните трудности, скоро ще се сблъскаш с близки неприятности. Да, струва си да се замислим. Благодаря и лека вечер. И ние благодарим за това мнение в Teams, а сега да чуем и следващия слушател на телефона. Добър ден!
3: Добър ден! Отново е Огнян Красилов.

0: достатъчно устарел вече. До 73 години съм, но за сега се чувствам все още здрав. Сега, предимството на устаряването е ако има предимство, ако човек е здрав, независимо че е стар. Може на 100 години да си, да си полезен за себе си, да може да върши всичко, а да можеш да помагаш и на човека, който е до мен. Сега, аз едва ли ще стигна до 103 години, защото чувам, че има такива пенсионери, които помагат на близките си, но все пак, в момента, освен че слушам вас и гледам телевизия, помагам и тук на моята жена, която е до мен, тя е по-млада от мен и се занимава с шиене на гоблини. Аз когато мога и помагам. Нали, като стане да отиде нещо да направи, аз поемам да завърша гоблина или пък да намеря там някаква друга картинка да сменя, да гледа, да прави и така нататък. Нали, полезен съм с нещо. И някакъв път сме оставали цял нощ. Цял нощ оставим, докато завършим гоблина. Нали, след като изслушаме деня на совите, вече то няма какво да се слуша. Тогава си има само музика или там да слушай музика, пък и да слушаме някаква работа. Пък сутринта има време да се наспим сутринта и пак да продължим да слушаме радиото, да вършим друга работа. Така че човек, предимството на това е, че свободното време, както каза Валентин Цонев, и това, че да бъдеш полезен обаче, не да се шляеш. То има и млади хора, които се шляят из града и не са полезни, но това е едно предимство. Но недостатък има много. Има недостатък, че не виждаш вече, не чуваш, болешки имаш и така нататък. Искам нещо допълнение да дам към първата тема, защото е правило да кажа тогава, че вашия кмет сравнително малка заплата взема. Аз се не можа да разбера колко беше, но колкото де, в сравнение с един обикновен български футболист на Лудогорец, който взема минимум 15 000 евро. Това исках да кажа. Благодаря ви.
1: Благодаря ви и аз за вашето обаждане и за това, че споделихте мнението си с нас по втората тема, която е кои са предимствата според вас на устаряването, а телефоните, както добре знаете, са 054-855-145 и 054-855-155. Линиите са отворени и на ваше разположение. Очаквам още отговори, защото ми е много интересно да разбера какво мислите по тази тема. И докато очакваме обаждане от слушател, аз пък ще ви кажа какво намерих за някои от предимствата на устаряването. Според публикация тук в интернет

пространството. Когато човек остарява, той постига по-висока емоционална интелигентност и, разбира се, помъдрява. Годините натрупан опит помагат за по-лесното разрешаване на конфликти. Проучванията показват, че по-възрастните хора по-добре управляват емоциите си и изпитват по-малко социален натиск и тревожност. Също така, с годините човек става по-уверен. С възрастта хората опознават себе си по-добре, отпада нуждата от постоянно доказване пред околните и одобрението на другите спира да бъде водещ фактор при взимането на решения. Според проучвания, способността на човек да се фокусира върху хубавите моменти и да цени настоящето се засилва значително с годините и с остаряването, което води до така наречения парадокс на стареенето. По-възрастните хора често се чувстват

чувстват по-щастливи от младите. И сега ще ви прочета едно мнение по темата, което получихме току-що от Станка Вълчанова в приложението Teams. Добър вечер! Какво е предимството на остаряването? Първо, че си жив, мнозина млади си заминаха. Помадряването. Човек започва да се обръща към себе си и да търси вътрешния мир. Няма я вече онази дива енергия да покориш света, казва Станка Вълчанова, и ми се струва, че е много, много права. Надявам се, че ще се възползвате от времето, което остава, и ще продължите да се включвате и на ефирните телефони, които, отново ще кажа, са 054-855-145 и 054-855-155. А нека сега да чуем една песен, докато ви очакваме.

0: Ако бях на 20 години, никога не бих ви задала един оригинален въпрос. От поема ли са взели вашите родители вашето име?
1: Моля?
0: От поема ли е взето името ви?
1: Не, не е взето от поема, кръстена съм на баба си.
0: Така ли е?
1: Да.
0: А, тогава много интересно. Аз до сега винаги си мислих, че от може би една изключително хубава поема на Гьоте, Херман и Доротея, и така си мислих, че оттам е вашето име. Ако не сте прочели това произведение, прочетете да видите каква изключителна героиня литературна е Доротея.
1: Задължително. Ще прочета.
0: А сега ще ви кажа, нали, редно е да помислим совите, какво да кажем интересно, като натрупа човек години и почва да мисли какъв спомен ще остави в хората. И ще посоча една личност историческа, която се замина кралица Елизабет II на 97 години и запомних една нейна мисъл. Колко напред е отишло вече човечеството, колко сме напреднали в техниката, в културата, и космоса, какви ли не достижения, и тя иска да каже и го казва: в никакъв случай не бива да допуснем война. Просто това е мъдростта на възрастния човек, който помни, нали, такъв дълъг период от живота си. И аз сега мога да кажа, даже се чудя да го кажа, или то малко не звучи след думите на кралица, обаче в моето детство аз помня, че надявам съм родена 46-та година. Тогава е било следвоенно време. Нещо новичко беше трудна работа. Ние дечицата се радвахме на една бучка захар. И от каква сиромашия, ами другите държави, които са пострадали във войната, какви разрушения, каква мъка, какъв дори глад, и възрастните хора имат един дълъг спомен от живота и това е изключително ценно. И политиците трябва да се вслушват във възрастните хора. Когато хората казват, не бива да се стигне до война, къде отиват те? Какво става? Това словите знаят, че на мене ми е болна тема. Благодаря.
1: Благодаря ви и аз, че се обадихте и споделихте с нас мнението си. Нека да чуем и следващия слушател. Добър ден!
2: Здравейте и поздрав на екипа, госпожо Генчева. Мъгло съм от самоводене. Абе, няма устаряване. Какво е то устаряване? И какво да се доказвам, като зад гърба ми има две осмици, една до друга възраст? Много съм видял и много съм пътувал от Атлантиката чак до Тихия океан. Имам забавления, градина, есперанто, лаптоп. С други думи, обичам живота и се радвам. Абе, това сме водолеите, бе, леко предаване до края.
1: Благодаря ви за обаждането. А сега ще ви прочета и мнението на Деян Минчев по втората ни тема. Когато човек остарее, знае какво иска, какво го прави щастлив, без да си губи времето за маловажни неща. И имаме ли слушател? Няма. А, има още един слушател, който можем да чуем сега.
3: Сега, добър вечер.
1: Добра да е.
3: Сега. Какъв ви беше въпроса? Втория въпрос.
1: Втория ни въпрос е, кои според вас са предимствата на остаряването?
3: Предимствата ли? Обища към внуците. Това са едни, знаеш ли, много хубави, много жалки, така живи куклички.

0: Продължава предаването Денят на совите. Темата е: кои са предимствата според вас на остаряването? Телефоните са 054-855-145 и 054-855-155 и линиите са отворени и на ваше разположение още не много време, така че възползвайте се и споделете с нас какво мислите по въпроса. Добър ден, казвам на следващия слушател.
1: Добър ден, госпожо Генчо.

0: Ама живи същества просто знаете какво правят. Диктуват живота на старите хора. Смисъл такъв. Хе, свикам си аз сега. Хе, да се видя аз на твоите иви. Дали ще ме харесаш, аз това, което го правя, на тебе дръж ти хареса. Ето е истината. И много съм въодушевен от тяхте постъпки. Те с приказките чисто и просто гледат. Значи, ако ги накараш, няма го направят, а че го правят. Правят го в смисъл такъв, че диктуват. Диктуват. Така. Дядо така, дядо така. Дядо тъй, дядо тъй. Ей, вау. Аз се съм си помисли за той нещо. Той чека веднага пред мен, то ми казва. А кажи ми сега къде е живот. Живота е в бъдещето. Да я създаде. Е така, уютно. Ама, първо трябва да ги научим да слушат. Точно така, да се слушаме. Смисъл е такъв е да се слушаме. Защото, ако нямаме на приказката, нали, минаването, де казали старите хора, няма да има живот. Без минало живот няма. Без минало потомство няма. И много поздрави на господин Ахмед Мурад, дед ме поздрави. Много благодаря. Аз съм Бенами Емин Кадир от малко равенство и много поздрави на Ахмед Мурад и много му благодаря. Когато той, ако беше 20 години, нали, да създаде кооперация, да говори 20 години, хе, много ви се извинявам, аз такъв човек бях. Казвам се Бенами Емин Кадир и ми викат Беко Комайнера. Извинявайте за безпокойство. Лека вечер на всички.
1: Лека вечер и на вас. И сега да чуем още едно мнение по въпроса, който обсъждаме. Добър ден!
2: Осъм. Добър ден! Охана ли? Обживко съм. Искам просто не да предупредя. Не искам да се придържам към добрия тон, разбира се, на предаването Денят на солите. И аз малко да се похваля, че съм първата сола, старата сола, най-старата на предаването. Искам да помоля само слушателите, когато се обадят и видят, че вече няма много време, тогава малко да бъдат по-лаконични и по-състоятелни. Значи аз за устаряването ставаше въпрос, май.
1: Точно така.
2: За мен предимството на устаряването само единствено когато това стане бавно. Остаряваме бавно, неутетно почти. Има една песен там. Както и да е. И когато остаряването е бавно, ще е славно. Иначе, ако бързо остарее човек, всъщност физическото остаряване за мен не представлява голям интерес, отколкото духовното. Например, аз ходя на хемодиализа, вече стига съм повтарял това, слушателите знаят, но за новите те не знаят сигурно. И от 7 години искам да остарея бавно, разбира се. Защото ако бързо остарея, няма да мога да се справя с съдбата. С съдбата и да не споменавам, смъртта да кажем. Така че, уважаеми слушатели, днеска посрещнах нашия общински кмет с кмета на строителството, които да са живи и здрави, не пропускат възможността да минат и да видят, да се запознаят с историята на строителството, бившия клуб и магазин, вече ще се превръща в Живково, в съвет. Съвет, не общински, а цялски съвет. Ще бъде преместен и ще много супер става с много хубави материали. Аз също съм наблюдател страничен. Затова и аз малко прекалих, но понеже не можах да се свържа по първата тема, като един болен човек, нека слушателите да ме извинят. И не пожелавам на никого моята съдба. Благодаря ви, че ме изслушахте.
1: И аз ви благодаря, че се обадихте, а сега

0: Българско национално радио.
1: Часа е мисия новини. Европейската комисия официално потвърди, че утре представители на 27-те еврочленки ще обсъждат координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. Говорител на комисията не потвърди обаче, че това става след заплаха от администрацията на американския президент, отправена към Германия и Франция, че ако не освободят 120 милиона галона дизелово гориво от стратегическите си запаси, Съединените щати ще спрат своя износ на дизел за Европа. Американският министър на енергетиката Крис Райт изрази тази вечер пред Fox News увереност, че европейските съюзници ще помогнат за спиране на главоломното поскъпване на горивата. В началото на жътвата и в навечерието на отоплителния сезон е време да осигурим повече дизел на пазара, той е в наличност, заяви Райт. Франс Прес пък цитира финансовия министър на Съединените щати Скот Бесант, който настоява в една от социалните платформи в интернет Европа да действа незабавно за дизеловото гориво. У нас няма планове за закриване на клонове на български пощи. Ако се стигне до преструктуриране, то няма да засегне социалната функция на пощенската мрежа, заяви министърът на транспорта и съобщенията пред ресорната комисия в Народното събрание. От репортера Мила Маденова чуйте повече.
2: Министерството на транспорта има готовност да представи в комисията резюмето от одита, който е извършен на български пощи. Регистрирани са изключително много слабости в управлението, каза министър Георги Пеев.
3: По-скоро дейности, които те на практика липсват и разчитане само на субсидията. Ползване на външни услуги, консултантски договори с неясна цел, плащане за услуги, които трябва да се вършат вътре в самите пощи, да кажем правни услуги, консултантски услуги за обществени поръчки. Още редица такива нарушения.
2: Новото ръководство има ясна задача да представи план за стабилизиране, като до момента е направен преглед на над 200 договора и е започнало прекратяване на нецелесообразните такива.
3: Най-важно е отчета към Европейската комисия обаче относно плана за преструктуриране. Те са подготвили всички документи и това е много важно, тъй като там ще зависи по-нататък размера на субсидията. Възвърната е социалния диалог с синдикатите, това беше изрично условие поставено от мен лично. И трябва да се изгради доверие, така че да тръгне процеса.
2: За новините Мила Младенова.

0: Община Пловдив разкрива нови пунктове, в които да се отчитат личните асистенти, за да се избегнат опашките, които се образуваха днес пред социалната служба в града. Причината са указани от Агенцията за социално подпомагане, отчетите вече да се подават само в първите три дни на месец. Кремена Данева предава от Пловдив.
1: 4300 души в Пловдив се грижат за болни хора и заради новите изисквания стотици от тях днес бяха неприятно изненадани, когато се оказа, че трябва да чакат на огромна опашка пред социалната служба на улица Петко Д. Петков, вместо да са на работното си място.
2: Не е нормално.
3: Утре като завали и да загърми, така ли ще чакаме?
2: Нещата си противоречат. Няма как да има нов ред, който трябва да се спазва тук и също време да се грижи за лицето, за което все пак съм включил този договор.
1: За да избегне напрежението, община Пловдив съобщи, че е потърсено съдействие от районните кметове за разкриване на временни пунктове за подаване на отчетите на личните асистенти. Така утре и в понеделник, когато е последния срок, от 8.30 до 17 часа ще бъдат открити още 4 центъра. Това ще гарантира по-добра организация на процеса по приемане на отчетите, изтъкват от общинската администрация. От Пловдив, Кремена Данева.
0: В Силистра бяха отбелязани 86 години от връщането на Южна Добруджа в пределите на България. На 1 октомври 1940 година градът е посрещнал българските войски с многохилядно множество и тридневни тържества. Днес силистренци поднесоха венци и цветя пред паметника на цар Борис III Обединител. Предава кореспондентката ни на Забравка Кирова.
4: На 1 октомври 1940 година в Силистра започва да функционира и българската гражданска власт. Открита е телеграфопощенската и телефонната станция, а градът постепенно се връща към нормален административен и обществен живот. Но възвръщането на Южна Добруджа има и друго измерение. Границата, начертана с Краевската спогодба, остава и до днес. Тя разделя добруджанското население, разказа историкът Иван Занов.
5: Границата между България и Румъния, която започва от тук, от Силистра, е определена като вечна и окончателна. Тази граница раздели добруджанското население така, както 38-я паралел раздели корейския народ и до днес. Ако потърсим историко-емоционално обяснение, може би трябва да приемем този факт, имайки предвид, че почти по всички граници България в общи линии граничи със себе си.
4: На следващия ден, 2 октомври, в Силистра е посрещнат Дурстол от червенският митрополит Михаил. В катедралния храм Свети Петър и Павел, той отслужва първата на български език литургия след 1919 година. В същия ден са пуснати и първите автомобилни рейсове до Добрич и Тутракан. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: Прогноза за времето от Красимир Стоев.
6: През нощта времето ще е ясно, в западна и централна България ще е почти тихо и сутринта на места там има условия за образуване на слъна. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в котловините до 11-13 градуса на места в източна България, в София около 5 градуса. Утре над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е предимно значителна и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 23 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Радио Шумен. Точно и на време.

Вече сме в последния час на Денят на совите. Сега ще чуете един репортаж от Силистра, свързан с днешния ден. Дунавския град днес отбеляза 86 години от възвръщането си към България. На 1 октомври 1940 година града посреща българските войски с многохилядно множество и тридневни тържества. Годишнината беше отбелязвана с поднасене на венци и цветя пред паметника на цар Борис III Обединител, а по-късно имаше церемония и пред паметника на Стефан Караджа, изграден в чест на

0: свободата със средства на силистренци и открит на 1 октомври 1941 година. Още подробности от кореспондента на Българското национално радио в Силистра, Незабравка Кирова.
1: На 1 октомври 1940 година в Силистра започва да функционира и българската гражданска власт. Открита е телеграфо-пощенската и телефонната станция, а градът постепенно се връща към нормален административен и обществен живот. Но възвръщането на Южна Добруджа има и друго измерение. Границата, начертана с Крайовската спогодба, остава и до днес. Тя разделя добруджанското население, разказа историкът Иван Занов.
2: Границата между България и Румъния, която започва от тук, от Силистра, е определена като вечна и окончателна. Позволявам се да изразя едно становище, което с годините все повече се убеждавам, че е правилно. Тази граница раздели добруджанското население така, както 38-я паралел раздели корейския народ и до днес. Ако потърсим историко-емоционално обяснение, може би трябва да приемем този факт, имайки предвид, че почти по всички граници България в общи линии граничи със себе си. На 1 октомври 1940 година освободителният поход на българската войска в Добруджа приключва именно тук, в Силистра. Още предния ден, рано сутринта в 6 часа на 30 септември, площада е изпълнен с огромно множество. Веят се български знамена. Хористите от музикално дружество Хор Седянка пеят о Добруджански край. Командирования от Ловеч инженер Петър Иванчев, който временно изпълнява длъжността кмет на Силистра, се появява на балкона и е посрещнат с френетично ура. Когато обаче до него застават членовете на смесената българо-румънска комисия, това ура изведнъж секва. Петър Иванчев усеща напрежението, обръща се на перфектен румънски език към румънските членове на комисията и им казва: идете се с мир у дома. Следва неговата реч, която е посрещната с голямо въодушевление. В нея той подчертава нещо изключително важно. Отутре се притваря една от най-красивите страници на националната ни история. Започва националното обединение. След обяд на същия ден музикалното дружество Седянка организира много шествия из града. На другия ден, 1 октомври, около 200 млади хора от Клипетрово, облечени в национални носии, се присъединяват извън града към българските части на Трета армия, командван от генерал-лейтенант Георги Попов. Тези части влизат в Силистра около 15 часа на днешния ден, 1940 година, и са посрещнати под една специално изработена арка, богато украсена, с множество хора около нея. Разбира се, кметът е първия, който приветства българската войска, подарява по традиция хляб и сол и още нещо много важно. Един лавров венец, на който пише: на храбрата българска армия, 1 октомври 1940 година, от признателните силистренци. Генералът отдава чест и заповядва венеца да бъде поставен на знамето на Силистренския полк. След това се случва нещо необичайно. За този момент е съхранена една снимка в Държавен архив Силистра. Към генерала пристъпват 4 девойки, облечени в китни добруджански носии. На ръцете си имат вериги.

0: Генералът не е бил предупреден за този акт, но съобразява. Изважда сабята си и изведнъж се чува звън на падащи вериги. От тези девойки се отделя една облечена в националния трицвет с надпис «Свободна Добруджа». Така символично е показано освобождението на Добруджа. Улицата, по която влизат българските войски, още същия ден е преименувана на 1 октомври. Реверите на офицерите и на войниците са закичени с възпоменателна значка, изработена от сребро от силистринския майстор Димо Димитранов. За царя е изработена специална златна значка. На площада, където доскоро е стоял паметника на румънския крал Фердинанд, сега е само неговия постамент. Там е издигнато едно огромно платно, на което ученик от тукашната гимназия е изрисувал образа на Стефан Караджа.
1: На следващия ден, 2 октомври, в Силистра е посрещнат дурстол от червенският митрополит Михаил. В катедралния храм Свети Свети Петър и Павел той отслужва първата на български език литургия след 1919 година.
0: Третия ден тържествата продължават. Силистра става център на военен парад от тукашния гарнизон. Този военен парад се организира в цялата страна. Този път и Силистра е включена към майката отечество. Този парад е по повод денят на възшествието на цар Борис III на българския престол. Днес, 86 години по-късно, събрани тук, ние отдаваме почет към жертвите на румънската окупация, която в определени моменти граничи с геноцид. За мен лично това е истинския празник на Силистра.
1: В същия ден са пуснати и първите автомобилни рейсове до Добрич и Тутракан. От Силистра, Незабравка Кирова.

Продължава денят на совите, а в оставащото време ще чуете за няколко събития, които са се случили на 1 октомври. За вестник Los Angeles Times тази дата остава в историята като черния ден. Причината е, че на 1 октомври, преди 104 години, срещу изданието е извършен атентат. По онова време всеки дневника е най-влиятелния на западния бряг на Съединените американски щати и взема страната на едрия бизнес по време на битката му с синдикатите. Хрониката на покушението е добре известна. Един час след полунощ на 1 октомври 1900

1910 година силна експлозия разтърсва пресечката на First Street и Broadway, където се намира сградата на Los Angeles Times. В този момент там върви печатането на поредния брой. След минути зданието е обхванато от пламъци. Пристигат пожарните коли и потушават огъня. Инцидентът обаче вече е взел жертви. Загиват 21 души, а над 100 са сериозно обгорени. Разследването показва, че причина за експлозията е куфърче с динамит, оставено в алея до сградата на вестника. Самоличността на онези, които го забравят в кавички, е скоростно установена. Оказва се, че това са двамата братя Джеймс и Джон Макнамара, профсъюзни активисти. Става ясно, че зад покушението стоят синдикатите на LA, недоволни от атаките на вестника срещу тях. По това време цяла Америка е арена на профсъюзни борби. Работниците настояват за по-високи заплати и по-добри условия на труд. Но докато в други части на щатите взимат исканията им под внимание, то в LA работодателите в лицето на мастити, индустриалци и банкери са в настъпление. Най-яростният и гласовит противник на профсъюзите е Харисън Грей Отис, собственик на Лос Анджелис Таймс. В серия статии изданието му разгромява исканията на синдикатите. Затова работниците решават да го сплашат. 16-те пръчки динамит в куфърчето не са достатъчни да сринат сградата. Братята Макнамара обаче не подозират, че под нея има залежи на природен газ, заради които сградата се превръща в факла. Профсъюзните атентатори не подозират и друго, че часовниковия механизъм на бомбата ще се развали и вместо в 4 часа сутринта тя ще избухне в 1 часа и 7 минути. Ако нещата се бяха развили според плана, човешки жертви нямаше да има, но е било писано семействата на 21 печатари да осиротеят, а други 100 да се грижат за инвалиди. Освен това, пред редакцията на вестника динамит е бил заложен и в дома на неговия издател, както и в къщата на секретаря на Сдружението на търговците и производителите. Те обаче не гръмват и именно под тях полицията стига до братята Макнамара. Издателя на Таймс нарича атентата престъплението на века и заклемява профсъюзите като анархистка, измет и пиявици.

На 1 октомври 331 година преди новата ера, на равнината край Гавгамела се сблъскват две армии, които решават съдбата на древния Близък изток. Македонският цар Александър III, останал в историята като Александър Велики, побеждава персийския владетел Дарий III и получава път към столиците на Ахеменидската империя. Гавгамела се намира в Месопотамия, източно от река Тигър, в района на днешен Ирак. Сражението е известно и като битката при Арбела. Персийският цар избира открит и предварително подготвен терен, който дава възможност на неговата конница и бойни колесници да маневрират. До решаващия сблъсък се стига след две тежки поражения за Персия при река Граник през 334 година преди новата ера и при Иса през 333 година преди новата ера. След Иса Дарий

успява да се оттегли и събира нова, значително по-голяма армия. Александър обаче вече е натрупал боен опит и разполага с дисциплинирана пехота, конница и командири, свикнали да действат съгласувано. В нощта преди битката, част от военачалниците на Александър предлагат изненадваща атака. Удара срещу центъра решава изхода на бойните действия. Персийската армия включва конница от различни части на империята, пехота и бойни колесници. Македонците са по-малобройни, но Александър запазва подвижността на формациите си и търси пролука в противниковата линия. В решаващия момент той повежда конницата си към персийския център, където се намира Дарий. Атаката създава опасност за царя и неговия щаб. Дарий напуска бойното поле, а отстъплението му допринася за разпадането на персийската съпротива. Победата не завършва завоеванието в един ден. Гавгамела е решаваща военна победа, но Персийската империя не изчезва напълно в самия ден на битката. Александър продължава към Вавилон, а след това превзема Суза и Персеполис. Дарий III се оттегля към източните области на държавата, но не успява да възстанови властта си. През 330 година преди новата ера е убит от свои приближени. След Гавгамела Александър се представя като наследник на персийската царска власт, а завладените територии се превръщат в основата на огромна държава, простиращи се от Египет и Мала Азия до Централна Азия и Индия.

Така завършва днешното издание на предаването Денят на совите. Радвам се, че бяхте активни, че отново избрахте нашата компания. От музикалния редактор Бояна Петрова и от мен Доротея Генчева. Спокойна нощ!

I got to read.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Пловдивската окръжна прокуратура повдигна обвинение на 51-годишния мъж, задържан за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Асоциацията на банките в България настоява правителството да се откаже от предложението за облагане на свръхпечалбите в сектора. Природният газ поскъпна с 6% от 1 октомври. Европейската комисия официално потвърди, че днес представители на 27-те еврочленки ще обсъждат координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. Следват подробности по тези и други новини. Пловдивската окръжна прокуратура повдигна обвинение на 51-годишния мъж, задържан за убийството на бизнесмена и собственик на футболния клуб Ботев Илиян Филипов. Според разследващите, престъплението е извършено заради неуредени финансови отношения между убиеца и жертвата. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
1: Наблюдаващият прокурор Димитър Молев изтъкна, че Илиян Филипов и задържаният за убийството Славчо Магеров са се познавали отдавна, били са в близки отношения.
2: Имали си работни такива, трудови, и оттам нататък вече възниква конфликта, който най-вероятно е мотив за извършване на престъпление.
1: Наблюдаващият прокурор допълни, че няма данни преди това арестуваният да е отправил заплахи към Филипов. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Костадин Димитров, не изключи в хода на продължаващото разследване да бъдат открити и други обвързани с престъплението. Той подчерта, че до момента криминалистите не са стигнали до свидетели на самото убийство. Уточни отново, че на телефон 112 сигналът е подаден от граждани и допълни относно ареста в столицата с нощи.
3: От всяко едно местопрестъпление остават следи, така че имахме възможността да събереме годни следи, които вече имат качеството и на доказателствен материал по разследването. Те, разбира се, че помогнаха в изирването на защита.
1: От държавното обвинение ще поискат от съда арестувания за убийството да получи най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража. Това ще стане в събота или в неделя.
0: МВР няма никакви съмнения, че в сряда е задържан физическият извършител на убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, заяви министър Иван Демерджиев по време на изслушване в Народното събрание, заради което беше отложено изслушването му за обществените поръчки за мантинели и за финансирането на полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Репортаж на Мария Филева.
4: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Разбира се, не издаваме и присъди, но това е нашето вътрешно убеждение на база на работата и на множество събрани доказателства. Работим и по различни версии.
5: Обяви от парламентарната трибуна вътрешният министър Иван Демерджиев. Той призова прокуратурата за съдействие. Демерджиев каза още, че задържаният 51-годишен мъж има дълго криминално досие. То включва въоръжени грабежи на банкомати и златарски ателиета, присъда за умишлено убийство, а последното му престъпление е кражба в особено големи размери на инвестиционно злато в Пловдив.

0: Пловдив през юни тази година. По време на изслушването той опроверга и част от твърдения в публичното пространство. Отрече да е бил адвокат на убитото лице.
1: Не съм бил никога юридически представител на Илиян Филипов, нито пък на неговото дружество ПИМК по никакъв повод. Всеки, който тиражира тази информация, искам да е неясно, че разпространява неистини с всички произтичащи от това последици.
0: Отрече информациите, че Филипов и близки до него дружества са спонсорирали предизборната кампания на Прогресивна България. Министър Демерджиев обаче потвърди вече изнесената от разследващите информация, че в МВР няма сигнали от Филипов за заплахи за живота му.
1: Проверката, която беше извършена, установи, че няма подадени сигнали от страна на господин Илиян Филипов за заплахи за живота му, насочени към конкретни лица или по някакъв по-абстрактен начин формулирани. Доколкото обаче такава информация има изнесена в публичното пространство, работим по установяване на достоверността на тази информация и по изясняване на връзки и съпричастност на други лица с това убийство.
0: За новините, Мария Филева.
2: Бюджетен дефицит от 3 милиарда и 600 милиона евро или 2,8% от брутния вътрешен продукт прогнозира за края на септември Министерството на финансите на база предварителни данни и оценки. В края на август дефицитът е бил 2,4% от брутния вътрешен продукт. В държавния бюджет за тази година са заложени 5,7% дефицит. Салдото се влошава заради значителни по размер плащания за инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост, обясняват от Финансовото министерство. Асоциацията на банките в България настоява правителството да се откаже от предложението за облагане на свръхпечалбите в сектора. В първата си публична позиция след представянето на мярката от асоциацията предупреждават за възможен негативен ефект върху кредитирането и оскъпяване на държавния дълг, информира репортерът Марта Младенова.
3: Банките оспорват периода, използван за изчисляване на свръхпечалбата. В позицията на асоциацията е посочено, че между 2019 и 2025 година печалбата им преди данъци нараства от 940 милиона до 2 милиарда и 150 милиона евро. За същото време активите им почти се удвояват с 98,8%, а цените нарастват с 41,6%. Затова, според асоциацията, сравнението на номиналните печалби без отчитане на инфлацията преувеличава реалният им ръст. Включването на пандемичните 2020 и 2021 година, когато печалбите спадат, както и на 2022 година с обесценките на държавните ценни книжа, според асоциацията, изкуствено занижава базата за сравнение. Така, последвалото възстановяване може да изглежда като извънредна печалба, коментират от асоциацията и подчертават, че по време на пандемията именно банките приложиха частен мораториум върху плащанията по кредитите и натрупаха буфери, за да запазят устойчивостта на системата и възможността да продължава да финансират икономиката. Допълнителният данък може да ограничи капитала на банките и способността им да отпускат нови заеми, както и да доведе до по-неблагоприятни условия за клиентите. Това, според позицията, може да забави инвестициите и

0: ограничи капитала на банките и способността им да отпускат нови заеми, както и да доведе до по-неблагоприятни условия за клиентите. Това, според позицията, може да забави инвестициите и икономическия растеж. За новините Марта Младенова.
1: Природният газ поскъпна с 6% от 1 октомври. КЕВР отхвърли искането на Булгаргаса за допълнително увеличение. Репортаж на Юлиана Корнажева.
2: Регулаторът постанови цената, която Булгаргаз бе заявил първоначално от 44 евро и 9 цента, председателя на енергийния регулатор Пламен Младеновски.
3: Цените тръгнаха надолу на пазарите, след като и нидерландци, и германци обявиха, че няма да запълват хранилищата си на 90% и търсенето няма да е такова, каквото се очакваше до този момент.
2: Природният газ формира над 70% от крайната цена на парното и топлата вода и всяко нейно изменение се отразява пряко на потребителите.
4: Булгаргаз ще разчита през зимния период на количествата, които е нагнетил през лятото на тази година. Те определено ще имат смекчаващ ефект върху крайната цена за бита.
2: Каза Людмила Витанова от Булгаргаз. За новините Юлиана Корнажева.
1: Пропан-бутанът и природният газ за автомобили вече са без акциз. Данъчното облекчение ще е в сила до края на годината. Агенцията за социално подпомагане започна изплащането на еднократната компенсация от 50 евро заради поскъпването на горивата и основните хранителни продукти. От тази помощ ще се възползват над 500 000 души и семейства с ниски доходи. Преводите по банков път започнаха през изминалия ден, а за хората, които получават помощта в пощенските станции, изплащането ще е на три етапа до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември. Средната цена на дизеловото гориво по бензиностанциите в Европейския съюз достигна рекордното ниво от 2 евро и 24 цента за литър. Отчете Европейската комисия по данни на края на миналата и началото на тази седмица за средните цени в 27-те евро-членки. Агенция Reuters съобщи, че за днес е насрочено заседание на представители на всички страни от Съюза, която да обсъди освобождаване на части от стратегическите запаси от дизелово гориво. За това настоява администрацията на Доналд Тръмп, която заплашва, че в противен случай ще обяви забрана за износ на дизел от Съединените щати. Това би имало много драматични последствия за икономиката ни. Оставаме в непрекъснат контакт с Вашингтон, за да избегнем каквито и да било изненади, заяви еврокомисарят за търговията Марош

0: намеренията на НАТО в близостта до Русия и опитите за задържане на руски кораби, Путин определи като ескалация. А ако се стигнало до директно нападение срещу територията на Русия, разбира се, ще се появи въпросът за използване на всички оръжия. Путин заяви още, че Русия не заплашва и няма намерение да напада никого, нито през 2029, нито през 2030, нито през 2050 година, а говорителят му Дмитрий Песков оцени по-рано като положително явление думите на премиера Румен Радев, че трябва да се използва всяка възможност за диалог с Русия. Европейската комисия и Украйна са достигнали до споразумение за осигуряване на необходимите на Киев средства, за да посрещне бюджетните и отбранителните си нужди за тази година, се казва в съвместно изявление, цитирано от Reuters. Това ще стане посредством част от европейските средства за Украйна, предвидени за 2027, от европейския заем за общо 90 милиарда евро за тази и едната година. Вчера украинският премьер Серхи Корецки потвърди, че недостигът за тази година възлиза на 27 милиарда евро. Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи в социалните мрежи, че въоръжените сили на страната му са използвали за първи път в бойни условия тактическа балистична ракета FP-7. Зеленски благодари на украинските производители Firepoint и даде да се разбере, че очаква мащабно производство. Не става ясно срещу каква мишена е използвана ракетата. По непотвърдени данни, FP-7 е с обсег 200 км и с максимална скорост 1500 метра в секунда. Цената ѝ е наполовина на тази на американските тактически ракети Атак-МС. Следва спорт с Антони Йорданов.
1: Гръцкият Олимпиакос с Александър Вазенков допусна първо поражение в Евролигата по баскетбол, като в третия кръг отстъпи с 94 на 96 точки при гостуването на Виртус Болоня. Националът завърши с 20 точки за 26 минути на терена, а без точков актив за 24 минути на игрището приключи срещата за друг национал в Олимпиакос, американеца с български паспорт Коди Милър Макинтайр. Победната тройка италианците вкараха в последните секунди на срещата. В арена София израелският Апоел Тел Авив победи Реал Мадрид с 102 на 98 точки. При жените в реванш от квалификацията на баскетболния турнир Еврокъп тимът на Верое загуби в Испания от Бакси Ферол с 58 на 85 точки. В първата среща отборът от Стара Загора отстъпи с 61 на 76 и отпадна. В Еврокъп все пак ще има българско участие, след като шампионът Монтана получи директно място в основната фаза. На приятелски турнир по волейбол при мъжете за Купа Стара Загора, отборът на Берое загуби с 1 на 3 гейма от сръбския Воеводина Нови Сад. Преди това Нефтохимик надигра ЦСКА с 3 на 1. Днес има още две срещи от 16 часа и 30 минути Берое Нефтохимик и от 19 ЦСКА Воеводина. Резултати от турнира по футбол Лига на нациите. Германия Сърбия 2 на 0, Гърция Нидерландия 2 на 2, Дания Португалия 2 на 4, Уелс Норвегия 2 на 1, Израел Косово 0 на 0, Ирландия Австрия 2 на 2, Азербайджан Лихтенщайн 0 на 0 и Малта Гибралтар 1 на 1. Унгарецът Балаш Берке е определен от Европейската футболна централа за главен съдия на мача Исландия-България в Лигата на нациите. Срещата е в събота с начало 16 часа. 42-годишният Берке за последно е бил рефер на двубой с български отбор при победата на Лудогоре с 3 на 2 от испанския Селта през ноември миналата година в груповата фаза на Лига Европа. Радослав Гидженов получи наряд за главен арбитър на двубоя Латвия-Черногора в петък. Лионел Меси е финализирал придобиването на испанския футболен отбор от втора дивизия Елденсе, а крайната стъпка е очакваното одобрение от регулаторните органи, съобщи клубът. Тимът е 19-ти от 22 отбора с 4 загуби от 7 мача и се бори да не изпадне. 39-годишният аржентинец вече е мажоритарен собственик на втори клуб в Испания, след като през април придоби Корнея от петото ниво на местния футбол.
0: Дежурен синоптик е Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 6 градуса в Кнежа, Севлиево и Габрово до 18 градуса в Ахтопол и от минус 4 градуса на връх Мусала до 4 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане е 959 хектопаскала.

0: значително е по-високо от средното за месеца и няма да се променя съществено. През нощта времето ще е предимно ясно, в Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в котловините до 11-13 градуса в източна България, в София около 5 градуса. През деня над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е предимно значителна и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен в източна България и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Пловдивската окръжна прокуратура повдигна обвинение на 51-годишния мъж, задържан за убийството на бизнесмена Илиан Филипов. Асоциацията на банките в България настоява правителството да се откаже от предложението за облагане на свръхпечалбите в сектора. Природният газ поскъпна с 6% от 1 октомври. Европейската комисия официално потвърди, че днес представители на 27-те еврочленки ще обсъждат координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
2: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.

Нямам цел и нямам посока. Не знам дали ще си

Радио Шумен. Точно и на време.

и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg / Шумен.

bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.